Slovenska narečja so zemljepisne jezikovne zvrsti slovenščine, ki se razlikuje v besedišču, glasoslovju, na glasu. Slovenščina je med slovanskimi jeziki narečno najbolj razčlenjena, pozna več kot 40 narečij, ki jih razdelimo v 7 narečnih skupin. Jezikoslovec Toporišič govori o 8 narečnih skupinah, dodatno še o kočevski jezikovni skupini. Med slovenskimi narečji 2 narečji pokažete veliko samostojnost, to sta prekmurščina in rezijanščina. Razlogi narečne pestrosti slovenščine so naseljevanje ozemlja današnje Slovenije iz različnih smeri. Zemljepisne značilnosti ozemlja, ki so preprečevale reden stik med prebivalci različnih območij, stik s sosednjimi jeziki. Narečne skupine so torej koroška narečna skupina, panonska, gorenska, štajerska, dolenska, primorska in rovtarska narečna skupina. Velikokrat se žal zgodi, da mladi ljudje odhajajo na študij v Ljubljano ali druga večja slovenska mesta in čudežno v zelo kratkem času pozabijo na svoje domače narečje, ker se ga bodisi sramujejo, bodisi padejo pod vpliv novega okolja. Spoštujmo svoje korenine in s tem svoj domači govor. A ravno zaradi tega smo lahko bogatejši.

0: Vsi že veste, da slovenski jezik sodi med slovanske jezike, a nič ne bo narobe, če malce osvežimo spomin in spoznamo še ostale slovanske jezike, ki sodijo v večjo družino, družino indoevropskih jezikov. Slovanske jezike delimo na južnoslovanske, od teh so vzhodni veji bolgarščina, makedonščina in starocerkveno slovanščina. V zahodni veji pa so poleg naše slovenščine še bosanščina, črnogorščina, srbščina in hrvaščina, ki pozna tri variante – čakavsko, kajkavsko in štokavsko. Vzhodnoslovanski jeziki so beloruščina, rusinščina, panonska rusinščina, ruščina in ukrajinščina. Med zahodnoslovanske pa uvrščamo češčino, kašubščino, lužiško srbščino z gornjo in spodnjo, polščino, slovaščino in sležiščino. Poznamo pa tudi slovijo, to je umetni sporazumevalni jezik, temelječ na praslovanščini, ki skuša olajšati medsebojno sporazumevanje govorcev različnih slovanskih jezikov.
1: Minuta za jezik. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Spomladi, 8. del. Udela se je, sklenila je roke pod odejo in je strmila v široko odprtimi očmi žalostnimi misli v obraz. Pojdem. Naravnost po cesti pojdem in pridem tja. Pozdravil me je, dobro sem slišala, ko me je pozdravil. Zeleni travnik me je pozdravil, tudi jablana me je pozdravila, ki je že vse v cvetju. In moje okno me je pozdravilo in rožmarin na njem je zadišal, meni v pozdrav. Zapelal je v izbi in v tistem hipu je stopila senca v izbo in je odgrnila zastor s tiho roko. Za zelenim zastorom se je nasmehnil bled obraz, nasmehnil se je in jo kamenil. Zapelal je v izbi iz daljave, od onstran gora je zašumela pesem. Levka zelena, neposekana. Marenka se je nasmehnila in zaspala. Napravila se je na pot, kakor je bila sklenila v svoji britkosti. Zgodaj zjutraj je bilo, ko se je napravila na pot. Izba je bila vse razmetana, zeleni zastor je bil odgrnjen. Ljudje, tujci so prihajali in odhajali. Oče je sedel v posteli, globoko sključen, roke uprte v kolena, obraz ob dlaneh, gledal je v tla in je zibal z glavo enakomerno, kakor da bi poslušal lepo, umerjeno, žalostno pesem. Na postelji je ležala mati čisto mirno. Bled je bil njen obraz. Ustnice pa so se smehljale, roke so bile sklenjene na prsih. Prsti so se oklepali črnega razpela. Marenka je stopila na stol, sklonila se je preko matere in jo pokrižala na čelu, na ustnicah in na prsih. Smehlja se mati, ker je slišala pesem, je rekla očetu. Oče je ni slišal, gledal jo je tla in je zibal z glavo. Zdaj pa pojdem, oče, zdaj pojdem tudi jaz. Marenka je stala sredi izbe in si je vezala žido na ruto. Zbogom, oče, adijo, pa pozdravim tam še od vas, oče. Slišal je glas in jo je pogledal, pogledal jo je s tujim očesom in je ni spoznal. Marenka je šla. Toplo jutro je bilo zunaj, komaj je zasijalo sonce, je bilo že vse goreče, samo na visoke strehe je sijalo na zvodnike, toda človek je pogledal, zableščalo se mu je in spreletelo ga je toplota. Ulice so bile vse žive, lahki vozovi so drdrali mimo, počasi so se pomikali težki tovorni vozovi, delavci so hiteli mimo s čemernimi, zlovoljnimi, še zaspanimi obrazi. Marenka ni videla nikogar in nihče je ni videl. Dolga je bila pot brez konca, zmerom pusta in siva, se je spenjala v holm. Spuščala se je v dolino, daleč zadaj so že ostale visoke hiše z mrtvimi in neprijaznimi okni. Na desni in na levi se razprostirajo široka prazna dvorišča. Vzdigajo se tenki, očrneli dimniki, tudi dvoriščni več in dimnikov, še par nizkih koč, par pustih, tihih vrtov in tam polje. Tam zelena, neizmerna svoboda.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Zvezda serije Hannah Montana in Paglavca v hotelu Selena Gomez. Zvezda serije Kako sem spoznal vajno mamo David Henry pa Jake T. Austin in Jennifer Stone so družina Russo. Pridružite se jim pri odkrivanju skrivnostnega sveta čarovništva. Ne zamudite niti enega čarobnega trenutka tega filma polnega čarovniške akcije.

0: Mali nočni kino.
1: Podajte se na nadnaravno in razburljivo pustolovščino, ko se Rusovi, vaša najljubša čarovniška družina, znajdejo v vrtincu zabavnih čarovniških prigod. Med odmorom Alex nehote izreče urok, ki ogrozi njeno celotno družino. Max skuša preprečiti razhod staršev, medtem pa Alex in Justin s pomočjo čarovniških trikov poskusita odkriti kamen san, da bi našla urok in rešila svojo družino. Kup zapletov, kup smeha in zabave v filmu Čarovniki iz ulice Waverly.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Will Ferrell, Anna Friel in Danny McBride bodo poskrbeli, da se vam bo sršila koža in vas bodo bolele trebušne mišice. V filmu Dežela izgubljenih Will Ferrell, zvezda komedij, igra propadlega znanstvenika dr. Erika Marshalla, ki odkrije več, kot je pričakoval. Njegova ekspedicija se namreč po naključju znajde v izgubljeni deželi. Holly, bistra pomočnica Marshalla in pa nerodni Will postanejo ujetniki sveta brez orožja, brez izkušenj in brez znanja, ki bi ga potrebovali za preživetje v tem svetu polnem krvoločnih dinozavrov, fantastičnih stvorov in zabavnih prizorov. Trebušne mišice vas bodo bolele in ježila se vam bo koža. V filmu Dežela izgubljenih.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Žebelj. Trgovec je na sejmu napravil dobro kupčijo. Prodal je vse blago in si napolnil mošniček z zlatom in srebrom. Po končanem opravku je hotel domov, da bi prišel še pred nočjo. Zato je natovoril na konja svojo malho z denarjem in jo odjahal. Opoldne se je v nekem mestu malo odpočil. Ko je hotel naprej, mu je hlapec pripeljal konja in dejal: "Gospod, na levem zadnjem kopitu manjka konju žebelj." "Naj manjka," je lahkotno odvrnil kupec. "Teh 6 ur, ki jih imam še pred seboj, bo potkev menda že zdržala. Mudi se mi." Popoldne, ko je spet razjahal in dal konju ovsa, je prišel hlapec in rekel: "Gospod, vašemu konju manjka na levem zadnjem kopitu potkev. Naj ga peljem k kovaču." "Naj manjka," je lahkotno rekel kupec. "Teh nekaj ur, ki jih imam še pred seboj, bo konj menda že vzdržal. Mudi se mi." Odjahal je. Vendar pa ni dolgo jahal, ko je začel konj šepati. Ni dolgo šepal, ko se je začel spotikati. Ni se dolgo spotikal, ko je padel in si zlomil nogo. Kupec je moral pustiti konja na tleh, odvezal je malho in si jo oprtal na ramo ter moral iti peš domov. Prišel je šele pozno po noči. "Vse nesreče je kriv ta preklicani žebelj," si je dejal. "Prevelika naglica ni nič kaj prida."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
4: Zdravilno jabolko. Svoje dni je živel kralj, ki je imel 3 sinove. Doživel je že lepo starost in moči so ga jele zapuščati. Nekega dne naglo zboli. Poklicali so najboljše zdravnike vsega kraljestva, da bi vrnili kralju zdravje, a vse za manj. Odkrito srčno so mu povedali, da se mu bliža konec življenja. Kralj se je vdal v svojo usodo in se pripravljal na daljno, zadnjo pot. Ko ravno ni bilo nikogar v sobi, se odproduri in v sobo stopi berač. Nejevolja se je pokazala kralju na obrazu in berač je to opazil. "Kralj, nikar ne bodite nejevolen. Nisem prišel prosjačit, temveč bi ti rad povedal nekaj važnega. Le, če mi boš verjel." "Hitro mi povej. Saj vidiš, da se mi bliža zadnja ura." "Ne, ni še prišla zadnja ura, kralj. Eno zdravilo je še na svetu, ki ti more vrniti ljubo zdravje." "Tega skoraj ne morem verjeti. No, pa le povej. Prav dobro vem, da boš nejevoljno majal z glavo. Kar ti povem, je gola resnica, tako gotova, kakor sedaj pred teboj stojim. Tebe ozdravi samo zdravilno jabolko. Ko ga použiješ, bo zdrav kot riba v vodi. Zato pošli svoje 3 sinove po svetu, da ti prinesejo zdravilno jabolko. Enemu se gotovo posreči. Če ne storiš po mojih besedah, ti je res odbila zadnja ura. Z Bogom, kralj." S temi besedami zapusti sobo. Kralj ga kliče nazaj, ker bi rad vedel, kje je tisti vrt, na katerem raste zdravilno jabolko. Toda na njegov klic pride služabnik. Temu reče, naj takoj pokliče berača, ki je ravno kar odšel. Služabnik pravi začuden, da ne videl nikogar iti iz sobe, čeprav je bil blizu kraljevih vrat. Kralj se zamisli, čez nekoliko časa pokliče sinove in jim reče:
5: "Sinovi, sinovi moji. Moje življenje še ni končano. Ozdraviti me namreč more zdravilno jabolko.
4: Zatorej se odpravite na pot po svetu. Kdor izmed vas mi prinese zdravilno jabolko, bo naslednik mojega kraljestva.
6: Starejšima sinovoma to ni bilo po volji, kajti potovanja niste bila vajena. Rajši sta se zabavala brez dela po pustih in praznih veselicah, no najmlajši sin pa se je razveselil, ko je slišal, da mu preljubi oče še ne bo umrl. Vsi se istega dne odpravijo na pot, vsak na svojo stran. Minilo je več tednov, ko pride najstarejši sin v deželo, kjer ni videl nobenega človeka. Gledal je s hriba okrog, pa ni zagledal nobene hiše, nobene vasi. In ko se vsemu temu čudi in gre po beli cesti dalje, vidi prihajati šepavega človeka. Bil je berač. Kraljevi sin hoče prevzetno mimo njega, a ta ga lepo poprosi.
4: Ponižno prosim, milostljivi gospod, za majhen dar.
6: Vrže mu desetico, hromec pa še prosi.
4: Košček kruha, milostljivi gospod, lepo prosim, lačen sem, da ginem.
6: Kraljeviču napuh ni pustil, da bi še dalje stal pri revnem možu. Ničesar mu ne odgovori, temveč stopa ponosno dalje. Zdajci se kraljevič ustavi, se ozre rekoč.
7: No! Ti, berač, desetico si dobil od mene. Ali mi veš povedati, na katerem vrtu je zdravilno jabolko?
4: Lepo idite po tej cesti. Skoraj boste dospeli do tega čudnega vrta. Urno utrgajte jabolko in hitro odhitite z vrta.
7: Ha, že prav, že prav.
6: Pot je bila zelo dolga, naposled, vendar pride do velikih vrat, jih odpre in stopi na vrt. Drevesa ni bilo nobenega. Le tam, na sredi vrta, je zelenela ena samcata jablana. Gredica je bila pri gredici in na njih je raslo na tisoče najmilejših cvetic. Čarobna vonjava se je širila po vrtu. Počasi je stopal kraljevi sin po poti, ki je vodila k jablani. Sadja ni bilo na njej, samo na eni daleč k tlom pripognjeni veji je viselo lepo, rdeče jabolko. S hitrimi koraki gre kraljevič tja ter otrga to prečudno jabolko. Radoveden ga ogleduje do vseh strani, a je bilo kakor vsako drugo navadno jabolko. Komaj stoji nekaj trenutkom pod drevesom, pa ga obide težka utrujenost. Ni dolgo premišljeval, marveč je legel pod drevo na zeleno trato. Ni dolgo ležal, ko se mu približa človek. Kraljeviču se je zdelo, kakor da gleda skozi gosto mrežo. Sedaj ga spozna. Bil je tisti berač, prepognil se je k ležečemu in mu vzel iz roke jabolko. Z njim se je dotaknil veje, na kateri je prej viselo, in jabolko se je zopet prijelo. Odtrgal je majhno vejico, se z njo dotaknil kraljeviča in zašepetal.
4: Ti nisi vreden, da bi očetu prinesel zdravilno jabolko. Zakaj me nisi ubogal? Tako dolgo bodi vran, črni vran, dokler ne pride rešilni dan.
6: In res, spremenjen je bil črnega vrana, ki je zletel k višku. Zopet, 3 dni pozneje je bil na isti poti najmlajši sin. Nasproti mu pride berač, ki pa niti ni utegnil poprositi miloščine, kajti kraljevič mu že vrže rumence in klobuk.
8: Joj, gotovo si lačen revni mož. Na, tako skruha.
6: In hoče iti dalje.
4: Kraljevič, jaz vem, kam greš. Ta pot je prava. Urno odtrgaj jabolko in odhiti z vrta. Danes je zadnji dan. Prej, ko bo luna vzhajala, mora imeti tvoj oče zdravilno jabolko, sicer bo prepozno. Gorje. Gorje pa tebi in bratoma, če ne ubogaš.
6: Te besede so dale kraljeviču novo moč. Kmalu pride do vrta in stopi vanj. Svetlice so mu mamljivo duhtele naproti. Pogumno je hitel k jablani. Ko rdeče jabolko trga, hoče takoj oditi, kakor mu je zapovedal berač, toda glava mu je težka in noge utrujene. Že hoče leči pod drevo, ko zdajci nekaj nad njim zašumi. Ozre se k višku in vidi 2 vrana. Grozna slutnja se ga polasti.
8: Kaj, ko bi bila to moja brata?
6: Telo se mu strese in vsa utrujenost ga mine. Moj oče! Vzklikne glasno in hiti z jabolkom z vrta. Zunaj mu pride naproti berač.
4: Blagor ti, kraljevič, trepetal sem že zate. Na, sedi na zeleno trato in si odpoči.
6: Nekoliko trenutkov je berač molčal, potem pa spet spregovoril.
4: Na to vejco, vzemi jo seboj. V tistem hipu, ko bo oče zdrav vstal iz postelje, pojdi iz gradu ven. Priletela bosta dva vrana in sedla pred te na zemljo. Hitro se ju dotakni s to vejco.
6: In spet se je kraljeviča lotila utrujenost. Ni se ji mogel braniti, zaprl je truden oči, zdelo pa se mu je, da ga je berač prijel okoli pasu in zletel z njim k višku. Siv mrak je ležal na zemlji, ko se je kraljevič prebudil. Pred seboj je zagledal grad svojega očeta. Sprva je mislil, da je samo sanjal v zdravilnem jabolku. A ko ga zagleda v svoji roki, spozna, da je bila resnica. Spomni se tudi, da mora biti pri očetu preden vzide luna, kakor srna odhiti kraljevič v grad. Ko je kralj jabolko pojedel, je bil zdrav, čvrst in krepak je skočil iz postelje, v kateri je že toliko časa ležal. Kraljevič pa je hitel iz sobe. Ko pride iz gradu na plano, mu priletite naproti dva vrana in sedeta preden na zemljo. In glej čudo, komaj se jo dotakne z vejico, ki mu jo je dal berač, sta že stala pred njim njegova brata. V gradu je zavladalo veliko veselje. Starejša kraljeviča sta bila nekam potrta, kajti njun najmlajši brat je postal očetov naslednik, čeprav sta ona dva mislila, da se to nikdar ne more zgoditi. In tudi jaz sem bil tam, sicer ne bi vedel, kako se je to zgodilo.
9: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
10: Lepo pozdravljeni. Tokrat govorimo o floorballu. To je zvrst dvoranskega hokeja, pri katerem v prvi vrsti velja omeniti, da je za razliko od hokeja na ledu nenasilen šport, pri katerem je pretirana grobost, recimo udarci s palico, nalet na telo in podobno, strogo kaznovana. Doma ga lahko za zabavo igrate kar na dvorišču, praviloma pa se igra v dvorani. Igralci ne potrebujejo nobene posebne opreme, dovolj so majica, kratke hlače in dobra športna obutev. Igralec igra s posebno palico dolžine do 120 cm, ki ima posebno oblikovan plastičen loparček. Med igro pa vsako moštvo skuša v nasprotnikova vrata potisniti plastično votlo žogico, ki je po velikosti malce večja kot žogica za tenis. Korenine te igre bi našli v Združenih državah Amerike v poznih 50-ih letih. Mladina je po telovadnicah začela igrati hokej z lahkimi plastičnimi palicami in pakom. Ta igra se je imenovala floor hockey. Prvi turnir je bil odigran v mestu Michigan leta 1962. No, s prihodom športa v Evropo pa je pak zamenjala žogica. Novi šport se je najprej pojavil na Švedskem v zgodnjih 70-ih letih. V začetku se je pojavljal predvsem v šolah in na rekreacijah. V tem času se je igra igrala na malem igrišču na majhna vrata brez vratarja. Zelo hitro pa je postal popularen in do konca 70-ih je bilo ustanovljeno že precej klubov po Evropi. V 80-ih je floorball postal veliko bolj organiziran in pojavile so se nacionalne zveze klubov. Šport se je še naprej naglo razvijal in si zdaj prizadeva za pridobitev statusa olimpijskega športa. Nosilke te discipline pa so države, kjer je priljubljen hokej na ledu, torej Švedska, Finska, Češka, Rusija, Norveška, Danska in tako naprej. Začetki igranja floorbola v Sloveniji pa segajo v leto 1992, ko so se v sklopu delovskih iger v Škofji Loki odigrale prve tekme. Konec 90-ih so bili ustanovljeni prvi klubi. Danes pa Floorball Zveza Slovenije združuje 10 klubov in več kot 400 registriranih igralcev in igralk. Več o tem, kje, kdaj in kako igrajo, pa v nadaljevanju. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, down.

0: Govorimo o floorballu. Gre za nekakšen dvoranski hokej brez ledene ploskve. Strategija igre, postavitev igralcev, napad, obramba, podaje, vse skupaj je precej podobno hokeju na ledu. Igralci pa morajo biti izredno previdni zaradi okrogle žogice, katero je v številnih primerih težko nadzorovati. Zaradi manjše teže je pri udarcu potrebno sprostiti še več energije, da lahko žogica poleti dovolj hitro. A pri močnih udarcih dobro izurjenih igralcev lahko doseže hitrost do 180 km na uro. Tako kot pri hokeju na ledu so tudi pri floorballu dovoljene leteče menjave igralcev. Tekma pa traja 3x po 20 minut. Igrišče je veliko kot pri rokometu 40x 20 metrov. Rob igrišča je omejen s posebno 50 cm visoko ogrado imenovano banda, pri kateri so elementi med seboj speti le z elastiko in ob trku vanjo popustijo in s tem preprečujejo možnost poškodb. Območje vrat meri 4x5 metrov, v njem torej lahko vratar žogico ulovi z roko. Vratarjev prostor pa je velik 2,5 m x 1 meter, v njem se lahko giblje le vratar. Vrata so velika 160x115 cm, kota med vratnico in prečko pa sta zaokrožena. Pravico na igrišču delita dva sodnika, ki morata imeti licenco za sojenje in sodnika morata budno paziti, kaj se dogaja na igrišču. Udarci po palici, prerivanje, igra na telo in še mnogo drugih prekrškov lahko kaznujeta s prostim strelom ali dve ali več minutno izključitvijo igralca. Buli, torej začetni udarec, pa se izvaja brez sodnikovega meta, ampak se igralca postavita ob položeno žogico in na sodnikov pisk skušata le to podati nazaj svojemu moštvu. Tako igralci kot vratar, ki ponavadi odigra celotno tekmo brez menjave, morajo biti ustrezno telesno pripravljeni, saj je floorball zelo dinamičen in hiter šport, ki zahteva tudi odlično tehniko obvladovanja žogice s palico. Vratar mora imeti zelo razvite reflekse in mora biti zelo dobro razgiban, saj lahko veliko žogic ustavi z nogami in tudi glavo. Zaradi pravil, ki preprečujejo grobost in enostavne opreme za igralce, je igra zelo primerna za rekreacijo, saj je možno igrati tudi na male gole v vsaki dvorani. V Skandinaviji, Švici ali na Češkem floorball veliko igrajo tudi v osnovnih šolah, sicer pa pri njih poznajo tudi profesionalne igralce. Kot vsak šport zahteva tudi floorball nekaj previdnosti. Kljub strogim pravilom proti grobosti lahko pride do manjših poškodb zaradi udarca s palico. Najpogostejši pa so zvini gležnjev. Za zaščito oči lahko igralci uporabljajo posebna igralna očala, ki jih izdelujejo vsi večji izdelovalci opreme. Vratar je seveda ustrezno bolje zavarovan, saj igra brez palice in zato skuša vrata zavarovati s telesom, nogami, rokami, glavo. Vratar ima glavo zaščiteno z vratarsko čelado s kovinsko mrežo pred obrazom. Oblečen pa je v posebno podloženo obleko. Sprednji del telesa mu ščiti še poseben podložen brezrokavnik. Na kolenih in komolcih ima dodatno zaščito, nekateri vratari pa uporabljajo tudi rokavice. In za koga je torej floorball primeren? Je pravzaprav za vse ljubitelje teka, taktik, skupinske igre in pa tudi hokeja, ki preferirajo bolj prijazno igro. Igralci ne potrebujejo nobene posebne opreme, dovolj so majica, kratke hlače in dobra športna obutev. Le vratar bo potreboval nekaj zaščitne opreme, obvezne pa so seveda še posebne floorball palice in žogica. V Sloveniji se sicer igra tudi mali floorball, pri katerem veljajo zelo podobna pravila. Igra pa se na nekem manjšem igrišču 28x16 metrov, moštvo pa sestavljajo trije igralci in vratar. Tekme trajajo 2x po 15 minut. Poleg malega floorbola pa je na Slovenskem tudi nekaj ženskih ekip floorbola ter več ekip mladih igralcev do 19 oziroma do 14 let, pri katerih igrajo zelo kakovosten floorbol in so odlična baza igralcev za prihodnje generacije.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Sem in tja razmišljam o smiselnosti molitve in se sprašujem, ali so uslišane ali ne. Podobno je z našimi željami. Pravijo, da je dobro paziti, kaj si želimo, saj se nam lahko uresničijo. Sledeča zgodba nam spregovori o tem, da nič ne koristi, da bi bile naše molitve uslišane, če ne bi bile uslišane v pravem času. V starodavni Indiji so bili prepričani, da so vedski obredi tako znanstveno zastavljeni, da vedno zaležejo. Če so duhovniki molili za dež, dolgo ni bilo več nobene suše. Tako se je neki moški odločil, da bo po točno določenem obredu molil k boginji bogatstva Lakšimi in jo prosil, da bi obogatel. Brez kakršnega koli vidnega učinka je molil dolgih 10 let. Po tem obdobju je nenadoma uvidel navidezno vrednost bogatstva in raje prevzel ubožno življenje nekje v gorah. Nekega dne je kot običajno opravljal ročna dela in ko je pogledal kvišku, je nenadoma zagledal izredno lepo žensko, ki je vsa žarela, kakor da bi bila iz čistega zlata. Kdo si in kaj iščeš tukaj, je vprašal. Sem boginja Lakšimi, h kateri si 10 let recitiral molitve in himne, je ženska odgovorila. Pojavila sem se, da uslišim tvoje želje. Ah, draga boginja, je odvrnil moški, odkril sem moč preprostega življenja in molitve ter povsem izgubil vsako željo po bogastvu. Prišla si prepozno. Povej mi, zakaj si pravzaprav tako dolgo odlašala, preden si prišla? Če povem po pravici, si si z zvestim izvrševanjem obredov povsem prislužil bogastvo, za katerega si prosil. A zaradi moje ljubezni do tebe in želje, da bi ti bilo dobro, sem se nekoliko zadržala. Včasih je torej za nas resnično celo bolje, da se naše molitve, naše želje, kdaj tudi ne uresničijo.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Naš stari znanec Nesrudin je potoval pod sijočim soncem in trpel hudo žejo in lakoto, ko je srečal skupino trgovcev. Sedeli so pod visokim drevesom in uživali v izbranih jedeh ter osvežilnih napitkih. Pogled na skupino, ki uživa ob prekajenem siru, olivah, kruhu in sadju, je Nesrudina bolj žgalo kot vročina sonca. Nekaj je potrebno storiti, si je dejal. Ko se je približal skupini, je padel na tla, dvignil roke v zrak in zaklical. Allah se me usmili. Ne spet. Ta pot je polna roparjev. Vi ste že druga tolpa roparjev, ki sem jih srečal v enem samem dnevu. Kakorkoli že, uživajte v obedu in hvala, ker me tokrat niste oropali. Presenečeni popotni trgovci so protestirali z užaljenim glasom. Mi vendar nismo tatovi, ampak pošteni in prijateljski trgovci. Tako je, mi smo dobri muslimani iz Medine in to je naš pošteno prislužen obrok, ki nam ga je naklonila Božja volja, so še razložili. To pa je nekaj povsem drugega, je odvrnil Nesrudin in nemudoma prisedel na njihovo preprogo v bližino hrane in vrčal s pijačo. Še vedno pa imam nekaj dvomov o vaši iskrenosti in prijateljskem razpoloženju, je vztrajal, ko je že segel z roko proti hrani. Poučite me in mi dokažite, da ste res radodarni in bratski muslimani. Ja, tale zgodba o pretkanjem Nesrudinu v glavni vlogi nas spominja, kako lahko je vplivati na ljudi s pretiravanjem v eno smer, da bi tako dosegli nasproten učinek. Kako pa bi se odzvali vi?
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

0: break my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart, to je ena od tistih punc, ki ima na, se mi zdi, da zadnja leta, ne samo letos, na lestvici 100, tako kot recimo Ava Max, ali pa še kakšna taka punca, ali pa Sam Smith, ne. To so tisti ljudje, ki imajo po več komadov na lestvici. Evo, tale Dua Lipa, Break My Heart, je bila na 28. mestu. Katera Dua Lipa še pride, ti pa ne povem. Si pa lahko sam misliš ali pa študiraš. Imamo pa zdaj Sama Smitha na 27. mestu za leto 2020 s komadom How Do You Sleep?

0: Vrbižak.
1: Skratka, dokot smo pa kaj prišli? Prejle 27. mesto Sam Smith, How Do You Sleep. Zdaj pa številka 26, Freeridings in komad Castles.

Jonas Brothers imajo na letni lestvici 100 za lansko, kompletno lansko leto. Več komadov, ne? Enega smo slišali prej, What a Man Gotta Do, na 35. mestu, zdaj smo slišali še enega, na 25. X, Jonas Brothers in Carol G. Pičmo naprej, ne? Kvačmo do Ava Max, do še ene punce, ki ima komade tudi med najboljšimi na samem vrhu in kar precej jih je naštepala v prosti izrazu. Kings and Queens od Ava Max bo zdaj le na 24. mestu, Torn je bil pomal nižje, na 32.

0: Qualifying Don't Start Now Oila. Do 23. mesta za lansko leto smo prišli, do 23. Evo, 22. na vzgor bomo šli zelo kmal.
1: Lestvica 100 in Žan Frbežan.
0: Pregledujemo za leto 2020 najbolj popularne komade. Imeli smo tam v 30. mesta eno Billie Eilish, Regarda, dvakrat Dua Lipo, Sama Smitha, Freya Riding, Jonas Brothers, Evo Max. Kaj bomo pa zdaj imeli v zadnjih dveh urcah? Ostalo nam je samo še 22 komadov. Ta prvega ti kar tako izdam. Evo, to so zdaj sami hudi hiti, tist iber hiti leta 2020. Joel Corey, Lonely, tole najprej na številki 22.

Ariana Grande, Rain on Me je bil kar oren kut leta 2020 na kakšni podelitvi nagrad je tudi znal vse živo pobrat, na kakšni drugi je imel rekord po nominacijah. Skratka, če mečkem prej ratal, imam občutek, da bi bil še mal višje. Tako pa 19. mesto na letni lestvici za kompleten lansk let. Nač, pičmo višje do naslednjega hudega hita Savage Love, Josh 685 in Jason Derulo na številki 18.

Jones and I, Dance Monkey. 17. mesto lestvice 100 za leto 2020. Najhujše, najjače, najboljše, najbolj fenomenalne z vaše strani, najbolj zaželene z naše strani, največkrat predvajane komade. Ustavili smo se pri 17. mestu in nič nas ne ustav. Gremo više med res najboljše. Surf Mesa, I Love You Baby, številka 16. 100.

Benny, Super Lonely, najbolj popularni komadi leta 2020, zdaj smo že na 15. mestu in gremo samo še gor. Billie Eilish, Everything I Wanted je tole, kar zdaj že poslušaš, to je 14. mesto. I had a dream, I got everything I wanted, not what you think.

0: Srbižan.
1: To so najhujši, najbolj zaželeni, najbolj vrteni, najjači in okin sploh komadi. Prejle smo se ustavili pri Billie Eilish, Everything I Wanted na 14. mestu. Benny Super Lonely je bila na 15. Surf Mesa, I Love You Baby na 16. Pa Tonsena, Josh 685, Gaga z Grandevo, Rain On Me, Doja Cat, Say So na 20. mestu. Zdaj pa 13 najboljših. Na 13. mestu imaš tukaj le Evo Max s komadom Salt. Evo Max ima drugačna tokratni lestvici full komadov.

0: Dobro jutro.
1: Srečen dan za Jako Škofa. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo gensko bolezen duševna mišična distrofija, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za njegovo zdravljenje v ZDA z zdravilom Elevidis. Oče Robi je veliki trenutek takole povzel.
2: Končno nameravamo res zbrati celotnih 2 milijona pa pol, kar smo res presrečni. Jaka gre v Ameriko 18.6., ker imamo 23.6. imamo že rezerviran pregled v bolnici, ker bodo naredili spet teste. Njegove sposobnosti fizične bodo preverili, pa tudi testiranje, da slučajno nima kakšnega virusa, vse pri njemu dajo zdravilo. Ne morem verjeti, da se sem pričakoval, da bomo zbrali, ampak na koncu, ko pa zbereš, te pa res preseneti, da so tako srčni odlejši zmeri v Sloveniji, da res vidijo, kdaj nekdo potrebuje pomoč in znajo stopati skupaj. Kuda. Hvala res popolnoma vsem, ki so na kakršen koli način, tudi če so samo delili Jakatovo objavo, s tem so tudi pripomogli do tega, da smo prišli do skupnega cilja.
1: Tako je, res bravo in čestitke.
0: Dobro jutro.
1: Zbran 500 tisoč za Jako Škofa. Ogromen projekt je za ekipo, ki si je zadala cilj zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje simpatičnega in veselega fanta Jako Škofa. A v dobrem letu jim je uspelo. Zadovoljstvo ob tem je izrazil tudi župan občine Ribnica.
3: Ob tej priložnosti bi se res iz srca rad zahvalil vsem, tako posameznikom, družinam, seveda kot tudi organizacijam, seveda podjetjem, ki so res stopili skupaj, ki so oddelali svoje razne akcije, so bile po podjetjih, po družinah, pri otrocih, v šolah in tako naprej. In tega je bilo res ogromno in bili so kreativni na 2,5 milijona načinov. Res sem vesel za to, da se je Ribnica tako povezala. Vesel in ponosen sem na vse, ki so sodelovali v tej akciji, kajti 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
1: Pravi Samo Pogorelc.

Prijeten, dobar dan želim, Marko Motre. Rokodilski centar Ribnica vabi danes od 15. ure naprej u Ribniški grad na kulturno-kulinarični dogodek Kultura ima dober okus 2026. Lokalni kulinarični mojstri Mitja Ilc, Peter Jeriha, Daniel Vincek in Tandem Hitmi bodo kulturo interpretirali skozi okus in pripravili kreativne jedi navdihnjene z umetnostjo, dediščino in Ribnico. Za najmlajše bo potekala tudi brezplačna likovna delavnica Okusi svojo umetnino, za prijetno vzdušje pa bo poskrbel DJ Jernej. Bodite del ekipe Dežele junakov tudi vi. Do konca tedna lahko darujete, če pošljete SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. Če želite za počitnice otrok darovati več, pišite na fundacija@radio1.si. Prijeten dobar dan želim, Marko Motre. Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. V muzeju Ribnica so v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in knjižnico Miklova hiša pripravili razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. Razstavo si lahko ogledate že danes v Ribniškem gradu, skupaj s spremljevalnim programom pa bo na ogled 2 leti. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.

Prijeten, dobar dan želim, Marko Motre. Rokodilski centar Ribnica vabi danes od 15. ure naprej u Ribniški grad na kulturno-kulinarični dogodek Kultura ima dober okus 2026. Lokalni kulinarični mojstri Mitja Ilc, Peter Jeriha, Daniel Vincek in Tandem Hitmi bodo kulturo interpretirali skozi okus in pripravili kreativne jedi navdihnjene z umetnostjo, dediščino in Ribnico. Za najmlajše bo potekala tudi brezplačna likovna delavnica Okusi svojo umetnino, za prijetno vzdušje pa bo poskrbel DJ Jernej. Bodite del ekipe Dežele junakov tudi vi. Do konca tedna lahko darujete, če pošljete SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. Če želite za počitnice otrok darovati več, pišite na fundacija@radio1.si. Prijeten dobar dan želim, Marko Motre. Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. V muzeju Ribnica so v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in knjižnico Miklova hiša pripravili razstavo Dolina dveh zmajev. Mitološki in simbolni pomen zmajev v Ribniški dolini. Razstavo si lahko ogledate že danes v Ribniškem gradu, skupaj s spremljevalnim programom pa bo na ogled 2 leti. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Občina Ribnica vsako soboto vabi na Ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.

0: Добър ден! Збран по 3 милион за Яко Шкофа. Огромен проект е за екипо, ки си е задала цил збрати 2,5 милиона евро за здравление симпатичнега и веселега фанта Яко Шкофа. А в добрем лету им е успело. Задоволство оптим е изразил туди župan общине Рибница.
1: Ob tej priložnosti bi se res iz srca rad zahvalil vsem, tako posameznikom, družinam, seveda.
0: Pelo. Zadovoljstvo ob tem je izrazil tudi župan občine Ribnica.
1: Ob tej priložnosti bi se res iz srca rad zahvalil vsem, tako posameznikom, družinam, seveda kot tudi organizacijam, seveda podjetjem, ki so res stopili skupaj, ki so oddelali svoje razne akcije, so bile po podjetjih, po družinah, pri otrocih, v šolah in tako naprej. In tega je bilo res ogromno in bili so kreativni na 2,5 milijona načinov. Res sem vesel za to, da se je Ribnica tako povezala, vesel in ponosen sem na vse, ki so sodelovali v tej akciji, kajti 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
0: Pravi Samo Pogorelc.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na radiju 1 Ribnica.

0: Tako kot že cel teden, en dan sonce, drug dan dež, danes je ta dan, ko je na vrsti dež, ta se bo postopno razširil nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta, potem sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter, proti večeru na Primorskem tudi šibka burja in pa najvišje temperature danes bodo od 19 pa do 24 stopinj, v Alpskih dolinah pa le okoli 15.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Najdoščino v obe smeri. Od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti. Nič 80-22-55. Srečno pot!
3: Radijska mreža Radio 1. Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Dejmo dežele junakov, danes je 5. juni, petek je zadnji dan dežele junakov. Smo že na Debelem rtiču, oddajamo tlele, v bistvu, ker se otroci kopajo, ker otroci preživljajo.
2: Poleg bazena.
4: Počitnice. Poleg bazena sti
2: poleg morja. Ne, in prvič oddajam takole.
4: Sem prvič, ja.
2: Tukaj sem bil vsakič, ampak takole zjutraj, na tak način, pa prvič, ja, tako da, krstno.
5: Aj, fajn, krstno,
2: ja. Ja, nekaj posebnega je, tako greš peš dol, pa je še tema.
5: Ampak je ta morski zrak, ali?
2: Ja, morski zrak in vse, kar vidiš, je te tabelce in te spominja na otroke.
4: 10 let takle čas ti še pančkov, ne de?
2: Ja, v bistvu.
5: Stres,
4: A, lepo. Danes je zaključ, danes je zadnji dan, ko še lahko pošljete SMS, pomagam 5, pomagam 10, na 1919, bo cene tu rat ali metu familije en rekord ali ne, bomo videli.
5: Rešimo, mi verjamemo, da ja.
4: Bomo videli prot večeru. Inač, dan ni najlepši, ne?
5: Ja, ne.
2: Zaenkrat je še.
5: Zaenkrat je še v redu, no, ampak kaže, da bo tudi tukaj nekaj dežja. No.
4: Nekaj
5: lahko
4: dežja.
5: Po osmi, pa pol popoldan bilo še kaj padel, ampak ne bi tam do štirih nehal.
4: Ha, super, se pravi, cilj bi znal biti.
5: Cilj bi znal biti brez dežja.
4: No, bomo
5: upajmo.
2: Držimo pesti, da bo tudi cene imel čim lepši prihod.

0: and down.
1: Leoni in Don't You Worry, 5.13 v tem petku, 5. 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In lepo zdrav iz Debelgar, tiča smo tik ob morju, kjer oddajamo današnji program in čakamo, da cene ob 5. popoldan zaključi svojo prvo deželo junakov. Svojo prvo deželo junakov pa iz tega konca doživlja tudi Miha Dežela.
2: Le, kako se smeje.
3: Ja, res je. Ja.
1: Zdaj smo v skrivnostnem klubu, vse povej.
3: V bistvu je pač zelo drugače. Ne? To akcijo doživljam res kot nekje od ozadja, iz ozadja nekje. Ne? Ampak seveda sem upleten ves čas, smo vsak dan na programu. Bil sem tudi na terenu, tako da sem bil tudi med ljudmi, bil sem v Planici, bil sem na Ljubljanci, vse te izzivi in tako naprej. Tudi vozil sem s Cenetom in sem tako zelo pomirjen. Zelo, zelo pomirjen zaradi tega, ker sem videl, da je ta nov obraz, ta naš Cene en tak frajer, ne? Da gre akcija v super smer in jaz mislim, da bo danes tukaj padel rekord. Jaz sem res, tako kot vedno, veste, da sem bil vedno optimističen in tudi leto sem. Tako da, ne vem, več energije imam kot lansko leto, absolutno.
1: Bravo.
3: Ne vem, je kar utrudila akcija zadnja leta, no. In mislim, da je bila ta odločitev dovolj modra z moje strani in evo, zdaj se je tudi izkazalo, da karavana gre lepo naprej. Vse nam štima, se mi zdi. Ljudje, dežele junakov, so pa itak ves čas prisotni, strastni in pripravljeni pomagati. Spet smo se združili, tako kot tako. Vsa ta leta.
1: Tako, bravo, lepo povedano. Kaj pa tlele drugače, ti je tako všeč? Tlele tudi vse štima.
3: Ja, fajn je.
1: Ja,
2: se vam fajn, ne?
1: Pridem jaz, ne?
2: Prideš kam?
4: Sem.
1: Sem.
2: Aha. Zjutri. Okay.
1: Včeri pridem,
2: ja.
1: Ne zjutri.
2: Aj včeri, ja, okej, ja.
1: Včeri. Včeri pridem sem, sreča mi tak deželaka, že gre prot baru, teraščka.
3: Vsi te poznajo,
1: kaj? Ura je, ne, že gre gor. Mečka naprej srečam Anjo, gre lepo za njim, živa se neko, lej. Sam v sobo odložim, pridem še jaz, se vama pridružim, Lare še ni bilo. In zdaj odložim stvari in hodem jaz tudi lepo prot baru. Prije gor srečam čudovito gospo, ki dela v kuhni, se lepo okay. Pozdravlja.
2: Ja, lepo.
1: Živa. Je to. Prav greste gor, se rekel, ja, grem gor, se ko bo jaz po večerjo že zamudil, ura je 8:30, se ko, ampak gor so rekli, da pač večerje ne moramo dobiti, da pa so se zmenili že veliko prej, da ja. Pridemo kasneje, da nam bojo ja. Naredili nek narezek. Ne, ja. Ne, to se ko, aha, se ko, fino, pa prav. Ampak deželak je prišel vsem po sendvič.
3: Je, kluška je bila zlata.
1: Sem mu povedala, da me čaka gor za jest, narezek.
2: Dežo.
1: A me vsem prosu, če mu naredim en sendvič še za v sobo. In je dobil še en sendvič za v sobo.
3: Fore je bilo tem, da sem jaz ujel še ta tajming, ki je bila še večerja. Lahko bi celo večerjo jedel. Pa nisem bil to klačen in sem rekel, ampak za kasneje, za en sendvič bo pa prav prišlo, ali pa za zjutri, ali pa tako, ne. In je bila tako krasna in je naredila dva sendviča potem, ne.
1: Kdaj si?
3: In pazi, pol sem še enega ješka dobil, kaj je bil še.
1: Seveda.
3: Kar ene kekse je nekli najdla izpod pulta, ki sem pol dal jaz Anija, ne.
2: Ja, hvala.
3: V glavnem, pa dve banani sem še dobil.
2: A jaz sem mislil, da si vse prinesel doma, jaz sem še tle doma.
3: Ta krasna gospa mi je vse to naštimala. Res kraljica, no. Tako da, ja, sendvič imam še oba, ne. Banano sem jedel, škotke sem dal naprej, tako da res so zlati, no. Pa tudi vsi te, ki so tukaj z otroki, ne, na terapijah in tako, so tudi krasni. Smo se tudi pogovarjali, spoznali, imeli en tak fajn večer.

0: Pink in Hunju, 9 do pol je Miha na asfaltu, Miha je kaj.
1: Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti, tako da veste. Sicer pa trenutno nobenih nesreč, nobenih težav, nobenih povoženih živali, naj takole takšno stanje ustraja čim dlje. Nič 80, 22, 55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližja, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Pred nami je še zadnji dan akcije Dežele junakov in zadnji dan bo spet malo deževalo, nastala bo tudi kakšna nevihta, ampak popoldne bo lahko na Debelem rtiču že posijalo sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na cesti promet oviran med Marjeto in Zlatoličem v smeri proti Podlehniku. Nič 80-22, 55. Srečno!
4: Denis Audi Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Ja, letos je to prvič, da smo naš Dars festival umestili v središče in ga praktično noben več ne more zgrešiti. Zelo pohvaljo. In zato smo se za ta način odločili na vseh krakih naših avtocest. V bistvu je res dober, a ne?
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer druge kot na Radiu 1.
6: In zjutranja kronika v celoti prihaja po treh. Felix Žan, Pride, Timbaland, Apologize in Žan Serčič, Plamen in Kri. 4 minute čez pol šest, petek je. Dobro jutro in lepo zdrav iz Debelega rtiča.
7: Dobro jutro.

0: Felix Janin Pride, 17 do 6 zjutraj na Kronike na vrsti. In kaj zdaj s tem pocestništvom v parlamentu, Vera?
1: Jo, ko mi čakam, pol pa čist počas do morja.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pot na morje bo mirnejša in za njo si bomo lahko vzeli več časa, zagotavljajo prireditelji letošnjega poletnega Dars festivala. Poroča Jure Bidona.
3: Ja, lep pozdrav z enega od številnih priredišč letošnjega Dars festivala, ki vsako leto preseže vsa pričakovanja. Ob meni je inženir Počko Stožec, pozdravljen.
4: Živjo, zdravo.
3: Ja, zdravo, zaenkrat še ni tistega res pravega obiska, ne, ta trenutek.
4: Ja. To so te ure, veste, ki pridejo, sem malo pofercat sem, ne. Aha. Se jim mudi naprej, a ne?
3: Ja.
0: Tole bo pa narobe, to se mi zdi pa, da je tole včerajšnja zjutranja.
5: Včerajšnja?
0: Po moje je to včerajšnja, po moje četrtkova.
5: Pa imamo današnjo mamo?
0: Bojo audio producenti malo najdel, se opravičujemo. Najprej Roxette audio do, pol pa upam, da ta prava zjutranja kronika.
3: Dogajanje.

0: Roxette in How Do You Do, še 13 minut manjka do 6, zjutranja kronika. Luka je naš audio producent. Luka, kam je zginel tole? Imamo četrtkovo, kaj se
1: je
0: zgodilo?
1: Ja, tako je. Včeraj so bili na terenu in na terenu je producent, ki skrbi za šov domov in tudi popovdne, ko je zjutranja kronika narejena. In je pač napačno mi je poslal, četrtkovo je poslal. Včerajšnjo. Zdaj pa Noel je včeraj okoli polnoči prišel domov in valjda še spi.
0: Še spi in...
1: Ja.
0: Zdaj za zjutranjo, zato to frišno bomo mogli čakati.
1: Jo delam. Lej, takoj, ko jo naredim še enkrat.
0: Ja, ampak nimamo zdaj časa. Zdaj tako da 28 bo čisto sveža današnja zjutranja.
1: Okej.
0: Okay. Zjutranja kronika. Nimamo, okej. Okay. A delaš, ali ti delaš, ali Noel dela, kdo dela?
1: Noel jo je naredil, iz mapce mi jo je, ne, jaz jo bom naredil zdaj.
0: A zdaj boš
1: ampak
0: naredil.
1: On mi jo je iz mape napačno dal, torej prijel je četrtko hodič. In hodič je v barbah.
0: Imamo, okej.
2: Okay. Ja, tudi zmatra že bogi, ne, Noel.
0: Kdo?
2: Ja, Noel.
1: Ja, pač akcija dolg traja, ja, po terenih so povsod, koman je bil včeraj.
2: Kako? Probal razumeti.
0: Kako te mlade samske fante, Lara, tako je vam povleče. Mene pa, mene pa nabije, ne, pa brcne in je to to, gotovo. Hvala, Luka.
2: Nisem to rekla.
3: Radio 1, Ribnica.

Radijska mreža Radio 1. Dobro jutro. Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov.

0: skladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 6. ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Državni zbor je včeraj potrdil četrto vlado Janeza Janše. Kot je po glasovanju sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
4: Zdaj je glasovalo 49 poslancev. Ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
3: Novo koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Ministri so po izvolitvi prisegli, danes bodo na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Janša pa je posle že prevzel od Roberta Goloba in oznanil.
5: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
3: Nov dan, nova vlada torej in že prva seja s prvimi večjimi kadrovskimi potezami. Podpredsednika vlade sta postala Anže Logar in Jernej Vrtovec, generalna sekretarka pa Janja Garvas. Janez Tušek prevzema Sovo, Daniel Lorbek začasno vodi policijo, Janko Prejac pa Furs. To je običajen del menjave oblasti, hkrati pa politično zelo občutljiv, ker gre za institucije z veliko močjo in vplivom. Medtem, ko je pred nami prometno eden najbolj obremenjujočih vikendov, pa so kolone tudi na najvišji gori na svetu. Mount Everest je letos dosegal nov rekord obiska, saj se je na vrh povzpelo že več kot 1000 plezalcev. Fotografije znova kažejo dolge kolone v coni smrti nad 8000 metri, kjer je vsako čakanje nevarno. Za Nepal je to velik posel, za plezalce pa velika nevarnost. Zato šerpe opozarjajo, da bo treba obisk bolje omejiti in urediti.
6: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
7: Danes bo spet malo bolj oblačen in deževen dan, padavine se bodo razširile povsod po državi in enkrat proti večeru potem ponehale oziroma na Primorskem, kjer se danes nahajamo mi, natančneje na Debelem rtiču, že prej popoldne. Vikend pa bo potem spet lepši, bolj sončen in pa poglejmo še današnje temperature, najviše bodo od 19 pa do 24 stopinj, ob 6 pa imamo trenutno Slovenj Gradec 11 stopinj, potem Maribor, Litija in Krško 12, Semič, Tržič, Novo mesto 13 stopinj, Vransko in Ljubljana 14, Ptuj, Ajdoščina 15 ter Izola 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od jutri od 5. zjutraj pa do ponedeljka, prav tako do 5. zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Trenutno ni nobenih radarjev in kontrol. Če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Še eno dobro jutro v deželi junakov. Danes bomo izvedeli, koliko otrok bo zaradi vas imelo nepozabne počitnice. Cene Prevc ima danes pred seboj samo še cilj na Debelem rtiču. Tam pa ga že čakajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
3: Horoskop vam pravi, da boste danes poslali najmanj en SMS, pomagam 10 na 1 9 1 9, tako da narediš zdaj, pa imaš mir.
2: Žele junakov izkaže zdaj.
3: Dobro jutro od nas.
4: Dobro jutro.
3: Idemo tako reči, Denis Avdić s tabo na jutro vseh jutr, kot mi radi rečemo, 10. dan Žele junakov. Borova etapa je danes. In kdo je Bor? Kdo je bil Bor?
0: Bor je bil eden od junakov te akcije, lahko rečemo kar nevidnih junakov. Fant, ki je bil zelo hudo bolan, pa se nam je vseeno vsako leto pridružil in tudi vsako leto prinesel znesek, ki ga je prišparil in zbral pri sošolcih, pri prijateljih. Je zelo živel s to akcijo in z nami, potem je pa 5 let nazaj.
5: Bora od letos ni več, ker je umrl zaradi bolezni srca. Letos marca. In njegova velika želja je bila, da bi drval še naprej in to smo mi leto za njega naredili. No.
0: Še vedno imam en tak velik smok v grlu, ki ga slišim.
3: Vsi imamo. Takrat naprej je zadnji dan posvečen Boru, ki je nekak tudi zgleda za celo deželo junako, tako da boste o njemu danes veliko slišali. Tudi 10:08 pride njegova mama. Tako da danes se bomo posvečali dvema junakoma na nek način, Boru in Cenetu. V spredju so pa še vedno ti, ki jim želimo pomagati.
6: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
3: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Danes do 5 bomo ta stavek nekako izkoreninili.
4: Izkoreninili, čim bolj.

0: Luka Seša, ki ni bila največja napaka, 6:15. Dobro jutro,
1: da že ne vemo. Dobro jutro.
0: In dobro jutro z debelega rtiča. Zadnji dan je tukaj, še nekaj ur, ki so in bodo, sem prepričan, izjemno junaške. Koliko še je? Ob 5:00 popoldne, spravo 11 ur nas nekje loči do debelega rtiča. Do trenutka, ko bomo zvedeli, koliko otrok bo leto zaradi dežele junakov, vseh vas vidnih in nevidnih, dobilo počitnice. Mislim, da moramo uro pred štartom etape malo povedati, kako smo prišli do vsega tega. Cene za mene. Leto si bil obraz akcije edinstveni cene prevc.
1: In boljšega ne bi mogli izbrati, ne? A smo dobili najboljšega prevca od vseh?
2: Smo.
1: Denis.
0: Smo.
1: No, to je rekordno.
0: Mislim, deseti dan, no. Se sem počak pa do petih, no. Počak pa do petih. Če bo rekord, pol bom rekel smo.
1: Najboljši je.
0: Če pa, no, bi pa mogoče jaz pomislil, mogoče bi pa dober v sedmi.
1: Ne, ali pa božji dar, ne.
0: Pazi, razglasitev je bila na osnovni šoli Koseze. Zdaj imel še čelado, pa pa kaka reakcija, ki je dal čelado, no.
1: Takoj.
0: Ja, no. Po tem uvodnem aplauzu se je zelo hitro izkazal, da ni prišel voditi zgodbe. Prišel je postati njen del.
3: Dežela junakov ni kraj, nima točne lokacije. Dežela junakov smo vsi mi, skupnost, ki se dobesedno povežemo. In danes tukaj sem bolj kot eden tistih, ki če me sprejmete, ne spremem pa zgolj kot tistega, ki bo nosil to štafeto vseh nas še naprej.
0: In seveda ste ga sprejeli.
4: Tene, imaš to, vse to si vemo. Sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
0: Zelo ste ga sprejeli.
4: Tene, imaš to, vse to si vemo. Sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
0: Ja. In če ga citiram, Cene pravi, da dežele junakov ne prevzameš, ampak dežele junakov prevzame tebe. In potem se je pognal. Kako je pognal?
5: E, ne pa valit balgonka, da želake spome duhajo.
0: Od prvega dne v železnikih do zadnjih kilometrov danes na Primorskem povsod ista slika.
6: Za sabo. Vidite, enkep junakov, zaradi katerih ta akcija je, zaradi katerih ta akcija živi. In jaz sem pa samo on, ki se tole varo sjede, malo ga noge pečejo. Vi vsi, ki se pa gledate, ste pa tisti, zaradi katerih nam uspe premikati meje, ustvarja čudeže in manj se ga temu otroku, ko lepše življenje.
0: Ljudje obsesti, otroci, transparenti, zastave, navijanje, podpora in cene na kvadrociklu, ki je vsak dan znova dokazoval, da ni samo nekdo, ki osvaja medalje, ampak tudi združuje Slovenijo v najboljšem.
7: Ene legendo, ej, jaz se podpiram 100%, to, da to delamo za otroke, meni je ful pri srcu, ful mi je všeč in seveda pač pomagam 10, pošljam, kadar ko lahko na 1919, pač res si star, sam še tako naprej.
0: In dobili smo cel kup trenutkov tega potovanja, videli smo, kak norc je Cene, videli smo, da je neustavljiv, da zanj ga ni ovir, da gre kar na glavo. Mislim, z srcem gre naprej, no. In premaga vsako overo, vsak izziv, tudi planico, v ta drugo smer.
8: Dalek je bila danc, ni debate, v drugo stran grem velik kraj. In si rekel, 5-10 nas bo pa že kaj naredil, pa ker se vidim klanc postavil, pa kaj, da bi kar naenkrat dobil pol tone. In je trajal vsak korak se poznal.
0: V teh 10 dneh smo slišali vse od vaših spodbud do njegovih misli o tem, kaj mu pomeni dežela junako, do tega, kaj si njegova ekipa po parih dneh mislila o njemu.
9: Zna poskrbeti konc koncev tudi za nas, ker on najprej poskrbi tako, ok, zjutraj recimo, ti imaš kavo, potem je na postanku, daj ti se malo sed, ti asi v redu. V glavnem, tako veliko srce ima, kakor je konc koncev vse ekstra mišica in drobcen, ampak pač njegovo srce je tako nenormalno veliko in koliko je pozoren. Pač te neke malenkosti, te neke male pozornosti, ki tako prav pogrejajo srce, tako da Cene, amazing si.
0: To je v bistvu Cene prevz, vrhunski športnik, osvajalec planice iz obeh smeri, ponos Slovenije, še preden ga je prevzela dežela junakov. Še pred tem je imel za sabo uspehe, ki mu lahko samo zavidamo, ampak še pred koncem današnje akcije lahko rečemo, da je Slovenija za akcijo, ki kaže v bistvu na najboljše v nas, dobila najboljšega med nami. Mislim, da je prav, da mu danes izpolnimo eno željo.
10: Če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko, zaradi tega tudi gremo v
2: v deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
0: A zdaj pa temu danes postaviti rekord v številu poslanih SMS-ov. V številu poslanih otrok na počitnice. Eno gre z drugim. Tako da pomagam 10 na 1919. Pomagam 10 na 1919. Lahko tudi več navodila, pa tudi QR koda za direktna nakazila najdete na radio1.si. Pa koliko je ura? 17:06. Kdaj prva šefi pride v službo? Pri nas okrog 8.
1: Tako.
0: Tako nekak. Tako nekak. Vam lahko povem, da do včeraj zvečer.
1: Ja.
0: Ne,
1: ja.
0: Približno malo slabš kalani.
10: Okay.
0: Malo slabš kalani. Ampak ljudje ne zaradi vas.
10: Ampak?
0: Vi ste enako dobri kot recimo lani. Rečem, da je okrog 90% so SMS-i.
1: SMS, tako.
0: Ja. 10% so pa donacije, podjetja.
10: Okay.
0: Ne? Dajo, ne, ja. Poveži donirajo, Jurija, dva ja, in tako naprej. To je pa letos ful man.
10: Res?
0: Mm. Tako da, ka šefi pridejo malim, ne,
11: kaj omente,
0: ja.
11: Da bi bilo fajn.
0: Malo jim rečte, ne.
11: Če že,
1: a pa da naj nas poslušajo, pa bomo mi večkrat omenili, če je tako to.
0: Malo jim rečte, ne.
12: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. 9 minut do pol je, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pozdravljam vas v bistvu iz Debelega rtiča na zadnji junaški dan, na zadnji dan dežele junako 2026, dežele z eno samo nalogo, da otroške obraze nekako razveselimo, da jim narišemo na smeh in preženemo sence skrbi.
2: In včerajšnji predzadnji dan je bil kar dober za ta namen. Gargamel je po izgubljenih detkovih igrah dobil kazen, skok Solkanskega mostu in boljš se ne bi moglo končati.
0: Je zelo enostavno izgubiti, nekdo mora poleteti.
3: Ja, strah me je, kaj ne ti rečem.
4: Mislim, da sem prestar za to, za take štose.
2: Ne.
5: Dajma se tako zmeniti. Če dodaš še dva jurja, ker je lik 12. akcija, da skupno potem dodaš 12 tisoč evrov za otroke, ker da jo šli na morje, pa te zamenim. Pogrem jaz na mestebe.
4: Hvala, roka.
5: Dva jurja. Premal sem rekel.
0: Kjer krav.
5: 12 tisoč evrov.
4: Zdaj da me je bilo pa res trak skakal, bi tole pa ne vem, če bi naredil.
0: Cene gre poleteti.
4: Kjer krala je cene.
0: Ja, pa je 2x, 2 jure x. Ja, vleku,
4: se to.
2: To je point. Ja.
4: Bravo, cene.
5: Sem skozi prši. Sam zdaj daš gmah za letos.
4: In ko smo to slišali, ne, da se je nam narizil na smeh.
0: Še le komu se je. Pa dobili smo klico osnovnošolke Nike.
6: Čau, pa Nika čutim. Jaz sem pa danes sedela Radio 1 TV. Ker sem v bistvu malo bolna, zato nisem mogla iti v šolo. Pol sem pa pogledala na TV, kako so skakali. Ful dober ta bungee jumping, ful je bil dober del, ki se je scena izmenil z Gargamelov. To, da je kar za 2 jurje dvignil 10 jurjev. Ko da zdaj imamo 12 tisoč evrov in gre lahko še več otrok na morje.
0: Najmanj enemu otroku smo že narisali na smeh, ampak še več jim pa je treba.
7: Ko se je fantak poškodoval zadnji dan kolonije, ko si je na igrišču pač prebil na obrazu, je imel majhno ranico in potem, ko mu je medicinska sestra to oskrbela, je rekel, da sem pa tako ka mami, ki je očka isto vrgu v glavo.
0: Pomagam 5, pomagam 10. Da, 1-9, 1-9. Danes je zadnji dan.
8: Junaki ne potrebujejo medal. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
9: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Kremni sladoled z mandlji z Lidl plus 42% ceneje na drugi kos. Sadni desert Space Runners z Lidl plus 50% ceneje na drugi kos. In korneti samo 1,59 €. Lidl. Splača se.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
13: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
14: So srečo, pa pametno porabiti denar.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
16: Imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato grem v Tuš.
17: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
18: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
19: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
21: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
20: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
23: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: se na radio ena minuta čez pol, je dobro jutro. Včeraj smo izračali pro Cipru 1-1, če bi se to razjezilo, lahko našemu selektorju poveste, da ste nezadovoljni, tako da pošljete SMS, pomagam 5, pomagam 10, 1-9. Kaj bomo rekli o tej tekmi?
1: Nisem gledal, ko sem se vozil na debeli artič, ampak mislim, neodločeno, pa mislim, da je bil še en izključen iz Cipra, neglih, da bi se hvalil. Ne?
0: A ne?
1: Pa, dobro, je pa prijateljska tekma, tako da...
0: Sovsem, prijatelji nismo.
1: Bomo Hrvate, upam, premagali.
0: Kdaj?
1: Ja, Hrvat je pa zdaj tudi v kratkem, zdaj čisto iz glave ne vem, ampak mislim, da v roku enega tedna.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
4: Dobro jutro. Večer na trgu v Sodražici. To soboto zvečer vabljeni pod streho velikega šotora na trgu v Sodražici na večer na trgu, ki se bo začel ob 20.30. S poezijami Iztoka Mlakarja vas bo zabaval trio etnobande Poseben gušt. Na odru se bosta prvič pridružila Mladinski pevski zbor in gledališka klapa osnovne šole doktorja Ivana Prijatelja Sodražica z igro Šumi na trgu. Mentoric Mojce Šilc in Mojce Zaviršek. Vabljeni. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
6: Ja, danes je pred nami bolj oblačen petek in padavine bodo od zahoda zajele večji del države. Popoldne naj bi se na Primorskem že začelo umirjati, drugod tudi enkrat zvečer. Jutri pa bo potem spet bolj sončno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
1: Prvi zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Trenutno še ne poročate o radarjih in kontrolah. Če jih opazite, javite na nič 80 22 55. Strpno.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Včeraj se je zgodilo marsikaj, nekaj stvari smo pričakovali, nekaj ne. Recimo to, da bo cene pri odločitev zadnjih par dni akcije zbiral dodatne evre, tako da skače z mostov. Tudi Lara je bila zraven, dodala malo soli v Gargijeve rane, a ne?
6: Ja, mečkom pa se je po moje slabo počutil, no. Da smo še punce skočili.
0: Ej, vozila si cene tam, kako je bilo?
6: Ma cene je top, jaz sem ne znam, mislim, on je skočil, ko sem prišla, prva stvar, ko sem ga videla, je skočil z bungijem, pol je šel takoj. Ko smo prišli do kombija, nam je tam delil češnje, on nam, prejem smo še kolesar, to on vsak mu naštima sedež, ga še malo zmasira občasno, vodo ti prinese, on poskrbi za vse, pa smo šli na kosilo.
0: Kolara to razlaga, gleda deželaka, deželaka pa ne vem, kaj je.
1: A si ga vprašala, če je že slišal tvoj tenov komad?
0: Kako je spremeno temo?
6: Ne, to ga pa nisem, ampak najbrž ga je, no, ne vem.
1: Super.
0: Ja, Lara je naredila uspešnico na TikToku. To je najbolj, trenutno najbolj viralen komad na TikToku.
6: Tako.

0: Tamav poje doma skozi.
1: Ja, tudi prvi sličajo, tudi odrasli ljudje to pojejo.
0: Tamav mi poje, ampak veš, kam je dober?
1: Vsi.
0: Da pol pa pride pa reče, dejuno, 1-9, 1-9.
1: A res?
0: Ja, to je pa tale.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V bistvu iz kraja, kjer se uresničujejo otroške sanje. Denis Avdičov je na Debelem rtiču, danes je zadnja, 10. borova etapa akcije Dežele junakov. Ne odštevamo več dni, ampak zdaj odštevamo že ure do trenutka, ko bo Cene Prijuc pri kolesarju do Debelega rtiča in bomo razglasili znesek, koliko smo leto zbrali. Zdaj vsako uro vas bo pa eden od nas tudi nagovoril in na svoj način v bistvu lahko rečem prosil?
2: Ja,
0: mogoče. Nagovoril, da pomagate. Nagovoril, da pomagate. Lara bo prva.
2: Tako je, ja. Mislim, sej vsem od nas misli krmečka skačejo te dni in ko je decembra maraton in ko je poleti Dežele junakov, no, in jaz sem tokrat se mečko usmerila v mladino, ker sem brala eno knjigo pred kratkim in dan danes večkrat slišimo, kako ima današnja mladina vse, kako jim je vse olajšano, ker ne rabijo listati knjige, te pridejo do unga odgovora, lahko preprosto vprašajo na internet ali pa ChatGPT zdaj, ne rabijo vrteti kaset nazaj, preprosto kliknejo na film, ki ga hočejo gledati, imajo električne skiroje, ne rabijo peš do prijatelja ali pa s kolesom, pa itak pravi, da se sploh več ne znajo družiti med sabo. Marsikdaj slišim, vse imajo, pa še so nezadovoljni. In ja, mogoče je delček tega res, ampak je treba včasih, če mene vprašaš, pogledati tudi širšo sliko. Ne vem, če ste vedeli, ampak današnja generacija otrok je najbolj tesnobna generacija doslej. Kar skeri številka, brala sem knjigo Tesnobna generacija in ni bilo še toliko anksioznosti, tesnobe, pa tudi samomorov, kar se dogaja zadnja leta po letu 2010. Čeprav so ves čas povezani preko tehnologije in pogosto primankuje tizga, kar človek najbolj potrebuje. In to so pristni medčloveški odnosi, občutki pripadnosti in pa tudi varnosti. In obstaja ena raziskava, v bistvu ena najdaljših raziskav, ki so jo delali na Oxfordu. V bistvu mislim, da še vedno delajo na njej, že več kot 80 let. In sicer preprosto vprašanje, kaj ljudi naredi bolj srečne in zdrave. V bistvu raziskovalci so spremljali 7000 različnih ljudi, od najstnikov pa do tistih najstarejših, ki imajo različne službe, različno finančno stanje in iskali odgovor na to vprašanje, kaj nas naredi srečne, kaj nas naredi zdrave, kaj nam pomaga, da živimo dobro življenje in zdaj kaj so ugotovili. Ni bil denar, ni bil uspeh, ni bila karijera, ni bila niti slava. Najpomembnejši dejavnik tukaj so bili odnosi. Prijateljstva, ljubezen, občutek, da nekam pripadamo, občutek, da imamo ljudi, ki jim je mar za nas. In prav tukaj, kjer smo danes na morju, oziroma na počitnicah, na katerih že leta vi, dragi junaki, te otroke pošiljate, nekateri otroci prav prvič v življenju doživijo te občutke, da nekam pripadajo, dobijo nove prijatelje, da ne grejo lačni spat, v bistvu hrane tukaj ne zmanjka in lahko imajo tistih nekaj dni brez skrbi, prvič, da so lahko samo otroci. In jaz si želim in verjamem, da si vsi mi želimo, da bo ta naša dežela, kjer živimo, ena taka srečna dežela. Na nekatere dejavnike, ki se dogajajo okoli nas, pač ne moramo vplivati. Lahko pa si med sabo pomagamo, to smo pa že večkrat dokazali. Zakaj gremo nekateri lažje čez življenje kot drugi, to ne vem. Verjamem pa, da če skupaj sodelujemo, bomo ja, otroke plali na morje, pa lepo jim bo tukaj. In jaz si želim bolj srečne in zdrave generacije ljudi, takih, ki bodo, ne vem, da bodo prodajalke imele čim več prijaznih strank, da bo čim manj negativnih komentarjev na Facebooku. Tako da jaz bom za to zdale, za vse dobro, poslala en SMS, pomagam 10 na 1919. Še enega, evo, čakaj. Pomagam 10. Hočem, da bo to poletje čim več otrok dobil nove prijatelje, pa da se mogoče zaljubijo tukaj, pa da bodo potem tudi kot odrasli se spomnili teh dni, ko so uživali tukaj, ker se mi zdi, da smo itak vsi mečko nostalgični glede otroštva. Večkrat poslušam še detka pa babico, ko reče, o, ko sem bil mlad, ko sem bila mlada, pa sploh na morju, tukaj ponovat nastanejo najlepši spomeni. In hvala vsem, ko boste tudi vi pomagali za to poletje, pa še za prihodnost teh otrok.
0: Bravo.
3: Zelo lepo, povedano.
0: Kako si dobro povedala.
2: Hvala.
0: Res dober.
2: To mi je šlo po glavi te dni in ja, hvala ljudje.
0: Odnosi.
2: Ja.
3: To največ te je.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ajde, na trebušček, teško reče, ne, Nina pušla. Zdaj si upam. 12.07. Dobro jutro. Smo
1: jutro.
0: Že mi štiri na Debelem rtiču, 5. junija, danes dan, ki smo ga čakali celo leto. Danes ob 5. popovdne se bo na Debelem rtiču zaključila že 12. dežela junakov. Akcija, ki otrokom, ki živijo v težkih razmerah, pokaže, da se da živeti tudi drugače.
2: Da jim res damo, da jim pokažemo še drug vidik samega življenja, v bistvu ustvarjanja, kaj vse je nekdo sposoben v bistvu narediti, če ima malo spodbudnega okolja, tako bom rekel. No. In tudi nas, ko smo tam kot vzgojitelji, te spremeni v pozitivnem smislu.
0: Včeraj smo spoznali Damjana, fanta s težkim otroštvom, ki ni imel priložnosti doživeti tega, kar otrokom omogočate vi. Težko otroštvo, foter, kriminalci zapustil družino, mama, težave z alkoholom. Kot otrok je poskusil prvič narediti samomor, mislim, da ko je bil star 13, 14 let,
1: ja,
0: in potem še 11-krat.
3: Pri 18-ih sem, bom rekel, doživel še tist, bom rekel, vrhunc svojega osebnega pekla. Mama mi je probala vzeti življenje.
0: Ona te?
3: Ona meni. Prospomnim se, bil je petek 13. Ja. Prišel sem domov iz šole. In se sam spomnim, da sem šel zgodi spot in na neki točki sem v sebi začutil nek ta notranji feeling, da se moram zbuditi, da neki ne štima, neki ni v redu. In ko sem odprl oči, je bila nad mano, imela je tak dolg podolgovat lovski nož in v trenutku, ko ga je, bom rekel, sprostila, sem ga zagrabil njo, sem se uspel rešiti.
0: A sklical policijo?
3: Ne, nisem, pretepal sem svojo mamo. V bistvu v tistem afektu, ko se je to zgodil, sem znoril, sam spomnim se, da sem jo mlatil. V bistvu jo je pa babica rešila, ne, kar je ona prišla v sobo in se sam spomnim njenega glasu, ki je bil res tak mil in nežen, ki je bila, Damjan, prosim, pustjo, Damjan, ubil jo, boš, prosim, pustjo. In se spomnim, da sem za voljo babice sem spustil, takrat sem pa zlaufil ven iz stanovanja, noč preživel zunaj, ampak ja, doživel nek, bom rekel, osebni, živčni, psihični zlom, ampak vedel sem pač, da v tem okolju več ne moram biti.
0: Oh. Težko je poslušati. Javno si se odločil spregovoriti o tem, napisal si trilogijo o svojem življenju od pekla do življenja.
3: Ko jaz sem v bistvu knjige začel pisati, predvsem zaradi drugih, a sem lahko jaz za nekoga upanje, lahko nekomu morda vlijem pogum. Tako da jaz sem v bistvu šele nekje pri izidu druge knjige, da sva s terapeutom naslovila, ko mi je on rekel, pa si ti zavedaš, da v bistvu s tem, ko pišeš knjige, da je to
0: zate.
3: Zame, ja, veliko boljša terapija, kot to, da ti meni hodeš, ne?
0: Stike še imaš z mamo?
3: Ne, z mamo pa zdaj že, bom rekel, 13 let nimava nobenih stikov. Mene je takrat vzela prva nadomestna družina in ko sem pakiral škatle, mi je ona na izhodu rekla, kao zapomen si, Damjan, isti trenutek, ko boš prestopil prag tega stanovanja, mi dva nisva več mama in sin. Jaz sem se pobrnil pa je rekel, pa se v resnici nikoli nisva sploh bila.
0: Kjera zgodba, ha? Kjera zgodba, Damjana, vesel sem, da je prišel, da je javnost pregovoril o tem. To je v bistvu odrasel otrok, ki govori. To so zgodbe otrok, ampak mi do otrok na tak način tudi ne smemo priti, da bi otroke vam na tak način predvajali, pa, da bi vi te zgodbe poslušali. Ampak vsi otroci enkrat odrastejo in vsi otroci spol povejo in zaradi tega je to tok težko poslušati. Ampak verjamem, da vidite tudi v Damjanu otroka, ki tudi danes obstaja. In išče nekje neko pomoč. In ti otroci lahko se zanesejo na nas, da jim omogočimo to varno okolje nekje 10 dni, da se imajo fajn in se mogoče odprejo tudi enim od vzgojitlov, kaj pa vem. Pomagam 5, pomagam 10, danes je zadnji dan. Vem, da ste že, pa če še enega stisnete. Zdele,
4: ja,
0: super. 1919.
5: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
1: Junak.

0: na 1919. Radio 1 Ribnica.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pozor!
6: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
7: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
6: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
7: Maraton z dušo.
8: Psst, do 9. junija ceneje.
9: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasing

0: kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 7 ura, dobro jutro.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Vreden petek voščim Ula Šekula. Nova vlada ni izgubljala časa. Takoj na prvi seji je zamenjala ali imenovala skoraj 70 ljudi na pomembnih položajih. To niso samo ministrstva, ampak tudi službe kot so Sova, policija, FURS, UKOM in Urad za informacijsko varnost. Menjave so segle tudi do nadzornikov Elesa in Borzena. Novi mandatar Janez Janša je ob tem povedal:
4: ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam, je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov, tako kot ste vi čistili janšist.
5: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.
3: Robert Golob je Janši ob primopredaji čestitev in zaželel modrosti.
6: Sem najbolj ponosen na to, da smo v državo vrnili normalnost.
3: Levica pa opozarja, da nova ekipa po njihovem bolj kot na reference stavi na politično lojalnost. Luka Mesec:
7: ko poslušamo o razvojnem preboju, me skrbi, da se ne bo šel tako kot veliki skok naprej. Kdor ne pozna reference, predlagam, da pogugla. In ja, sanje bodo vedno dovoljene, kakšen bo jutrišnji dan, bomo pa še videli.
3: Nekateri ljudje iz prejšnje vlade pa vendarle ostajajo, med njimi Boštjan Šefic pri obnovi po poplavah. Pa še na Slovaško, kjer bodo septembra zaostrili pravila za pešce. Kdor bo med prečkanjem ceste gledal telefon ali uporabljal napravo tako, da ne bo spremljal prometa, bo lahko plačal globo. Ta bo na kraju samem znašala 50, v postopku pa do 100 evrov. Nesreče zaradi nepazljivosti je namreč vse več in sporočilo je jasno. Preden stopiš na cesto, moraš gledati, kaj se dogaja okoli tebe.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Cena in ekipa že komaj čakajo, da prevozijo še zadnji dan te akcije. Bo pa danes na njih padla še kakšna kaplja dežja. Padavine se bodo razširile povsod po državi. Bo pa na Primorskem, kjer danes zaključujemo z akcijo, popoldne ponehal, zvečer oziroma po noči pa tudi drugod po državi. Bo pa potem jutri in v nedeljo spet več sonca, tako da upam, da boste vikend dobro izkoristili. In pa poglejmo še temperature. Trenutno imamo v Slovenjgradcu in v Krškem 12 stopinj, potem v Novem mestu 13, Vinica, Maribor, Bled in Velenje trenutno 14 stopinj, potem na Ptuju in v Ljubljani 15 ter v Izoli 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura! V Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
11: Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti, smer Maribor pred počivališčem Lorman je previdno, zastoj na štajerski avtocesti od Krtine primorski avtocesti pred postojno smer Ljubljana, na primorski avtocesti tudi od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica, Hoče, Kresnice, Senožeti v Ripčah, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Potem pa še zadnji radar, bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke Logo v smeri Ljubljane, meri pa kar v obe smeri. Srečno previdno!
12: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
13: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Dežela junakov bo danes zapeljala na cilj. Še vedno pa se najde čas za še eno junaško dejanje. Kakšno? Vas bodo spomnili Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
14: Edino današnje junaško dejanje je SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
13: Naj se vaša najbolj junaška zabava nadaljuje zdaj.
14: Dobro jutro na 4.
15: Dobro jutro.
14: Na 4 smo že na Debelem rtiču, čakamo samo še cene na cilju. Cilj je pa čim več takšnih zgodb.
15: Moram reči, da mogoče je bil res en fant hude razmere doma, socialne in psihične. Deček je prvič videl dejansko v živo morje. Jaz ne vem, če sem kdaj videla v življenju bolj srečnega otroka kot njega. Nismo ga spravili ven. On je šel ven iz vode, ko smo rekli, da gremo jesti.
16: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 na 1919. Radio 1 in Deželak junak za počitnice otrok.
14: Prvič v življenju vidim morje. Kako je slišati tak otrok?
17: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
14: Letošnji znesek bomo slišali okrog 5. popovdne, ko bo konc, ampak še prej moramo dati pa čez začetek. Kličemo cenete na današnji štart v Lipico. Vi pa lahko vmes kakšen SMS, pomagam 5, pomagam 10, na 1919 stisnete. Če imate kakšen večji znesek v mislih, tudi lahko. Kako direktno kazati na TRR so navodila na naši spletni strani, radio1.si, tam je tudi ena QR koda, ki jo tam najdete. Kot rečeno, čez 3 minute gremo pa na štart zadnje borove etape. Zvedel sem tudi, recimo, kjero pesem je imel Bor zelo, zelo rad.
18: Adeli,
19: ja. Ja, povej.
14: November Rain.
18: Res.
19: Kako je jaz?
18: Tvoj človek.
20: Ja, to je res.
19: Wow, vidiš, a bomo zavrteli?
14: Ne, Miha, danca kodurujo.
20: A ja, okej.
14: Okay. Ni bil tako, kot ti.
19: A ja, ti si me na s. Na salamu.
14: To je imel pa res, ne. Pozitivc, moj človek, danca kodurujo.

0: Don Omar, Lučenco, Danca Kuduro, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: 5. juni je petek. Ponavad tem dnevom v tem šovu pravimo pozitivni petek. Držimo pesti, da bo danes ob petih popovdne ta dan res upravičil ta naslov. Tamara ima sporočilo za Ceneta.
2: Ja, Cene, zate navijamo tudi v Beli krajini in te konstantno spremljamo na Facebooku. Hvala ti, ker to dela za naše otroke, super fanci in vemo, da ti bo uspelo.
0: No, iz Bele krajine pa zdaj le v Lipico na štart današnje etape, tam že prvi med žrebci Cene prevz.
3: To smo se tako pohvalo dal, da je v raju od kakšnega drugega spola slišal, če pa od tebe.
4: Potrjuje druge spole,
5: strinjamo.
4: Potrjuje žrebec.
5: Smo čer videli, kaj si v vodo skočil.
4: Ja, smo videli.
6: Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Ej, zakaj skočil ti včeri z bungijem? Vem, da je Gargi dal 12 jurjev, ampak zakaj nis pobasil denarja za otroke pa šel na kvadrota naprej?
3: Ni ga hotel dati, bi bo treba ta prvo še dol, do vode, pa naprej.
0: Ej, sicer pa, veš, kaj si ti naredil v zadnjih 10 dneh? Mislim, verjetno so ti ljudje na poti dal vedeti, ne?
3: Ne, če sem iskren, ne vem, kaj sem naredil.
0: Pa pa dej takole.
3: Bo malo bolj vedel, ker v petih danes, ki prijemo do vas. Za enkrat vem, da sem se svoj telo kar fajen, tista, kakšno besedo uporabil, ki je zapiska pozdravljena.
0: Ej, a si 3 leta nazaj, ki si šel v penzijo, mislil, kam te bo zanesla pot? Kaj si si spoh predstavljal?
3: Ne, 3 leta nazaj, veš, kakšne stvari so bile v planu. Take, ki še zdaj niso spoh na vrsto prišle, ki je en kep takih zadev.
0: Šola.
3: Ampak, ne vem, to, dejansko je bila to ena tista nujna stvari, pa zdaj še kar čaka, da enkrat pride.
0: A te kaj?
3: Pa, ja, gonil po cel Sloveniji, se bi pa po moje zarežil zaradi tega, ker že v času športne karijere sem rekel, da ja, na treningu se lahko napol pretrgam, nekoli pa nam šel recimo v te dolgoprogaške športe, kjer recimo tudi nordijska kombinacija, ki moraš pol še laufati, ma daj, plučam že pustil na treningu, da se pa še na tekem toliko matram, pa vsakeč dušo spustim, to pa ne.
0: Ja, lej.
3: Tole me težko videl.
0: 9 etap si odpelil od 10. Danes smo razmišljali, da bi mogoče deželak odpelil zadnjo, pa sedi tukaj z nami.
4: E, pravš.
3: Mihaj jih je imel, mislim, da ima za sabo on že 11 let vseh etap, tako da do tega privilegija, da bo Miha kakšno odpelo na mes mene, mislim, da bi mogli še face dolg trajati, ne?
6: Cene, ti si kralj.
0: Veš, kako zgareš, ozdele,
4: ja? Ja, tako se je kralj.
6: Si se že ustrašil,
0: stari, ja.
3: V tenih besedah se
4: spričil. Ni
0: hudihati. Tolk je treba gnot po mleko, da je bil še 3 lukne prej na pasu.
6: Veš, kako te vam rad cene, veš?
3: Mika še čez telefon si slišal o teh besedah malo lažje.
0: Cene, se vidimo na cilju, se pravi na Debelem rtiču. Danes o petih, upamo, da bo številka čim večja. Mi sme tukaj zafrkavamo, da pač ti res ti želimo, da imaš en rekord, no?
6: Absolutno.
3: Saj enega,
0: ali? Saj enega.
3: Ne, drugi, ampak na konc ta cifra ni tako važna. Meni je važen, da ja, seveda, je čim višja, pa ravno to, da poskušamo čim večjim ljudem povedati, zakaj se trudimo, pa ja, višja je cifra, več na koncu lahko uresničimo.
0: Tako. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Srečno, Cene, se vidimo čez par ur.
3: Se vidimo.
7: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
8: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Mal Smith, stay if you wanna dance. 7:17, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi smo na Debelem rtiču, zdaj vohamo v bistvu borovce, gledamo sonce nad morjem, poletje je in se poznate, se ste že doživeli, verjetno ste. En pomagam 5 ali pomagam 10, da bojo te vtise doživeli, tudi še otroci, ki jih niso. Vsako uro, en od nas vas nagovori, še zadnjič, to je danes naše zadnje jutro, v bistvu mi ob 10 končamo, akcija se zaključi ob 5 popoldan. Lara vas je že nagovorila, da pošljete še kak SMS, pomagam 5, pomagam 10, na 19. 19 na vrsti je Anja Ramšek.
2: Hvala lepa, Denis, za besedo. Ja, jaz sem se spraševala, bo letošnja dežela enako zame, ki je bolj čustvena, ki je bolj intenzivna, drugačna pač. In ja, vsekakor je malo drugače, no, malo so se obrnili zorni koti. Empatija pa je tista, ki nima veze s tem, a si starš ali ne. Vsak, ki jo premore, čuti odgovornost za sočloveka in tisti, ki lahko pomaga tudi s finančno pomočjo, verjamem, da vsako leto stisne kakšen SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ampak dobrota se ne meri v številu poslanih SMS-ov. Če donacije ne zmorete, to ne pomeni, da niste empatični, da niste dobri ljudje in obratno, če ste prej, ne vem, zbrcali psa in pol poslali 10 SMS-ov, niste s finančno dobrodelnostjo nič kaj boljši človek. Žal. 12 let vsako leto poslušamo o različnih starših in o različnih usodah otrok. Pustimo to, da nimajo najnovejših trendi peresnic, pa velikih resnodnevnih zabav, pa teh škornov, na katerih se prižigajo lučke, ko hodiš. To je privilegij in jaz ga res privoščim vsakemu otroku. Zavedam pa se, da je kljub dvema plačama v hiši pogosto težko priti čez mesec, kaj šele, da bi si štirčlanska družina lahko prvošla en teden morja, en teden dopusta in ne preseneča, da so kolonije že vrsto let nujne. Odkar vem, da sem noseča in to vem, odkar je moje dete bilo v velikosti sezamovega semena, ne? Torej res zelo, zelo majhno, od tega trenutka čutim eno posebno ljubezen v sebi in ne morem verjeti, da bom kmalu mama, da bo moj otroček kmalu tukaj v našem naročju, v naročju vseh vas. Zavedam se, da ne bo lahko, zavedam se, da bom delala napake in že zdaj povem, zihar bom pizla in zihar bom sem vam jamrala, da ne spimo, da otrok ne posluša, da se zgovarja v šoli, da ne pospravlja. Evo, sprejmem, podpišem zdaj javno priznam. Ampak vsem bom naredila vse za to in tudi to vam obljubim, da ne bom nikoli v ruzaku svojega otroka našla uspavalnih tablet. Pa da ne bo pomote, jaz nočem zdaj soditi, pa pisati obsodb ženskam pa moškim, ki jih ne poznam. Prepričana sem, da so ranjeni bolj, kot si lahko predstavljamo. In vprašanje, kaj vodi ljudi v bolestna dejanja. Včeraj smo spoznali Damjana, večkrat ga omenjamo, ga bomo še omenjali. In Damjan je povedal, da je bil kot 4-letni deček pretepen vsak dan. Zdaj ne vem, si predstavljate 4-letnega fantka, 4-letnega otroka, pač kako zgleda. In si predstavljate, da ta otrok vsakodnevno doživlja lasanje in da ga lastna mati pač meče ob tla. Ga pošilja v trgovino, popir, počike, majhnega otroka vsakodnevno ponižuje, maltretira. Do te točke, da je Damjan že v osnovni šoli prvič pojedel škatlico tablet, da bi končal svoje življenje. In to življenje se je šele začelo v bistvu takrat, ne. Včeraj sem prav večkrat popoldne pomislila, prav ni šlo iz moje glave, no. In včeraj sem popoldne večkrat pomislila, kako je moglo biti Damjanu celo osnovno šolo, ko se otroci pred materinskim dnevom vsako leto učijo in ponavljajo pesem o Toneta Pavčka. Vsaka mama je prava mama, dana za srečo in veselje. Prava in ena sama za vse življenje, kakšne občutke doživljajo otroci, ki nimajo takih mam in takih staršev. Jaz se zavedam, da življenje včasih zataji, da se nekaj zgodi, nesreča, izguba službe, lahko propade vse, le grejo vsi prihranki, marsikaj se lahko zgodi, to je pač life. Ne? In s tem namenom smo se združili v deželo enako in se zavezali, da bomo poskrbeli za to, da bo imelo čim več otrok vsako poletje lepo morsko izkušnjo. Bomo zrihtali vsa poletja, a ne? Bomo? Evo, že v tem trenutku imamo moč, da spremenimo poletje še kakšnemu otroku. Prav zdaj je točno ta trenutek. Res, presežem, da je. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Tako. Hvala za vašo pomoč. Dežela junakov bo otrokom vedno pomagala po svojih močeh. Dežela junakov bo poskrbela za počitnice, jaz verjamem v to, delamo to že na vse zadnje 12 let, ne? Pomagamo torej. Mi pa poskrbimo za to, da otrokom, vsem otrokom, ki so okoli nas, ne bomo vzeli otroštva, možnosti in da jim ne bomo vzeli ljubezni. Hvala.

0: ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub. Barve spremenijo dom. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
6: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vse za poletne aktivnosti najdeš na decathlon.si, v aplikaciji ali v najbližji trgovini. Skoči v kopalke, potopi se z masko in uživaj v poletnih radostih. Poletje se začne v Decathlonu po pravi ceni.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
10: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
11: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
10: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
12: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
13: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno. Ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
14: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
17: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
18: Petek po ribje, šupturarira.
19: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Prijetno in dobro jutro voščem. Dan športa v Sodražici. To soboto bodo v Sodražici za dan športa poskrbili klub malega nogometa Sodražica, športno društvo Sodražica in šahovsko društvo Kočevje. Vabljeni na tekmovanja v futsal turnirju, turnirju mešanih trojk odbojki na mivki, košarki 3x3, badmintonu na miznem tenisu in v šahu. Prijave bodo zbirali na dan tekmovanja, ko bodo upravili sistem tekmovanja. Več informacij dobite na spletni strani www.sodrazica.si/dogodki. Poskrbljeno bo za pijačo na delovni temperaturi, toplo hrano in nagrade. Zato pohitite, zberite svojo ekipo in pridite uživat na dan športa v Sodražico. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Nevihte bodo še danes zajele dele Slovenije, nato se bo vreme počasi umirilo, pred nami je bolj sončen vikend in padavine naj bi danes na Primorskem ponehale že popoldne, drugod pa bolj proti večeru.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
5: Miha, zaprti vozni pas na pomorski avtocesti v smeri Maribora med Sveto Trojico in Lenartom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt vozni pas tudi na pomorski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Lorman je zaradi nesreče pred oviro krajši zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti od Krtinje na primorski avtocesti pred postojno smer Ljubljana, na primorski avtocesti od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na cestah Slivnica Hoče, Kresnice, Senožeti v Ribčah, Mengeš, Trzin, Črnuče in pa Medno, Ljubljana. Imamo tudi dva radarja, ta trenutek merita v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, bil Fiat Panda pa na Brezovici nasproti črpalke Logo. Nič 80 22 55.
6: Minuta čez pol osmo, dobro jutro, držela. Pozdrav iz Debelega Rtiča, še danes imate priložnost, kaj poveda cene tu na nič pet ena, 300.
7: Dragi cene, želim ti, da prideš do konca, v kar sploh ne dvomimo, ker si odličen in tvoja ekipa odlična.
8: Cene, vsi ful te podpiramo, vsi pozdravčki iz Dolenjske.
9: Naj gun poba, naj guni, dober mu gre. Pa srečno želijo nakomu sem. Itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmogel bo sigurno, ekipu ima pravo, tak da bo.
6: Cene za mene, cene za njih, vi pa za njih SMS. Pomagam 5, pomagam 10, 1919. Zadnji dan je danes. Čez pol ure dobimo en poseben obisk. Zadnja etapa vsake akcije je posvečena junaku, ki nam je postal zgled. Danes je namreč Borova etapa. V spomin na mladega Bora. Njegovo življenje je bilo kljub hudi bolezni posvečeno temu, da pomaga drugim, a se je žal končalo prekmalo. 10 čez 8 nas bo obiskala njegova mama.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, 22 pa bo 8, zjutranja kronika je na Radio 1 in kaj zdaj s tem postcestništvom v parlamentu, Vera, kje veš?
1: Zgleda, da se je prijelo, treba se bo sem navaditi.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdravljeni. Tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polcajske kape pa iz oštarije izraste gospoda.
3: Ja, veš, dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi ne zdi, no, da...
4: Pa pocestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodobrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaj še,
3: ja.
4: A podsesnica, pa to je da ne rećem simpatično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je zares preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja, ja.
4: Mislim, podsesnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro, ne, sej zdaj gospod Zoran celo trdi, da beseda podsesnik označuje klateža, potepuha, ne.
4: A ja.
3: Da ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne mislim,
4: pa lako bi tudi, pa podcestnik je nekdo, ki hod po cesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podcestnica je pač prostitutka, ne, in podcestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobnega.
4: Ah, no,
3: ja, no, kaj naj zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj?
4: Ah.
3: Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne, kaj bo pa prostitutka?
4: Ah, no, dobro.
3: Mala prostata, ali mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing.
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, potem lahko takole rečem, ne, takoj ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
4: Pa...
3: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
4: Badona.
3: Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega pocestnika naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, a to je...
4: Pa prosim.
3: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
4: Pa...
3: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
4: Ajde, Jure, no, zdaj
3: ne, ne,
4: to...
3: Ne, Veronika, ne morem.
1: Ja, Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Ah, seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, 15 do 8 je. Dobro jutro, da želejo enako.
1: Dobro jutro.
0: 5. juni je danes zadnji dan. Akcija, akcija, v kateri kot vsako leto zbiramo sredstva za počitnice otrok, ki nimajo te sreče, da bi imeli srečno otroštvo.
2: Deklice so se mi zaupale v krogu, imamo navado, da se posedemo, se malo pogovorimo, kako in kaj predstavimo, da so iz strani sorodnikov, celo bratov spolno zlorabljene in da jim noben ne verjame. To je bil histerični jok, besede, ki so letele iz ust, tist trenutek. In potem so stekli pogovori, kako in kaj.
0: To je tudi dan, ko slišimo zgodbe, ki jih nočemo slišati, ampak samo zato, ker jih ne slišimo, ne bojo kar zginile.
3: Moj očka je doma, predno smo šli na letovanje, vrgu dojenčka mamici in je rekel, na, si ga hotla imeti, tukaj ga imaš. Zdaj ga pa čuvaj. In je prletel z glavo ob zid. Seveda sva obnemela, sva vprašala, to se večkrat dogaja, se zgodi tudi tebi. Pa je rekla, mene ni udaril, sem pa veliko krat v sobi in slišim kričanje mami. In točno vem, da jo tepe.
0: In pol, zakaj noben nič ne naredi? Se v bistvu naredijo, tako in ko jim kdo pove, ampak otroci take stvari povejo v okolju, kjer se počutijo varne. In to okolje traja, da se vzpostavi, in to okolje omogoča med drugim tudi, da žele junako.
4: En otrok, ne, 8-9 let star, bi tak mogel imeti malo drugačno, dosti lepšo otroštvo. Z vsemi temi situacijami, ki so se mu zgodilo v življenju, ko pač jih noben skoraj ne pozna, vidiš, da pol neka situacija, nek trigger pripelje druge situacije. Ne vem, pol vidiš, da s tem puk se ti v bistvu zaupajo v tem varnem okolju, ki ga se ves čas trudimo vzpostaviti, da se ti dejansko en otrok vredno izpovedo bolj, kot bi se pa enemu terapevtu.
0: Teh otrok, ki jim pomagamo, ne pošiljamo samo plavati, pošiljamo jih na varno. Vsi, ki pošljamo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Več kot to lahko naredite tudi s kakim direktnim nakazilom. Navodila za to najdete na radio1.si, kjer je tudi ena QR koda. Moram reči, da ta nakazila letos krepko zaostajajo. Mislim, SMS-i so mačken slabši kot lani. Mal. QR kode pa nakazila, da ima reč podjetij, ki vsako leto tudi predstavljajo določen odstotek donacij, so pa leto slabše. Ja. Tako da šefi znajo biti v službi čez 13 minut ob 8.
1: Ja.
0: Tako malim, ne?
5: Momente.
0: Ja. A?
5: Da bi bilo lepo.
0: Mislim.
5: Da pomagamo.
0: Ampak ne na račun božičnic.
6: Na mojo bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
7: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
12: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
11: Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Za soboto si nadele planov, majega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
17: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
18: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
8: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Na morju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
0: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Zamenjajte star način ogrevanja in prihranite.
1: Orka Energija vam prinaša nove subvencije Eko sklada do 4500 evrov. Skupaj z Orka popusti pa tudi do 7000 evrov prihranka. Vi izberite med toplotnimi črpalkami Orka, Mitsubishi in Samsung. Pri Orka Energiji poskrbijo za vse ostalo. Od svetovanja do montaže in servisa.
0: Orka Energija. Preverite na orkaenergy.eu.
2: Ura je 8, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada je potrjena, danes pa ministri uradno prevzimajo delo. Na ministrstvih jim bodo predhodniki predstavili, kaj je še odprto, kaj jih čaka in kje so glavne naloge. Ker je ministrstev zdaj manj kot v Golobovi vladi, bodo nekateri novi ministri pokrivali širša področja kot njihovi predhodniki. Janez Janša sicer za svojo ministersko ekipo pravi:
5: mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela.

0: izvršilni oblasti.
1: V Črni gori pa se bodo danes srečali voditelji Evropske unije in Zahodnega Balkana. V Tivat odhaja tudi novopečeni slovenski premier Janez Janša. Voditelji bodo preverili, kako daleč so države regije na poti v Evropsko unijo. Gre za Črno goro, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo, Severno Makedonijo in Kosovo. Evropska unija jim želi pokazati, da vrata ostajajo odprta, a napredek ni povsod enak. Najbolje trenutno kaže Črni gori in Albaniji. Nek uporabnik na YouTubu pa je imel dovolj golobov in se je odločil, da ne bo mahal z rokami ali nastavljal strašil, ampak bo zadevo rešil kot pravi tehnološki mojster. Naredil je pametno napravo, ki sama vidi goloba, ga prepozna in ga nežno poškropi z vodo. Ptice ob vodnem topu niso poškodovane, balkon pa je očitno precej bolj miren. Internet je navdušen, golobji sindikat pa verjetno malo manj.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Zadnja etapa bo za Ceneta bolj oblačna in vmes tudi deževna, pa ne samo za Ceneta, ki kolesari po Primorski, padavine se bodo razširile posod po državi in enkrat proti večeru potem ponehale, oziroma na Debelem rtiču glede na napovedi že prej popovdne. Vikend pa bo potem spet lepši, bolj sončan, to, kar si junija želimo. In pa poglejmo še današnje temperature, najviše bodo od 19 pa do 24 stopinj, za enkrat pa imamo v Slovenj Gradcu 13 stopinj, potem v Novem mestu in v Lescah 14, Metlika, Divač, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 15, na Ptuju 19 in v Luciji 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Pozor, paket izolacijskega materiala ovira promet na voznem pasu na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pred predorom Močna Previdno. Zaprt vozni pas na pomurski avtocesti smer Maribor med Sveto Trojico in Lenartom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer pa Maribor, se opravičujem.
3: Ja, sebo. Ja. Prvič je zate to.
2: Ojoj, kaj si pa zdaj?
3: Prvič si z nami na Develem rtiču, ponavad si
2: konu ta cajt. Ne, gremo naprej. Zaprt vozni pas na pomorski avtocesti, a pet smer Maribor. Pred počivališčem Lorman je zaradi nesreče. Pred oviro imamo tudi zastoj. In še zadnji štirje radari. Nekaj skače. Radar v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, potem radar na Stojalu v Lahovčah pri Zajcu, bel Fiat na Brezovici nasproti črpalke Logo smer Ljubljana in pa kontrola prometa v Hrastniku pri kemični tovarni. Se upravičujem za tole. Nič 80-22, 55 škrat je bil škrat.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
4: Še eno dobro jutro v deželi junakov. Danes bomo izvedeli, koliko otrok bo zaradi vas imelo nepozabne počitnice. Cene Prevc ima danes pred seboj samo še cilj na Debelem rtiču. Tam pa ga že čakajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdič.
3: In dočakali ga bomo enkrat popovdne okrog petih, ampak danes je eden tistih dni, ko nam ni težko. Mal potegnem tuči.
4: Naj se dežela junakov izkaže zdaj.
3: Smo na Debelem rtiču, na morju, med otroškim nasmehom in tle bi lahko človek se mi zdi, da delal vsak dan.
5: No, res, ko se bo pokazalo sonce, bo prav kičasto, Denis.
3: Če ne prej, ga bo cene prinesel.
5: Bo, to pa res.
3: Če je mraz, namreč tole odpade.
6: Najbolj všeč mi je, ker je bazen. Všeč mi je, da sem šla na nočno kopanje.
3: Veš, ki je bazen, pa sem šla na nočno kopanje, je rekla. Mi pa nismo tukaj, da bi uživali na morju, na srečo si to lahko privoščimo, ko bo prišel čas za dopust, tu smo zaradi tistih, ki te sreče nimajo. Koliko otrok bomo letos lahko poslali na morje, bomo zvedali popovdne, odvisno od tega, koliko ljudi in kako velikodušno ste se letos odzvali klicu dežele junakov.
5: Med drugim tudi ogromno otrok, ki so prispevali svoje žepnine od prvega dneva naprej, torej od štarta v osnovni šoli Železni, ki so nam otroci lahko vzor svojo dobrodelnostjo.
3: Čez nekaj minut se nam pridruži mama enega fanta, ki nas je v vseh teh letih najbolj očaral, zaznamoval, navdušil, pustil neizbrisen pečat. Težko je najti pravo besedo, no. Zaradi njega se današnja etapa imenuje Borova etapa. Kakšne vrste junak je bil Bor, pa kot rečeno, čez nekaj minut z njegovo mamo.

0: Ed Sheeran, Celestial, 8:09, lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Ajde, Lara, mi kadeni smo z vami na Debelem rtiču, en poseben obisk imamo ljudje, ki smo ga zelo veseli, z nami je Klaudija, mama fanta, zaradi katerega se zadnja etapa dežele junako imenuje Borova etapa, če lahko malo bliže mikrofonu, Klaudija, lep pozdrav.
2: Živjo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Klaudija, kako bi bil letos Borster?
2: Ja,
0: 24. 24? Ali 23?
2: 23.
1: Kar potere. Klaudija, mečken živč, ta danc pa tremo, ampak...
0: Ne, Klaudija, zakaj
1: res? Narabeš, narabeš.
2: Ja.
1: Vse je v redu.
0: Šmet, treme, noben.
1: Vse je v redu, lep dan je.
0: Koliko je minilo zdaj? 5 let?
2: Ja.
0: 5 let minilo, odkar smo deželaku povedali, da se mu žal Bor ne more več pridružiti.
3: Bor, če nas poslušaš tam zgori, hvala ti za vse. Nikoli ne bomo pozabili tazga fejst fanta. Žal so tudi takšne zgodbe. Ne bi jih smer biti. Se zgod sprašujem, zakaj, ampak takšno je življenje. Dajmo ga ceniti, dokler ga imamo. Dajmo negovati, dajmo radi drug drugega. Ker ne vem, ne veš, kdaj boš ti rabo pomoč. Bor, ta runda je zate.
0: In od takrat naprej je ta zadnja petkova runda vedno za njega. Za Bora. Jaz se, ne sam jaz, tle lahko govorim v imenu vseh, no, se mi zdi, skor. Ne znamo si predstavljati praznine.
2: Ja, težko si je. Mislim, da če tega ne doživiš, da si tega res ne moreš predstavljati. Sam ta praznina, pa se je ni. Sej Bor je vsak dan z nami, v mislih, v srcu. Ne vem, jaz verjamem vse znake, vse namige, ki se dnevno pojavijo, pa je mogoče tu njegova najljubša pesem na radiju v enem pravem trenutku, takem. Ali pa je tako, ko prvič, ko smo bili na Debelem rtiču 4 leta nazaj na vaše povabilo, smo srček najdel, tako, ko je omenil sina Nite Ogulin. In jaz verjamem na vse to, kar se dogaja, da je še vedno z nami, da je tukaj.
0: A nam lahko poveste, odkud je Bor črpal energijo? Da pomaga.
2: Pa, Bor je bil poseben otrok, zelo, in je imel...
0: Malo ga opište, prosim, nekomu, ki danes nas prvič posluša, pa ne ve, kdo je bil Bor. Kakšen je bil Bor?
2: Bor je bil zelo iskren, odkrit, nobenega ni šparal. Mislim, ta otroška odkritost je delovala pozitivno, ker je povedal samo resnico. Vedno je govoril resnico in ljudje, ki so ga poznali, so to vzeli vedno za dobro in so tako sprejemali in meni se zdi, da je znov iz ljudi potegant najboljšno. No. Tudi mogoče iz nekoga, ki ni kazal necega potencijala, pa je on vse
0: on je
2: eno najdu.
0: Da tega še malo tako, mislim, da ga je še treba še malo opisati.
2: Ja.
0: Kako bi ga ti, Miha, opisal?
3: Jaz se ga spomnim res kot enega tazga radovedenega fanta, ki ga je vse zanimal. Prišel je, vsako leto je prišel, razložil z tako dobro voljo, dobro energijo, kako je zbral ta denar, ki ga je prinesel, kako je tudi v šoli vsem povedal, zakaj gre. In to je mene vedno fasciniralo. In ne vem, enostavno ga moraš metrati. Tak, ja. Krasen fant.
0: A je bil Bor, ki je bolan?
2: Ja, Bor je bil bolan. Bor je imel v osnovi bolezen srca, imel je posebne potrebe, na to je bilo nacepljeno tudi te avtistične posebnosti, ampak to take, ne vem, no, da te opomnejo na vsak dan v življenju, na pomembne stvari, na neke stvari, ki grejo drugače mimo mislim, ki jih nekdo ne opaz, mi smo bili pa vsake najmanjše stvari, napredka, dneva veseli, mislim, ni bilo to lahko življenje, ampak je bilo pa vredno in bogato in vsak dan vemo zdaj pomembnost dneva, ki vidimo, da se lahko hitro izteče življenje in zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe, ki jih v akciji poslušamo, teh otrok, ki niso si sami izbrali družine, ki jih je pač...
0: Nihče od nas ni.
2: Ja, res je, ampak da se ne zavedamo, kako pomemben je vsak dan posebej, da ne znamo ga cent, biti hvaležni za njega. Se mi zdi, da potem na to gledamo mi s to izkušnjo drugače. No.
1: Seveda.
0: Prej ste rekli, Bor, fant s posebnimi potrebami. Intervju sem prebral očeta, ki je rekel, da ko je dobil otroka s posebnimi potrebami, je bil šok, je bila žalost, je bilo spraševanje, zakaj se to dogaja meni, zakaj se to meni naredil, ampak 20 let kasnej pa ne bi menil nič, ker me je ta otrok največ naučil, največ dal, povedal, kaj je tisto, mislim, pokazal, skozi njega smo videli, kaj je zares pomembno, kaj zares šteje.
2: Ja, jaz mislim, da se lahko vsak, ki je živel...
0: Ste šli čez enako?
2: Čez popolnoma enako, čez vse faze, ampak trenutka ne bi menjala v življenju, zato, ker smo dobili z njim od njega in to je res...
0: Današnja etapa je posvečena njemu. Kaj je Boru pomenila dežela junakov?
2: Zelo velik. Mislim, to res je spremljal, promoveral, bom rekla naprej, ker v bistvu marsikatere stvari ni mogel, tukaj pa veselilo. In tudi, da je lahko daroval, je rad daroval
0: je tudi
2: za
0: kradu.
2: Dober namen. Ne.
0: Ja. Mi zva sem imela intervju. Vama je kradu denar zato, da je...
2: A je, okej. Okay. Dobar, to je.
0: Se nisem rekel, da je hodil po trgovinah pa kradu. Vam je kradu denar zato, da je dal k nam
2: okay,
0: v skrinco za otroke.
2: Ja, pa tak sistem je imel, ne, pač ne za se, za druge ja, potem je...
1: Robin Hood.
2: ja. Tako da, ne vem, no, lepo in super, da to... živi še naprej, da je tudi on še z akcijo z nami po tolkem času in da...
0: Absolutno. Klaudija, mi obljubimo, da dokler bo obstajala dežela junakov, tudi spomin na Bora ne bo zbledel.
3: Hotel se sam reči, ne, da kakšno je življenje včasih, ne, da sem razmišljal še pač čas potem, ne, kako je pri Boru, da je bil tako srčen fant, ampak na koncu je pa ravno srce ga izdalo. Ne.
2: Ja, neka usoda.
3: Res.
2: Jaz tudi z nadaljevanjem akcije, takole, ki se dogaja, tuk nekih spet videm navezal, ne, ni bil za šport, recimo, ampak vse, kar ga pa je od športa zanimalo, je bila Planica, pa bratje Prevc. In si je ženil v Planici intervju ali pa podpis, no, ali pa sliko s nekom od Prevcev, pač takrat so bili vsi aktualni. Veš, kdo je PP, DP, CP, ne? Pa ga ni dobil. Je pa dovoljen mogel biti potem na koncu tudi zboru s Pahorjem, takratnim predsednikom.
0: Ampak fajn, mi imamo danes tega CP in mislim, da bi danes pa CP gon za njega.
2: No in mislim, to je nekaj najbrž, ki neprecenljivega.
0: Danes smo mu že zavrteli Danca Kuduro, ki jo bo žval, zdaj mu bomo pa še čast.

0: In čas, samo še danes imate čas, samo še danes vas pozivamo, da pošljete kak SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, znesek bo objavljen v 5. popodne, ko cene pri kolesari na Debeli rtič. Ponosni smo, da je del ekipe letos tudi Simon Ogulin, vendar je tudi on deželo junakov poznal zelo dobro že odprej. V bistvu je najbolj svež obraz cene prejoc. Malo smo preverjali pri ekipi, kako se jim zdi cene. Slišali smo že urednico Nino Igrutinovič in fotografinjo Darja Štravstisu. Tole pa si o cene to misli naš audio producent Tadej Zorman.
1: Obožujem ga. Drugače nekaj sem si ga predstavljal, ker pač eno je podoba, ki jo vidijo ljudje. Nekaj čist drugega sem pa spoznal zdaj na tej akciji. In ful imam rad ta njegov navihan smeh. On v vsaki ima cilj. Vse dela s ciljem in vse naredi zelo natančno in strukturirano, ampak najde čas za neko neumnost. Nekaj naredi, nekam skoč in sam slišiš ta njegov nagajiv smeh, ki je drugačen kot njegov normalen smeh in veš, da bo naredil neko neumnost. In skoč z njega tvornaka dol ali pa na eno škarbo nekam. Pač, ful ga imam rad zato, ker najde v teh natančnih stvarih, najde čas za neumnosti.
2: Kratko, cene počne stvari, ki jih da žoni.
0: Ja, dobro, sam nekje se pa more poznati razlika v letih, no. Ja. Mi smo zelo veseli, da ga ekipa tako hitro vzela za svojega in še bolj, da ste ga za svojega vzeli tudi vi.
3: Gladam, vi ste the best, res. In vse to, kar pripravijo, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res. Noro, noro, noro. Solze dobiš takoj sande v vsak kraj, ko se pripeljajo. Res, otroci, vse, Ilirska Bistrca, ja, sam kapo dol in sploh ni pomemben znesek, res, pomembni so vsi ti trenutki in scene tam in včeraj z Mihom in Nina Pušlar in vsak taka pride, ko zraven še pomaga, da kvatrocikl šiba, the best.
4: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.

0: aprila 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Dobar dan. Srečen dan za Jako Škofa. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo gensko bolezen, Duchennova mišična distrofija, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za njegovo zdravljenje v ZDA z zdravilom Elevidis. Oče Robi je veliki trenutek takole povzel.
3: Končno nam je ratalo res zbrati celotnih 2 milijona pa pol, kar smo res presrečni. Jaka gre v Ameriko 18.6., ker imamo 23.6. imamo že rezerviran pregled v bolnici, kjer bodo naredili spet teste. Njegove sposobnosti fizične bodo preverili, pa tudi testiranje, da slučajno nima kakšnega virusa, vse pri njemu dajo zdravilo. Ne morem verjeti, da se sem pričakoval, da bomo zbrali, ampak na konc, ko pa zbereš, te pa res preseneti, da so tako srčni odlejši zmeri v Sloveniji, da res vidijo, kdaj nekdo potrebuje pomoč in znajo stopati skupaj. Kuda. Hvala res popolnoma vsem, ki so na kakršen koli način, tudi če so samo delili Jakatovo objavo, s tem so tudi pripomogli do tega, da smo prišli do skupnega cilja.
2: Tako je, brez bravo in čestitke.
0: Radijska mreža, Radio 1.
4: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Zadnji del akcije nam bo postregel z oblaki in z dežjem, nastala bo tudi kakšna nevihta, ampak popoldne pa bo na Debelem rtiču že posijalo sonce, zvečer pa tudi drugod po Sloveniji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Zaprti vozni pas na pomurski avtocesti A5 smer Maribor pred počivališčem Lormanje zaradi prometne nesreče. Zastoj je le še na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Radar na stojalu v Lahovčah pri Zajcu smer Komenda in pa kontrola prometa v Hrastniku pri bivši Čebelci. Nič 80-22-55. Srečno!
8: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro, zadnjo etapo Deželi Junakov spremljamo danes, Borovo etapo. Cenete lahko do prihoda na Debeli rtič, sledite tudi na Radio 1 TV in na naši spletni strani radio1.si. Tudi tam je prenos v živo, tam je pa tudi povezava do QR kode, ki je namenjena vsem, ki bi prispevali več kot 10 evrov. Zadnjih 10 dni smo govorili predvsem o tistih, ki nimajo, na drugi strani krivulje ste pa tisti, ki imate. Ni vas mal, glede na to, da vsi skupaj se stavimo povprečje, v katerem se v naši državi kar lepo živi.
9: Ja, ampak naj vas to povprečje ne zavede. Mladoletni, ki v Sloveniji živijo pod pragom revščine, je v Sloveniji čez 40 tisoč ljudje.
8: Wow. Tako da, dajmo danes še malo izravnati to razliko med tistimi, ki ste vplačali dopust na Sejšelih in med tistimi, ki še ne vejo, če bodo njihovi otroci letos sploh videli morje. Pomagam 10 na 1.9. 1.9, če si lahko odtrgate, če ne, rajšnet. Radio 1.si. Za vihek želim pomagati, prispevajte toliko, kot se vam zdi prav. Hvala vsem.
9: Hvala.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 20 dobrih do 9, je lepo zdrav od nas iz Debelega Rtiča. Lara, Anja, Denis in Miha prvič na Debelem Rtiču pričakuje samega sebe.
1: Na nek način.
0: Ponavad smo ga mi vsa ta leta tukaj čakali, da pride, da prikolesari v cilj, da potem skupaj objavimo znesek in da potem Miha z ekipo skoči v morje, danes tega ne bo naredil. Je pa vsak od nas, vsako uro en od nas vas ne govori, v bistvu danes smo mi še zadnjič v tej akciji z vami, še uro in 20 minut in vsako uro nas je vas eden od nas nagovori, da še zadnjič, če lahko, stisnete en SMS. Lara in Anja sta že, Miha.
1: Denis, prav odličen uvod je to, kar si povedal, ker se bo ravno na to tudi nanašalo moje sporočilo. Zame ja, je bila letošnja akcija drugačna. Prvič sem jo doživel nekoliko bolj iz ozadja, kar pa ne pomeni, da je bila zame kaj manj pomembna. Vsekakor sem jo pa doživel, sem malo pohecal ne kot stric, ampak kot dedi iz ozadja. Nisem silo v spredje, nikakor ne, ker sem želel, da akcija zadiha po nekih svojih tirnicah. Sam sem se tako odločil in mislim, da sem se odločil prav. Ker nisem več zmogel, sem svojo vlogo gradil čisto na novo. Skoraj vsak dan sem dobil vprašanje v stilu, Dežo, si ti okej? A tebe kaj muči, stari? Kako se ti v resnic počutiš? V redu sem, draga dežela junakov. Super sem, no. Zakaj ne bi bil? Ta nov obraz akcije. Ta fun, ta cene prevc. Ta super fun, ki je tudi mene iz dneva v dan sam še bolj navduševal svojo mladostjo, svojo razigranostjo, pa tudi srčnostjo. Skos nasmejanim obrazom, ki ne kaže znakov utrujenosti, ampak vse izzive sprejme nekako igraje in kot pravi športnik verjame v končno zmago. Pozoren do svoje ekipe, pozoren do otrok, skromen, kada je stopil na ta dobrodelni odr tako mal po naključju. Ampak ne, vi ste ga izbrali, da žele onako ves čas vrel van tako kot jaz in moja ekipa. Prišli ste tudi, kaj zjutraj lilo kot iz škafa in mu dal vedeti, da je njegov ples lahkoten in igriv v vsakih razmerah. Ves čas ponavlja, kako ste nevidni junaki vi, on pa ostaja skromen in prijazen. Danes bo cene pred zadnjim spustom do morja, tukaj na Debelem Rtiču, najbrž tako kot jaz v preteklosti doživel v svoji skuštrani glavi, en tak, a veste, hiter preseg zadnjih 10 dni, ker se mu je dogajal ogromno stvari od zgodnega jutra pa do poznega večera. Vi pa do takrat lahko po samo razmisleku stisnete, še kakšen SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Poslušajte, ne za cene ta, tudi ne za me, ampak za naše otroke, ki so v deželi junakov nekje na obrobju, prezrti, pozabljeni, žal, bom kar povedal večkrat, tudi zlorabljeni. A veste, ki se družijo z njim tukaj na Debelem Rtiču, oni so željni sam topline, sprejetosti, toplega obroka, mogoče novih sandalov, pa enega posebno toplega objema. Samo za njih gre. Zato, če le lahko ukrepajte in jim polepšajte poletje, da bodo imeli spomine in priložnost, da se izvijajo iz tega kaosa bolečin. Ja, in končno verjamejo v lepši jutri. Pomagam 10 za lepši svet na 1919.

0: naše zanje.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
1: Radio 1, Ribnica.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Sodražici, tržni dan.
6: Sodražica vabi.
7: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
6: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
7: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
8: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
10: To je pametni nakup. Eurospin.
11: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
12: Pozor! Koniški maraton, pika si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro z več dobre glasbe
1: na Radio 1.
2: Boy, I can see the way you just move.

0: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Minuta čez 9 je. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepen petek voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada Janeza Janše je po potrditvi v državnem zboru že zavihala rokave. Na ustanovni seji je opravila prve kadrovske poteze. Janša pa je napovedal, da bodo opravili

0: opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po njegovih besedah vlada ponuja roko sodelovanja vsem, ki želijo sodelovati pri prihodnosti Slovenije. In kaj na to pravi zdaj že bivši premier Golob?
1: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
0: Po včerajšnji nesreči manjšega letala pri Medulinu pa so hrvaške oblasti potrdile, da so umrli 4 Avstrijci. Hrvaško državno odvetništvo je sporočilo, da so bile žrtve stare od 40 do 65 let. Odrejeni sta bili obdukcija in dodatna preiskava. Kaj se je zgodilo pred strmoglavljenjem, še ni znano. Za konec pa še v Albanijo, ki očitno ni več samo skriti dragulj, ampak postaja resna konkurenca Hrvaški, Grčiji in Italiji. Turiste privablja z ugodnimi cenami, turkiznim morjem in manj gneče kot v bolj znanih sredozemskih krajih. Tirana velja za eno cenejših evropskih prestolnic, Drač pa ponuja zgodovino, plaže in poceni izlete. Albanija je tako postala ena tistih destinacij, ki jo dopustniki vse pogosteje postavljajo na vrh seznama.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Vreme, Ljara.
5: Ja, kot vidim, je Ceneta in ekipa že dobil dež, pa tudi marsikje druge po Sloveniji dežuje. Možda bo tudi kakšna nevihta, ne bo pa tako močnih dolgotrajnih nalivov danes. In pa na Primorskem, natančneje na Debelem rtiču, naj bi padavine popoldne ponehale, tako da lepo vabljeni na zaključek. Kasneje bo ponehal tudi drugod po državi, bo pa potem jutri in v nedeljo spet več sonca, tako da izkoristite vikend. In pa poglejmo še temperature. Trenutno imamo na Bledu 14 stopinj, potem v Novem mestu in v Ljubljani 15, Krško Metlika in Vransko trenutno 16 stopinj, Nova Gorica in Maribor 17, na Ptuju 19 in v Piranu 20.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 evra. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka. V Baby Centru.
8: Miha, stanje v prometu se izboljšuje, zastoj le še na primorske avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in pa na cesti Šmarje-Koper, kje so radari, samo dva sta, v Zidanem mostu iz smeri Rimskih Toplic in pa v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro. Kje je tretji? Povejte vi na nič 80-22-55.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si.
9: Dobro jutro, dežela junakov. Rekordi pridejo in grejo.
10: No, mi držimo pesti, da en še pride.
9: Cene rekorder pa zdaj dela nekaj, kar ostane. Zgodbe ljudi, ki pomagajo otrokom na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
11: Imamo še skoraj cel dan, da pomagamo Cenetu do rekorda. Pomagam 10 na 1919.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
11: 9:05 je, dobar dan.
12: Živjo.
11: Cena za rekord trenutno znaša 246 metrov, ampak mi si želimo enega druzga. Če bi recimo številki 246 dodali še 4:0, bi bila to ogromna številka. Ni 246 tisoč, ampak kar 2,460,000. To bi bilo pa noro.
12: Crazy, ja.
11: Ja,
12: to je bilo noro.
11: Mislim, cene v družini prejus nima še rekorda, ta pa bi bil, recimo, če bi imel. Miha ta rekord drži, lansko letni
8: 1,248,057,16 evra.
11: Pismo.
8: Evrov.
11: Pismo.
12: Evra. Ja. Prav.
11: Mislim, do zdaj je bilo do zdaj šlo vsako leto gor.
8: Ja.
11: Za en evro pa za en evro. To pomeni, da smo bili boljši, da smo napredvali in da vsak let saj enega več otroka peljamo. Pa nismo enega, smo jih kar veliko. Tako da, bravo, čestitke, kapo
12: hvala.
11: Dol. Super je.
13: Ja, če ne bo tega podaril, pa bo mogel do mnoga podirati, ne? Ja. Tako da, pris ljudje, pomagam 5, pomagam 10, ena 9, ena 9.
12: Pa dobro, da so še nekje drugi tudi rekorderi, a veš, ne sem te skoki, stari.
14: Da bi na morje pripeljal 1000 tona.
11: da bi na morje pelo 1000 otrok. Koliko jih bo pelo, bo jasno 5 popovdne. Mi vas bomo še zadnjih 50 minut nagovarjali, da pošiljate SMS-e, da donirate, ker cifra bo znana o 5 popovdne. Samo še danes. Hvala vsem.
5: Hvala.
8: Hvala.
11: A veš, nekto je prav, ne? Elvis Presley, a little less conversation,
4: a little more action.
13: Daš pa ti kaj povedo?
11: A ja, tako je potem le.
13: Ok, kurčakam.
11: Tako je potem le.

0: Elvis Presley, a little less conversation, a little more action. Malo manj moramo govoriti, pa več akcije moramo dati. Lepo zdravo iz Belega Rtiča.
1: Dobar dan, živjo.
0: Lara, Anja, mi kateri z vami. Mal je debes tukaj, ne de?
2: Super, ja.
0: Fajn je, fajn je. Ob morju smo. Čakamo, da cene zaključi svojo prvo deželo junakov. Danes je 10. dan, zadnja etapa, do 5. bo jasno, še par urc pa bo konc deželo junakov, pa bo znano, koliko smo letos zbrali v deželi junakov. Kot rečeno, lansko leto, Miha, koliko je rekord?
3: Mogu zdaj še enkrat najti.
0: Milijon, nisi zapisal?
3: Ne, 1,248,018 celih za cente, pa res zdaj le.
2: 16 centov. Ja.
0: Bravo, to je bil rekord. Letos si ga tudi želimo. Zdaj pa tako, mi temle trenutku zdaj le, v katerem smo se zdaj le znašli, mi temu rečemo govor za 300,000 evrov. Naš zadnji poziv za donacijo. Vsak let je, recimo v tej zadnji uri po enem takem govoru preletel med 200,000 in 300,000.
2: Noro. Neverjetno res.
0: Zaključujemo namreč, prevzema Lovše, Roškar, pol je pa konc. Zdaj, koliko preleti v tej zadnji uri? Preleti. Upam, da bo tole zdaj le za 500,000. Zdaj tako. Ne bom vas prosil za 10 evrov. Ne bom vas prosil za 10 evrov, ker, dajmo reči tako, problem ni denar. Če bi bil problem denar, se mi zdi, da bi ta problem že zdavni rešil. A veš, kaj dosti, kaj tako ga slišeš, reči, če pa kaj, mamo, mamo pa denar, rečejo. Ne? Slovenci vsako leto zapravimo milijone za stvari, ki jih čez en mesec sploh, ne vem, se jih sploh ne spomnimo. Problem je nekaj drugega. Problem je, da se vsak od nas čisto vsak dan odloča, kakšen človek je. Večina teh odločitev je popolnoma nepomembnih. Ali boš pil kavo ali ne, ali boš hamburger ali boš pico, ali boš kebab, ali boš šel v fitness ali nošel. Jaz imam enega kolega, ki vsak let kup fitness karto, letno fitness karto, ne gre pa niti enkrat. Ampak zakaj? Zato se boljš počuti.
2: Prav.
0: Po se odločaš, a veš, a boš kupil, kjer je čevle, kakšne čevle boš kupil, a boš kupil črne, a boš kupil bele superge. Vsak dan imamo mi kupenih takih odločitev. Po pa pridemo do trenutka, ko dobiš odločitev, ki pa nekaj pove o tebi. Ne pove o svetu, ampak o tebi pove. In tole zdaj smo pri tem od... to je eno takih trenutkov, teh trenutkov. Nekje v Sloveniji, zdaj ti si predstavljati, nekje v Sloveniji zdaj sedi en otrok, ki ne ve, da mi zdaj le govorimo o njemu. Pojma nima, da se prav zdaj ta trenutek odloča, a bo letos prvič videl morje, ali ga spet ne bo videl. Kdo se odloča? Mi se odločamo. Otrok ne ve, ker načeloma otroci ne spremljajo dobrodelnih akcij. Otroci več ali manj živijo posledice odločitev nas odraslih. Mi jim praktično določamo vse. In tukaj zdaj lahko postane neprijetno. Radi mi govorimo, da bi pomagali, da smo solidarni, da nam ni vseeno, da smo dobri ljudje, to si radi vsi rečemo. Ampak resnica zna biti pa tudi brutalna. Nisi to, kar misliš. Absolutno nisi to, kar misliš. Nisi to, kar objavljaš na družabnih omrežjih. Nisi to, kar govoriš, da si. Nisi niti to, kar čutiš. Veš, kaj si? Si točno to, kar narediš. In danes obstajata dve možnosti. Prva je grozen. Otroci so res ubogi. In ne narediš nič. Druga pa je, da pošleš SMS. To je to. To je vsa razlika. Pomagam 10 na 1919. Zdaj pa, kar je najbolj zanimivo. Psihologi že desetletja ugotavljajo, da ljudje veliko rajš pomagamo enemu konkretnemu človeku kot tisočim neznancem. Ko številke postanejo velike, se naše sočutje do pač te množice recimo zmanjša. Ne? Veliko bolj čutimo enega otroka, ki mu je hudo, ki ga doma, ne vem, skrajno neprimerno in grdo ravnajo z njim, kakor pa do množice. Zato vam ne bi govoril o stotinah otrok, ampak bom recimo govoril o enem fantu ali po eni deklici, ki bo letos prvič stopila v morje. Prvič. Ne drugič, ne po dolgem času, ampak prvič. In recimo nekega dne, tam nekje čez 20 let leta 2046, se ta otrok ne bo spomnil našega imena. Ne vašega, ne našega. Na ovedu, kdo ste. Nikoli vas ne bo srečil. Ampak imel pa bo nekaj, imel bo spomin. Spomin na dan, ko je ugotovil, da svet ni sestavljen iz ljudi, ki gledajo stran, ampak tudi iz ljudi, ki se odzovejo. Zdaj pa pridemo do dela, ki ga nihče na radiu ena ne pove na glas. Tudi jaz ga do zdaj še nisem. Mi dostikrat rečemo vsak SMS šteje. In to je laž. Lažemo vam že 12 let vam lažemo. En SMS ne bo spremenil sveta. Čista laž. Svet bo jutr enako nor, enako kaotičen, vojne bodo še vedno, krivice bodo še vedno, težave bodo še vedno. En SMS ne naredi spremembe v svetu. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Cel svet. V resnici je to edina sprememba, ki jo lahko kadarkoli naredimo. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike. Zato vas ne prosim za 10 evrov, ampak prosim vas za odgovor na eno vprašanje. A boste človek, ki je zdaj rekel, to bi moral nekdo narediti, to bi moral sistem rešiti, ali boste človek, ki je vzel telefon in to rešil sam. Vem, da ste že. Pa če lahko, zakaj ne bi še enkrat? Ful sem tudi razmišljal, kjero pesem zavrtet, da zdaj vsi pošljemo ta SMS, da pade zdaj v enem šusu 500 000. Pa dajmo reči tako, ena čebela ne namaže kosa kruha z medom, ampak panj čebel ga pa še kako. Tako da dajmo čebele vsi na en znak, pomagam 10 na 1919. En SMS ne spremeni sveta, ampak enemu otroku spremeni svet. Hvala vsem.
2: Hvala.

0: No, kakos smo čebelce.
1: Pa kaj nisem od tebe pričakovala, da boš ti dal čebelice.
0: Ja, ja, presenetljivo. Nisem v Mižega znaš ob katerikoli uri, ne glede na to, kje si, kdaj si,
2: kako si. Krasno, v bistvu, prispodoba v lajfu ne bi noben od nas pomislil na to, da bi čebelce povezali z državo enako, ampak v bistvu je res, ena čebela ne naredi medune, panga pa, res dobro, dobro.
0: Absolutno.
2: Kot, slove, kot slovenistka ti se ti klanjam.
0: S mojim panj, tak,
2: Prav res, res.
0: Se pravim, še 40 minut smo z vami, še 40 minut smo skupaj, hvala vsem, pomagam 5, super pomagam ste. 10 na 1-9, prav Miha, da ima občutek, da bo cen imel rekord.
3: Ja, jaz imam res tako občutek.
1: Jaz bi bilo tako veselo.
3: Res, jaz tako stiskam pesti in prepričan sem, da se lahko zgodi.
0: Kje je cene? Cene trenutno kje? Bliz divače se mi
2: cene
0: zdi,
2: je, ja, tako, divači so ga otroci sprejeli in ogromno otrok je, tako da prav cute.
0: Ne bi mu delala družbo Ana Sodnik, v Portorožu se mu danes pridruži Jan Plestenjak.
2: Ja, kaj bo gono?
1: Oh.
0: Ne vem, iz pekla do raja bi bil kar primeren slogan za veliko otrok, jim želimo pomagati. Don še demo stisan, šteje vsak evro. Pomagam 5, pomagam 10, na 1-9-1-9. Včeraj se je nekaj lepega zgodil tudi v Ajdovščini, to tudi je treba povedati, lepo je, da povemo.
4: Glede na to, da ste letos mi izkazali to čas, da sem jaz na cene tam pripeljal v Ajdovščino oziroma na vašem kolo, bom ponovil tisto, kar sem že enkrat naredil pri gasilcih, ko je gorel Kras, ko sem dal vsakemu gasilcu enako, kot je dala vlada. Letos ponavljam to za to dobrodelno akcijo, toliko pa ste prali vi, toliko dam še jaz zdravim.
0: Top. Če ste med temi, ki imajo Boskarolovo cifro med kontakti, pejte na radio 1.si. Kliknite, želim pomagati, tam je QR koda, prek katere donirate večje zneske. Hvala vsem.
1: Hvala.
5: Na morju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
6: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido od petka do ponedeljka, kar 50% znižana.
9: Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
15: Jup, barve spremenijo dom.
16: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
17: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
18: Volkswagen. Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
19: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta,
20: Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
21: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: V novi Ona Plus preberite intervju z našo vrhunsko manekenko Bernardo Marovt, ki nam zaupa.
24: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak v tem, kar sem morala prestati.
23: Katarina Kresal, pravnica, priznava.
24: Razčlovečili so me na najbolj nizkoten način.
23: V ekskluzivnem intervjuju nam odvetnica Rosvita Toplak pove.
24: Odločila sem se, da bom živela do 116. leta.
23: Voditeljica Ana Praznik o spopadu z boleznijo reče.
24: Bolečino sem spoznala 3 leta prepozno.
23: In Miki Kalisto, svetovna glasbena senzacija nas opominja.
24: Ljudje potrebujemo več enotnosti.
22: Nova Ona Plus že čaka na vas.
25: Na Tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
26: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
27: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: 29. avgusta ob zvoki skupine Zvita Feltna. dogodek.zelenedoline.si. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
1: Dobar dan. Zbran pol tretji milijon za Jako Škofa. Ogromen projekt je za ekipo, ki si je zadala cilj zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje simpatičnega in veselega fanta Jako Škofa. A v dobrem letu jim je uspelo. Zadovoljstvo ob tem je izrazil tudi župan občine Ribnica.
2: Ob tej priložnosti bi se res iz srca rad zahvalil vsem, tako posameznikom, družinam, seveda kot tudi organizacijam, seveda podjetjem, ki so res stopili skupaj, ki so oddelali svoje razne akcije, so bile po podjetjih, po družinah, pri otrocih, v šolah in tako naprej. In tega je bilo res ogromno in bili so kreativni na 2,5 milijona načinov. Res sem vesel za to, da se je Ribnica tako povezala. Vesel in ponosen sem na vse, ki so sodelovali v tej akciji, kajti 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
1: Pravi Samo Pogorelc.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes je pred nami bolj oblačen in deževen petek, ampak upajmo, da bo kljub temu pozitiven. Se bodo pa padavine popoldne umirile, najprej na Primorskem, potem pa še drugje.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Kaj pa radari? Samo dva sta ta hip črnklijo v zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic in pa radar tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah, samo spomnim, tam je cona 30 km na uro. Na uro kje je tretji, pa povejte vi na nič 80 22 55.
7: Lep pozdrav iz enega čudovitega kraja na Develem Rtiču. Čakamo še zadnje dejanje dežele junakov, da cene prejot zaključi zborovo etapo, pride v cilj in da zvemo, koliko otrok letos pošljemo na počitnice.
8: Do tega je še kar nekaj ur, pa do takrat upamo še na veliko sporočil. Pomagam 10 na 1919 ali obiska strani radio1.si in klika na zavihek Želim pomagati. Vsak evro je pomemben in lahko naredi razliko med tem, a bo zdaj nekdo, ki si ne more privoščiti morja, ostal doma, ali pa se bo vendarle lahko vsaj en teden družil z vrstniki, brez strahu, da bi ga kdo obsojal.
9: A viste, ko je dala kuharca hrenovke na mizo ali pa ko da zrezke, tu imaš otroke, ki preleti k mizici in celo skledo objame in ne bo nikomu nič dal, ker bo sam vse pojedel. En otroček 7 let je 11 kosov hrenovk pojedel. Mi smo mislili vsi, da bo bruhal, želoček mu je stopil ven, ampak on je prvič v življenju jedel hrenovke. In a viste, to so zgodbe otrok, ki res doma dobe sedno kruhajo ali pa še tone in mi smo jim res dolžni poskrbeti, da je njihovo življenje enako vredno, no, vsem, ki to zmorejo in znajo.
7: Mi te akcije zdaj rečemo dežela junakov. Junake si zdaj predstavlja vsak po svoje. No, eni najdejo junake v stripih, v filmih, za marsikoga so junaki tisti na slikcah, ki jih bodo lepili v album, ko se bo začelo svetovno prvenstvo. Vem, da eni kar pridno ropate od trafik do bencinskih črpalk, hodite, zmanjkuje teh sličic za v albume za svetovno prvenstvo. Starši jih nikjer ne dobijo, otroc lepijo, gledajo. Skratka, a veš, mrsi je junak. Vsi imajo svoje junake. Junaki so gasilci, medicinske sestre, neznanski vam pomaga. Veste, kaj je najlepš, da je v bistvu čisto vsak od nas lahko junak v očeh te punčke?
10: Zelo dober človek, pa pomaga otrokom, da gledo lahko na morje.
7: Evo, dober človek, ki pomaga otrokom na morje. Enostavno.
8: Krasno, ja.
7: To je junak. Ja. Tako da demo biti don supermeni. Pomagam 10 na 1-9.
6: 1-9.

0: Summer, Undressed, 20 do 10. Lepo zdravje z Velega Rtiča.
1: Živijo.
0: En res poseben kraj je tole in to že od leta 1955 je namenjen letovanju otrok. In po več kot 70 letih še vedno opravlja to poslanstvo. 17.000 otrok vsako leto tukaj ustvarja spomine, spomine za celo življenje. Nam štirim se je pridružila Anja Gregorčič, vodja pedagoške službe in koordinatorka socialnih letovanj na Debelem Rtiču. Lepo zdrav, Anja.
2: Lepo pozdravljeni.
0: Anja, tudi vzgojiteljica?
2: Tako.
0: Ja?
2: Približno 14 let nazaj sem prvič kot vzgojiteljica prišla prav na socialna letovanja.
0: In? Kakšne spomine imaš na to?
2: Takrat je moje dojemanje bilo, eni imajo malo več, drugi imajo malo manj. In ko sem prišla prvič, je bilo zame izjemno naporno, ker sem zelo čustvena oseba in so se me vse te zgodbe otrok izjemno dotaknile, ker si nisem predstavljala, da se takšna majhna bitja ukvarjajo s težavami, ki jim tudi odrasli nismo kos. Tako da spomini so zelo močni, ker so takrat tudi izjemno veliko čustev v meni zbudili.
0: Pa si znala takrat reagirati? Si znala, a si ti tudi se mogla obrniti na koga, da ti pomaga, da si se prvi srečala? Si si predstavljala, da bo tako?
2: Ne, definitivno si nisem predstavljala. Definitivno tudi nisem verjetno prav odreagirala pri vsakem primeru, v vsaki zgodbi, ampak skozi leta, skozi izkušnje potem postajamo vedno boljši, vedno močnejši in tako sem še vedno na Debelem Rtiču.
0: Ampak kaj pol iz tega, kako pol iz tega, ko te nekaj tako šokira, preseneti in tako naprej, nastane full time job?
2: Verjetno zato, ker sem opazila v tem, da lahko naredim nekaj dobrega tako za posameznika, kot potem tudi za širšo družbo. Čez čas sem ugotovila, kako tudi pozitivno vpliva name. Vedno bolj sem sprejemala svoje lastnosti, naprimer jaz svoje umirjenosti nisem najbolj odprtih rok sprejela in ravno z otroki na socialnem letovanju sem opazila, da v bistvu je to zelo blagodejno in uporabno. Tako da sprejemanje sebe, samozavest, delanje dobro za širšo družbo, tako vse to je en paket.
0: Ja, en paket, brez katerega v bistvu ne pašeš v to stroko.
2: Tako,
0: ja. Zdaj pa tako, brez da si vzameš čas za razmislek, katera zgodba se te v tem času najbolj dotaknila?
2: Ja, definitivno zgodba, ko sem imela skupino deklic, starih 8-9 let, ena je še posebej izstopala. Imela je tako zelo izrazito vedenje, na neprimerne načine je iskala pozornost.
0: Naprimer?
2: Verbalno, zelo grobe besede, tudi geste, kazanje sredincev in podobno. Jaz sem si res želela celotni skupini pričarati en tak, dober teden. In sem se mogoče ob tej deklici počutila precej nemočno. Potem smo vsak dan smo iskali nove možnosti, nove priložnosti, nove načine, kako bo dan potekal boljše. In smo bili uspešni, vendar do dneva pred odhodom. Takrat je pa se njeno vedenje spet šlo v višave in tudi spomnim se, kako je bila na zgornji posteli pograda, se je umaknila in pričela jokati. Seveda me je zanimalo, kaj je to spodbudilo in povedala je, da si želi ostati tukaj. Na dan odhoda je imela rojstni dan in še nikoli ni imela rojstnodnevne torte.
0: Koliko je bila stara?
2: Mislim, da je bila ona 8.
0: 8.
2: V tistem tedno je ena deklica v tej skupini že praznovala rojstni dan in ona je videla, kaj smo ji pričarali. Dobila je torto, dobila je praznovanje in ona tega še ni bila deležna, zato si je grozno želela ostati tukaj. Mi smo na hitro zorganizirali, da je slaščičarka malo podaljšala svoj delovni čas. Mislim, da je naredila najboljšo torto do takrat. In pri zajtrku smo ji zapeli vse najboljše, dali smo ji to torto, Deklica je, ni vedela, kaj naj. Noge je privila k sebi, ampak prvič v tem tednu sem pa videla srečo v njenih očeh. Ta žar in veselje ob prijemu darila.
0: A vsi otroci ima radi torte?
2: Vsi otroci
0: ima. Pa boh ne dej, da kdo drug pihne svečko.
2: Tako. No, je bil poseben dogodek, ki se mi je močno vtisnil v spomin. Nekdo bi rekel nekaj jajc, moka, malo mleka in sadje, ampak za njo je to pomenilo ogromno.
0: Sestavine so že, ampak največja sestavina je ljubezen.
2: Tako. In tukaj še zgodba ni zaključena. Jaz mogoče sem tudi kdaj se spraševala, kaj otroci en teden dobijo varnost, dobijo pripadnost, dobijo vrednost in potem se vrnejo spet v okolja, ki niso funkcionalna. In ravno ta deklica se je po tam približno 5 letih kot najstnica vrnila na letovanje in najino srečanje je bilo kar malo neverjetno zame, zato ker ona se me je razveselila, ni mogla verjeti, da me vidi po 5 letih, znala je opisati, kaj smo delali, kaj se mi povedala, celo kakšno prizuro sem imela. Tako da takrat sem jaz ugotovila, da v bistvu letovanje niso samo 7 dni, so veliko več.
0: Koordinatorka socialnih letovanj. Zdaj vidimo, da zelo lepo retorično nam znaš pričarati. To službo, ampak je pa tudi verjetno nek logistični del tudi, ne?
2: Ja, definitivno, ja.
0: Ali pride tudi do, kdaj do odločanja, kdo pride pa koga zavrne? A pride do te težke odločitve?
2: Ne, mi poskušamo, kar se da, najboljše narediti za otroke. Samih otrok ne zavračamo, sploh pred letovanjem ne. Tukaj imamo ekipo, ki so prisotni 24 ur na dan, tako da od terapevtov, dodatnih vzgojiteljev, ki pomagajo obstoječemu vzgojitelju, da gre lažje čez takšne in drugačne težave.
0: Koliko so pa stari najmlajši otroci, ki pridejo k vam?
2: Od 7 let naprej.
0: Od 7 naprej?
2: Tako.
0: Kaj pa dežela junako pomeni za vas in za letovišče Debeli rtič?
2: O, pomeni definitivno eno dodano vrednost, zato ker ko vidiš otroke, ki prihajajo, mogoče res še vedno nekateri v plastično vrečko in grejo domov z nasmehi, polni dobrih vtisov, ko tudi se povrnejo nazaj na letovanje in nam pokažejo, kaj jim to letovanje pomeni, je to definitivno tisto, kar to službo obogati, naredi definitivno več vredno.
0: Anja, hvala.
1: Prav krasno si, sam to res. Bi rada dodala, res. Hvala, hvala ti. Lepo.
0: Tudi zuni ti ploska, tudi zapomljena? Evo, zuni tudi en aplauz.
1: Ja. Res lepo.
0: Dede, mi smo konc.
1: Smo,
0: Anja,
1: ne?
0: Hvala.
1: Ja. Hvala.
0: Pomagam 5, pomagam 10. Še zadnjič. Niste palili postaje. Radio 1 je danes

0: Mi smo imeli tole na ful.
1: Na ful. Lojze Slako, Doline Tihe. Lep pozdrav od nas štiri.
2: Živjo.
1: Iz Doline Tihe. Mi si bomo zdaj vzeli malo pauze in se prepustili morskim užitkom, tok kot nam bo vreme dovolilo. Želimo si, da bi te užitke občutili tudi vsi otroci, ki si želijo na morje. Pa si tega ne morejo privoščiti. V kakšni meri, v kolikšni meri bo to nam uspelo, bo znano kmalo potem, ko v cilj pride Cene Prevc.
3: Njegovo pot do debelega rtiča lahko spremljate na Radio 1 TV, prenos v živo je tudi na Radio 1.si.
1: Ja, tako je, obište našo spletno stran, tam boste videli tudi za vihek, želim pomagati, namenjeno vsem, ki s takšno lahkoto, kot večina prispeva 10 evrov, prispevate kakšno stotko ali pa še več. Večje donacije letos malo pogrešamo, no? Ja. Slabše so.
2: Tako,
1: zelo slabše.
2: Ampak čas je še, ne?
1: Zelo, da. Zelo
4: lahko
1: slabše.
4: Lahko še spremeni.
1: Razumem, no, pri tistih, ki operirajo z večjimi vsotami, je bolj prisoten tudi strah pred velikimi izgubami, ampak ne vas pomerim, tle je donosne investicijo zagotovljen, tle dobite tole.
5: Sem že bila na morju enkrat, si pa želim še enkrat iti, zato ker mi je zelo všeč. Že dolgo nisem bila.
1: Ja, pri otrocih je en teden že ful dolg.
2: Ja,
1: in če ni bila en let, veste, da je to... fucking dolg. No? A veš, če si samo en dan lahko privoščite, da namesto z glavo odločate srcem, naj bo to danes. Radio1.si, kliknite, želim pomagati, hvala od srca.
4: Hvala
1: lep
4: vam.
1: Dan, pa se
4: hvala.
1: Slišmo ponovno med 5 in 6 popovdne. Pa bi zaključil s Patrikom SMS, prav fantastičen SMS je Patrik poslal pravkar. Prav že dolga leta spremljam vašo akcijo Dežela junako in res vam kapo dol za vse, kar ste in še boste naredili. Vsakič, ko se govori o dobrodelnosti, prav se spomnim besed moje none. Moje none, ki je rekla.
6: Kaj je rekla?
1: Vidiš. Kaj je rekla nona? Bog je človeku dal dve roki. Eno za vzet, drugo za dat. Želim veliko uspeha. Še naprej. Danes rabimo to za dat.
7: Čakam, da babiči pošljem razglednico iz morja.
8: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postanjajo.

0: Radio 1 Ribnica.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
3: Petkova psoglavska noč z bendom K-Rox in Mikijem Vlahovićem.
2: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
3: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Psoglavski dnevi v Sodražici
2: od 5. do 7. junija.

0: ponuja podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: 10 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministri četrte Janševe vlade danes prevzimajo posle od svojih predhodnikov. Ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janez Janša je sicer posle od Roberta Goloba prevzel že sinoči, po primopredajah pa sledi ocena stanja po resorjih. Shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa pa se danes po 6 mesecih izteka. Ukrep je bil namenjen podjetjem v težavah in ohranjanju delovnih mest v panogah, kot so tekstilna, kovinska, avtomobilska, pohištvena in tiskarska. Država je nekaterim podjetjem v težavah pomagala tako, da so lahko zaposleni delali manj ur, za preostanek pa so dobili delno nadomestilo. Cilj je bil, da podjetja v slabšem obdobju ne bi takoj odpuščala. Veselje ob koncu pouka je razumljivo. Ako za njim ostane razdejanje, se hitro pojavi vprašanje, kdo bo pospravil. Hrvaški maturanti iz srednje šole Prilog so ob koncu šolskega leta za seboj pustili pravi nered. Po slavju so hodniki, učilnice in šolsko dvorišče ostali prekriti s papirjem, embalažo, žagovino in drugimi odpadki. Prizori so na Hrvaškem sprožili razpravo o tem, kje se konča zabavljanje.

0: prava in končno tudi začne odgovornost.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Ja, od zahoda bo dež zajel celo Slovenijo, danes bo pa vetrovno s temperaturami od 19 do 24. Jutri večinoma sonce, sicer lahko nastane še kakšna ploha, temperature pa od 21 do 26 stopinj in podobno bo tudi v nedeljo, postopno pa bo tudi topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Ja, Desire mi dela družbo v našem mobilnem studiu tukaj na Debelem rtiču. Torej, Desire, dobrodošla. Kako je na cestah?
5: Skenirano iz prve roke, ampak ob 5 zjutraj že, tako da takrat je bilo še vse mirno, zdaj pa res nekaj zastojev. Dobrodan Slovenija. Na primorski avtocesti zastoj smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami. Pa seveda zastoj tudi že na obalni cesti Šmarje-Koper. Pozor, zaprta je cesta Lesično-Kozje pri Pilštanju, zaradi prometne nesreče tam previdno in pa pojdimo tudi k radarskim kontrolam in sicer Črnklijo vas čaka v Zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic in pa radar na Stojalu je v Martinjaku pri kontejnerjih. Srečno in varno vožnjo in sporočite, če je še kaj novega na nič 80 22 55.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: Ja, lep petek voščim z Debelega rtiča. Kdaj si delala na zadnje taki lepi lokaciji?
5: Pravzaprav nikoli.
2: Nikoli, ne, prvič, ne. Ok. Lep kotiček našega morja, ki je poseben, tukaj je letovišče namreč, ki je vedno polno otrok. Zdaj spomnite se sami, kako je bilo mega fajn, ker ste bili mičkeni in ste bili na morju, ne?
5: Ja, dobro, jaz se spomnim, zato ker sem primorka.
2: Ti si itak zopale, ja. To je zdaj drugo, ne? Ena taka pozitiva je v zraku in s pozitivo seveda pričakamo cene ta o petek, da prije tukaj sem na cilj. Imamo še nekaj ur, tako da se bomo potrudili, da damo res vse od sebe, da ta dežela junakov iztisne maksimalno, da potem čim več otrok spravimo. Točno sem, kjer smo mi danes. Torej, junaki ste vi z SMS-i, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Tako je. Dejte čim, v čim večjem številu, tako da res naredimo rekord, pa ne gre zaradi rekorda, gre za to, da res spravimo čim več otrok tako na morje.
2: Kar se tiče samih sprejemov poti Ceneta, imamo eno mičkeno spremembo zaradi slabega vremena. Na Kozini ne bo, ampak Hrpelje, osnovna šola pri športni dvorani, v športni dvorani bo zato krepec.
5: Tako da se malo skrijemo pred dežjem.
2: Hvala, ker ste z nami, hvala, ker boste še tisto malo stisnili, kot sem že rekel, ne, in da naredimo tole res eno pravljico danes.
5: Pomagam 5, pomagam 10.
2: Je pa tudi tole ogrevanje pred vikendom, tako da zdaj je en poziv za vse vas. Iščemo najboljšo glasbo za vas v službi in predvsem za Ceneta za zadnjo etapo. Tako da na nič 5-1-300-300 mi napište, kje ste v službi in katero pesem, pa kaj sporočate Cenetu, da mu jaz to šibam naprej, da potem pride kar se da dobre volje tukaj na cilj. Tako da nič 5-1-300-300. Gremo.

0: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Leoni, preden začnemo oziroma nadaljujemo, Dezire, kaj se je zgodilo na cesti?
1: Ja, ena prometna nesreča, žal v delovni zapori, močno je oviran promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Tako da previdno na tem območju, da ne pride še do dodatnih naletov.
0: Ja, danes je zadnja etapa dežele junakov, Ceneta, imenuje se Borova etapa. Bor, ne vem, Dezire, si ti spremljala?
1: Recimo. Sem spremljala, poznam zgodbo, srce parajoča, ampak...
0: Eden res... najbolj srčnih ljudi, ki je bil vedno ob deželaku. Kljub bolezni, kljub vsemu,
1: neverjeten
0: je on
1: fant.
0: Vedno pomagal, en tak vzor. Ne? En tak srčen človek je vedno postavil druge pred sebe in je naredil ta svet lepši.
1: In prav je, da je zadnja etapa posvečena njemu.
0: Zdaj si predstavljate, da bi bili vsi takšni, ne? Kot je bil Bor, v kakšnem,
1: kakšen
0: svetu.
1: Lep svet bi
0: ja,
1: bil.
0: Tako. Ampak se ne živimo slabo, po črtom pridejo trenutki, ker nisi sam neč kriv. A veš, se ti svet sesuje. Zdaj pride bolezen, zgubiš službo, ne zmoreš več sam in hitro se zgodi, se ti zdi, da je življenje brezizhodno. A veš, in jaz recimo sem bil sam v točki, zgubil službo, imaš kredite, lih se mi je rodila hči in potem je tako, wow, kako, a bom, a ne bom. In takrat je tako pomembno, da ti nekdo reče, a si okej? Okay? Rabeš kaj, ni panike, če rabeš reci, smo tle, ti bomo pomagali. Veš, tisto občutek, da nisi sam.
1: Pomembno pa je tudi, da tisti, ki to reče, to resnično misli. Da res, ko vprašaš, kako si, res to misliš.
0: Ja, in ta občutek, da nisi sam, pomeni ogromno. Zdaj, kako mora biti tem otrokom? A veš, starši so ostali brez vsega in samo recimo nimajo finančnih sredstev, tako da ta otrok recimo je brez novih copat, brez, ne more na morje, a veš, vrstniki se ga zasmehujejo nekateri, a veš, kako so otroci, ne?
1: Poznam zgodbo, mogoče tudi iz lastne izkušnje, bom jo mogoče malo kasneje povedala, govorimo skozi o morju, ampak nekateri otroci, mi Primorci, ne vidimo snega, ne, zaradi tega.
0: A vi imate kontra, ja. Vi greste kontra, vidiš. No, in ta pomoč, ta iztegnjena roka, to ste vi tem otrokom. In bi vas prav prepeljil sem, oziroma bi vam rad preslikal te nasmejane obraze, ki so tle okrog nas. Ko vam domov v službo, kjerkoli ne že poslušate, da bi videli, kakšno dobro delo delate. Tako da, Slovenija, hvala za te SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Dajmo stisnem še kakšen SMS, da nasmejamo še kakšen objokan obraz.
1: Zakaj pa ne? 2, 3. Dajmo narediti rekord. Dajmo peljati čim več tehle nasmejanih obrazov na morje. Ker so nasmejani, ko pridejo
2: hvala
1: na morje.
2: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Parla con me, Eros Ramazzotti, uživo z Belega Rtiča, čakamo Ceneta, čakamo ekipo Ceneta in dežele junakov, da pride na opetih tukaj na Debeli Rtič in da ugotovimo, koliko otrok pošljemo letos na morje. In se, mi smo ekstra veseli, mi smo ekstra na trnih. To je tisto, kaj odštevaš do novega leta, kaj veš, o polnoči bo, no zdaj opetih popovdne bo.
1: Opetih popovdne,
0: okay. Ta žurka in mi delamo ogrevanje ne samo pred vikendom, tudi pred samim prihodom v cilj, tako da vi predlagate muziko za Ceneta, pa tudi zase, ki ste v službi, da naredimo en tak lep petek, ki danes je en tak praznik, praznik dobrih del, lahko rečemo temu, ne? Mitja je napisal, verjamem, da bo znesek prišel v prave roke, narisal na smehe, na obraze otrok. Kratko naprej niste sami. Mitja, hvala za podporo in hvala vsem, ki boste pomagali, tako ali drugače. Vaše pesmi čakam.
2: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
3: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
9: Pohitite, zadnji dnevi. Škratek kmalu zapira vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve za otroke in odrasle. Samo še do sobote. Obiščite nas v BTC Ljubljana, dvorana A, škratek.si.
10: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
11: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
15: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na moje-lese.si.
16: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
18: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0810-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
20: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
22: Petek po ribje, šupturarira.
23: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
0: kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
4: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.
0: Na eno.

0: Pol enajstih je, lepo zdrav z debelega rtiča. Nič ne pada dež, čeprav vreme na poved je malo drugače, no?
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Ja, mi uživo tukaj na debelem rtiču, kjer naj bi padal dež, pa ne pada. Od zahoda bo namreč ta zajel celo Slovenijo, vetrovno bo tudi, temperature pa tja do 24 stopinj. Bo pa jutri veliko lepše, sonce in tudi v nedeljo postopno topleje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Ajš, napoved je, da bo dež, pa ni. Zdaj bi bilo fino še, da rečem, kje so zastoji in ti rečeš, da jih ni.
6: Žal, ne bo šlo. Lepo zdrav, dober dan Slovenija na ceste. Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori. Seveda je nastal zastoj. Vseh zastojih pa prosimo, naredite in držite reševalni pas. Ostali zastoji na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil tam in pa na tej isti cesti tudi proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper in Lucije Izola. Poglejmo radarske kontrole. Radar je na Rakeku, na makadamskem parkirišču, smer Cerknica, pa v Martinjaku pri kontejnerjih meri v Besmeri, Temenkadi je v Šratovcih pri Radencih in Bela Škoda v Bitnjah pri Kranju. Vseh zastojih oziroma predvsem radarskimi kontrolami nogosplina pa tudi tam, kjer opazite Ceneta. V tem trenutku se nahaja na Kozini oziroma Hrpelje Kozina, lahko mu pomahate, lahko mu pohupate ali pa stisnete en Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Srečno.
2: Matjaž Lovše, zadelovnik z največ hiti. Radio 1.
0: A mi čakamo ekipo Dežele Junako tukaj na debelem rtiču med temi mulčki malimi, ki se res tukaj smejijo, norijo in se imajo enostavno fajn, tako kot se otroci morajo imeti. Mi se imamo fajn tako, da čakamo in pričakujemo en lep hud znesek na koncu, o petih bomo zvedali točno številko, seveda pa še ni konec, tako da res poziv, ki ga je dala že Desire, pa ga bom dal še jaz, dokler ne pride cene, prosim, dejmo stisniti. A veš, lahko rečemo, a boš, veš, kaj rečeš sodelcu, a gremo na eno kafe ali neki, ne?
6: Točno to.
0: Reče, mi to kafe damo za te otroke, ne?
6: Pa kava je ratala toliko draga, da to je manj kot en kafe.
0: Tako, kava ali pa malca ali pa karkoli šenkaš, vse se bo seštelo na koncu, upam, da čim lepšo številko. Pomagam 5, pomagam 10, je SMS na 1919, hvala vsem. Jaz pa vam pomagam se ogrevati pred vikendom, pričakovati Ceneta z najboljšo glasbo, vi mi dajete ideje. Seveda smo mi tukaj za vas. In
6: smo že dobili kakšno?
0: Dobili smo jih milijon in jaz začenjam, gremo kar po vrsti. Rekli ste, moja Slovenija. Mislim, da je ta prava pesem.
6: Bravo.
0: Fehtari, gremo, akcija.
6: Bravo.
7: Ajde, pjebi, gema zaj. En, dva.

0: Felix Jan in Pride. 18 manjka do 11, z debelega artiča se javljam Lovše, z mano je tudi Desire. Čau.
1: Čau, kako ste?
0: Uživamo v tem trenutku, v tej družbi najboljši, torej naših najmlajših in seveda v pričakovanju ekipe Ceneta, da pride tukaj ob 5 na cilj, ko razkrijemo končni znesek, oziroma da dobimo številko, koliko otrok bo šlo na morje. Z nami ste vi na drugi strani, v službi oziroma doma, v avtu, kjerkoli nas poslušate. Tudi Barbara je z nami. Čau, kako si?
2: Pa dobro, v redu. Hvala bi.
0: Ja, tudi mi smo, kako naj rečem, mi smo v pričakovanju na debelem rtiču in vsi na trnih in čakamo in upamo in stiskamo pesti in smo skupaj z vami, ne? To je to.
2: Ja, mi tudi z vami. Ti poslušamo, spremljamo, da želimo, da se čim več zbere.
0: Joj, Barbara, iz tvojih ust se veš kam, ne? Tako da, kje si ti trenutno, si v službi?
2: V službi, tako, delamo. Delam v podjetju Gumax, prodajamo gume.
0: Ok.
2: Da, v pisarni delam, ja, se račune, tako, normalno, ne? Pa spremljamo skozi radio.
0: Ma, super ste, hvala lepa. Povej, kakšno imaš ti sporočilo za Ceneta, kater je tvoj izbor glasbe za danes?
2: V bistvu za Ceneta pa za celotno ekipo želim vse najboljše, da podrete rekord, da je čim več otrok srečnih in istočasno tudi ta pesem od Tine Turner, You're Simply the Best, je, mislim, da najboljša za vso ekipo, no? Ki se tak trudi in res srčno za te otroke se zbira denar.
0: Hvala lepa, Barbara, ampak brez vas te akcije ne bi bilo, tako da hvala, ker ste dežela junako, ker nas podpirate in nam pomagate.
2: Hvala tudi vam. Mi smo z vami.

0: The best, Tina Turner, 13 do 11. Petek je.
1: Tudi ta vedno, vedno žge in vedno prav pride v takih trenutkih.
0: Je, vedno, je, danes ni navaden petek, danes je dan, ko pride cene svojo ekipo na cilj, na debeli rtič. Zadnja etapa je danes, Hrpelje, osnovna šola je trenutna lokacija in potem bomo petih izvedeli, koliko je dežela junakov uspela stisniti pesti in
1: bodite z nami ob petih, če tako. Pa lahko, pa pridite na debeli rtič, tlele je res fantastično vzdušje.
0: Seveda pošiljam, oziroma pošiljam vaše misli naprej. Cene to, vsi, smo trenutno na malici in vsi pošiljamo Pomagam 10 na 1919. Hvala družba, voščin dober tek in seveda hvala, ker ste junaki tudi vi.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov. Ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
4: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
5: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Radio 1 Ribnica.
9: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt

0: ekskluzivno u Eurospinu. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: GB Leasing.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Komaj čakam da babici pošljem razglednico iz morja.
0: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 11 je, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Nova Janševa vlada je zdaj tudi operativno prevzela delo. Ker ima nova vlada 15 ministrov, prejšnja pa jih je imela 20, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janša je posle od Roberta Goloba prevzel že včeraj. Med prvimi sta si posle predala Luka Mesec in Anže Logar, ki prevzima tudi področje dela. Novega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka so na ministrstvu sprejeli z vojaškimi častmi. Franci Matos bo poleg notranjih zadev prevzel še javno upravo, zato ga danes čaka več primopredaj. Več srečanj ima tudi nova ministrica za okolje in prostor, Polona Rifl. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. Kijev in Moskvo je izključil kot prizorišči, kot možnosti pa omenil neutralne lokacije, med drugim Švico ali Turčijo. Kot prvi korak predlaga prekinitev ognja na trenutni frontni črti, nato pa bi sledila izmenjava ujetnikov in vračanje civilistov ter otroku domovino. Iz Kremlja sporočajo, da Putin za pismo ve, odziva pa še ni. Na Japonskem pa se nadaljuje drama z medvedom, ki je napadel štiri ljudi in se zatekel v tovarno elektronike. Oblasti so ga skušale ujeti s pastmi in omamljanjem, a jim je po noči pobegnil. Sledi kažejo, da je sam sprostil zapah in odprl okno. Predtem naj bi s tačkami odprl še pipo in pil vodo. Župan Fukušime pravi, da gre za izjemno inteligentnega medveda.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, napoved pravi, da bo od zahoda dež zajel celo Slovenijo. Na Debelem rtiču se celo kažem pikček sonca. Tako da vetrovno bo danes s temperaturami od 19 do 24. Čez vikend pa večinoma sončno, sicer bo nekaj koprenjaste oblačnosti. Jutri predvsem lahko nastane še kakšna ploha, drugače pa postopno topleje. Danes od 19 do

0: 24.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato, dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Zdaj, kaj se dogaja na naših cestah?
3: Ja, glede na to, da je petek, pravzaprav sploh ni tako kaotično, kot bi lahko bilo, ali pa še ni. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom. V delovni zapori nastal je zastoj, v vseh zastojih pa prosimo, naredite in držite reševalni pas. Poglejmo še ostale zastoje. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil, in pa proti Kopru na istem odseku pred Postojno. Pa cesta Šmarje-Koper in Lucija Izola je tudi kar zapolnjena. Poglejmo še radarske kontrole. Radar v Lučici ob Savini in pa Bela Škoda v Bitnjah pri Kranju. Srečno, varno še naprej, pa sporočajte 080 22 55. Hvala.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Lep petek, vošči, 4:11. Odštevamo, se pravi, 6 ur?
3: 6 ur, ja.
0: 6 ur še.
3: Hitro, hitro gre tole do konca, tako da hitro stiskajte, hitro stiskajte SMS-e,
0: ja,
3: seveda.
0: Ja, samo še nekaj ur časa, torej, da zrušimo rekord in da na morje pošljemo čim
3: jaz
0: več otrok.
3: Jaz imam zelo dober občutek, kljub temu, da je slabo vreme, cene je pravo sonce in imam res zelo dober občutek, da bo rekord ultra porušen.
0: Da bo ultra rekord?
3: Porušen, oziroma, da peljemo več otrok na morje letos, kot smo jih žlani.
0: To vidiš, ko mi govori, skozi mi govori, vi pa pomagate seveda, vi ste dežele junakov. Vi ne samo, da zdaj pošiljate pomagam 5 oziroma 10 na 1919, tudi dobre misli za ceneta, pa predvsem dobro glasbo, da mu jo pošljem. Da pride čim boljše volje tukaj na debeljer.
3: Aj sploh mogoče, da pride slabe?
0: Ne, v bistvu res ne, ja. Maš prav.

0: ko prvič skočiš v morje.
1: Pod želji junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.
0: Na 1.

0: malo disco, The Colors, 15 čez 11 je. Lep petek voščim, kjerkoli nas že poslušate, če ste v službi, da bo čim prej konec. Da bo konec, čakamo tudi mi, tukaj na Debelem rtiču. Pričakujemo Ceneta in ekipo. O petih bomo izvedeli številko, ki smo uspeli zbrati in upam, da bo ta čim višja. Upam, da boste stisnili lahko še kakšen SMS. Ker kako pomembno je to, nam je povedala Teja, ta teden sem imel v službi dneva. Javila se mi je iz tekočega traku v službi, najprej sem dobil od nje en dolg SMS, kako lepo je bilo spremljati to akcijo, ampak zakaj je to tako pomembno, je povedala, potem sama sem jo poklical.
1: Pred leti sem bila tu sama v denarni stiski, imela sem sirke in več kot vikend morja nisem mogla prvostiti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi že lahko v akcijo, akcijo pa so zelo junako in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, ki si mi ga še srečala, tako da vem, da to je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS-e, kukar le lahko. Da omogočem vse, kar sem v otroku, tako sreče, da je lepo je videti.
0: A ni lepa zgodba?
2: Res je lepa. Jaz sploh nimam besed, jaz samo mi hočem pri tem.
0: Brez službe, brez denarja, otrok je bolan, rabi morje in ste vi omogočili, da je šla ta punčka. In je pomagalo ne samo, da je bilo zdravstveno bolj, skovala je še prijateljstvo za življenje. In zdaj, ko Matjaša službo, evo, pošilja ona SMS-e, rekla, zdaj jaz lahko peljem svojo hči na morje, ampak zdaj pomagam še ostalim, ker vem, kako je, iz prve roke.
2: Hvala, hvala, hvala vsem.
0: Sem vesel, da vam ni vseeno, da ne pogledate stran in da rečete, to niso moji problemi in da pošljete kakšen SMS. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
3: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
4: Bravo, čestitke, care.
5: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
6: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
9: Jub. Barve spremenijo dom.
10: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
13: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
17: Več na roborock.si.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
15: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
18: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
17: Karte, eventim.si.
6: Na morju bom imela veliko novih prijateljev in sladoled vsak dan.
1: Dežela junakov je tam, kjer ljudje verjamemo v dobro.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Obožujem jo, Ella Langley, Be Her. Pol 12 je. Vremenska napoved taka bolj kisla, Desire, ne? Napovedujejo dež, pa cel dan bo dež, ki se bo širil po celi Sloveniji.
1: Nam se riše sonček.
0: Mi na Debelem rtiču čakamo Ceneta v sončku. Kaj pa to?
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, zagotovo pa je pada in temperature danes ob vetru od 19 do 24, potem pa vikend bolj kot ne sončno, nekaj malega oblačnosti in predvsem jutri lahko nastane še kakšna manjša ploha.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Desiree, ti spremljaš promet, je že kaj težav trenutno?
1: Nekaj zastojev. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil in pa proti Kopru pred Postojno. Vipavska hitra cesta H4 smer Postojna pred razcepom Nanos, Gorenjska avtocesta A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Ker pa je vikend pred vrati, je čas, da vas upozorimo tudi na nekatere zapore, ki se bodo zgodile jutri. Zaprta bo cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od jutri, torej od 5. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti in pa zaprta tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od jutri od 7. ure zjutraj pa do 7. 6. do 19. ure, torej nedelja do 19. ure. Toliko, kar se zaporti, če tale vikend, gremo še k radarskim kontrolam. V Lučici ob Savini je eden in drugi, Tmankadi, vas čaka v Šratovcih pri Radencih. Srečno, varno, nič 80, 22, 55.
6: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
6: Radio
0: 1. Pol 12 je lep petek. Kaj pa to, ko se kmalo začne popovdne? Petkovo popovdne, ko se ponovat se samo ogrevamo pred vikendom, ne danes, se ogrevamo za prihod Ceneta na Debeli rtič.
1: Tako je, ob petih popovdne, pridite tudi vi, če le zmorete. Če ne pa, sejmo, vemo,
0: če ne, pa spremljajte preko Radio 1 TV, naših spletnih omrežij, na radio1.si in seveda naberemo tudi najboljšo glasbo za ogrevanje pred vikendom, torej tudi za Ceneta. In je napisala Jana, za Ceneta, za vse junake, za deželo junakov, za njegovo ekipo, kaj če bi mi zavrteli njemu tole?

0: dobro, no, Desireno.
1: To je to, to je to, kar rabimo.
0: Poletja na morju, mi osneženi kraljici.
1: To je to, kar rabimo, še takih pošljite.
0: Torej, pesmi za Ceneta, misli za njega na 051-300-300.
2: A veš, kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
3: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.
2: Na

0: Talk to me, Damjano, David, enka je tole, ogrevamo se pred vikendom, 20 minut manjka do 12, skratka 5 ur in 20 minut do prihoda cene ta na debeli rtič. No, med tem, ko čakamo in pošiljamo SMS-e, pa imam na telefonski zvezi Roberta. Ja, našega Roberta.
1: Reci.
0: Veš kaj, sem se peljal na debeli rtič in sem po avtocesti, ki sem šibil dol, zagledam jaz pred sabo en avto, bel avto in gor na avto piše dimnikarstvo in sem se takoj spomnil na te.
1: Joj, kako si zabaven, ti dragi Matjašlo še. Jaz sem fura razvit misel za humor. Všeč mi je, da imaš razvit, a veš res bogato razvit misel za humor, no?
0: In zdaj vsi, pa ne samo jaz, vidim tudi preko SMS-ov, zdaj vsi upamo na rekord, da ko pride cene na debeli rtič, da razkrijemo to številko in bo tako, se bomo vsi zjokali od sreče, padla bo še više številka, peljali bomo največ otrok do zdaj na morje in tebe damo na dimnik. Kako se zdaj ti veseliš tega vzpona? Ko govorim, kada greš, no?
1: Zdaj me skoraj zanima me, koliko v odstotkih se veseliš to zaradi otrok, koliko pa zaradi dimnika, ker vem, da si vi mislite, Rožka ne bo v lajfu prišel gor, mislim, to se samo napravlja, ne, pobo se pa probo po nekih cakah izmakniti tej obvezi. Dragi moji ljubčki, jaz drugače verjamem, da bomo podarili rekord, bi pa rad povedal, da jaz bom šel gor, ne, in bom sem zaprl usta, ki dvomijo, boste vi že mene videli, sicer bom imel, mi temu rečemo, benko špuro v gatah, ne, ampak bom šel.
2: Robert, jaz verjamem vate.
1: Hvala lepa, a veste, kaj je benko špura?
0: Dej razloži, prosim.
1: Ok, zdaj ne morem tako, zdaj bom probal družinam prijazno razložiti.
0: dej.
1: Ja, benko špura je... Ne morem, Benko je kakav, ko smo ga v otroštvu pili, se pravi, če bo imel gata, Benko...
2: Razumete? A je to na gatah?
0: Ja. A ti ni še?
2: Benko špura, ja, razumem,
0: pa gledaj, da boš imel bele gate tist dan, no?
2: Benko špura.
1: Benko špura. Najbrž jo bo imel, ampak vse to se ne bo videlo, da bom imel, to samo vama dvema zdaj povem.
2: Jaz grem to gledati v živo, mislim, to sem se odločila.
0: Bomo vsi to gledali v živo, tako da nič.
1: Jaz sem vesel, da vas to zabava, no bom to...
0: Ja, ekstra lepa, čakamo ja. To, super. Ekstra, ja. Sam to sem hotel reči, ja. Se vidimo popovdne, pridi.
1: Pridi.
0: Pridi, čakamo te, čau.
1: Srečno, naslednje. Pošni pomagaj.

0: facem voda.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: You get what you give, ta prava pesem za danes, to, kar daš, to dobiš, oziroma dobro se z dobrim vrača. Čakamo Ceneta na Debelem rtiču in demo stisen, če par ur imamo, da naredimo razliko, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na 2 hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Lep petek, 12. ura.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novi ministri prevzemajo resorje, prve izjave pa že nakazujejo reorganizacije. Ker je ministrstev manj kot v Golobovi vladi, nekateri prevzemajo več področij. Franci Matos na čelu notranjega ministrstva pravi, da stanje ni najbolj rožnato in pri združenih resorjih napoveduje novo sistemizacijo ter možne presežke. Tadej Ostrc med tem v zdravstvu kot glavno težavo izpostavlja dostopnost storitev. Anže Logar pa je ob prevzemu združenega resorja gospodarstva, dela in športa poudaril socialni dialog med delodajalci, delojemalci in inovatorji. Črnomaljski policisti so med tem stopili na prste domnevnima serijskima vlomilcema, starima 19 in 26 let. Sumijo ju več vlomov v hiše na širšem območju Črnomlja. Pri hišnih preiskavah so našli ukradene predmete, električno orodje, 34 nabojev, pirotehniko in celo 2 harmoniki. Policija zdaj išče lastnike zaseženih stvari. Mali avto, ampak velika zgodba. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu pripravljajo dodatno izmeno in načrtujejo zaposlitev več 100 novih delavcev. Trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po koncu proizvodnje Clia pa bodo v celoti presedlali na Twinga. In kot kaže, je mali električni Twingec na trgih že našel svoj krog navdušencev. Za slovensko avtomobilsko proizvodnjo je to res spodbudna novica.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, od zahoda naj bi daž zajel celo Slovenijo, čeprav tukaj na zahodu prav točno na Debelem rtiču je trenutno sonce. Vetrovno bo danes s temperaturami od 19 do 24, potem pa jutri večinoma sončno, vseeno lahko nastane še kakšna ploha, temperature pa se bodo postopno dvigovale tudi v nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Tako je na cestah nam bo povedala Desiree, izvoli.
6: Dobar dan na ceste in previdno. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta v predoru Mali Vrh. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti A4 iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Poglejmo, kje so zastoji. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem zaradi tovornih vozil, proti Kopru pa pred Postojno. Na Vipavski hitri cesti zastoj v smeri Postojne pred razcepom.

0: Anos-Štajerska avtocesta v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zastoji pa tudi na lokalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled v obe smeri. Toliko, kar se zastojev tiče, imamo še eno radarsko kontrolo. Temankadi je v Šratovcih pri Radencih, previdno pa tudi v Strunjanu, kjer se v tem trenutku nahaja karavana Dežele junakov s Cenetom Prevcom na čelu. Srečno!
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
3: ena. Ej, Edezreja ni kedi, kažem kadi.
0: Ja, ne vem, no, veš kaj vroče mi postaja, bi šla v eno kad ležati.
3: Lep petek, družba, ja, no. Začenjamo popovdne, še 5 ur, oziroma zdaj že vsako minuto manj do prihoda Ceneta na Debeli rtič. Dejmo stisant, dejmo dobre misli poslati tudi na nič 5-1-300-300. Urška je napisala za Ceneta in za vse nas, ki pomagamo z SMS-i. Dejmo pesem Agropop Samo milijon. Res nas je malo, ampak imamo zato toliko večje srce, da pomagamo to otrokom.
0: Meni grejo hrkocine po konci z glasbo, ki jo zbirate. Bravo, bravo Slovenija.
3: Nič 5-1-300-300, katero izbiraš ti in tvoje dobre misli, pozitivne misli za Ceneta. Seveda pa ne pozabiti poslati in stisniti, če kakšen pomagam 5 in pomagam 10.
0: Na 1-9. 1-9.

0: otrokami na morje.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: V pričakovanju našega junaka Ceneta, njegove ekipe na Debelem rtiču, manj kot 5 ur do prihoda, mu pošiljamo dobre misli. Vi vsi sporočate, kaj sporočate, da želi junako, napišete na 051-300-300. Uroš je z nami, čau.
1: Živjo.
0: Kako si?
1: V redu, delovno. Pekarna pečak, kamion furam.
0: O, bravo, na cesti, kje se voziš, kako je, demo?
1: Ja, zaenkrat moram reči, še kar tekoče, no. Ker imam bolj lokalno, ni... Dele, trenutno sem njih uskladiš nakladam. Njih nakladam še eno furo, pa je pa danes za dost pa za ta teden.
0: O, bravo.
1: Tore, ja.
0: Mi to čakamo, uro 5, da pride cene.
1: Ja, sej ne samo vi, sej vsi. Ne sem vi, vsi čakamo. Da bo, če bo tale rekord, če bo šel roker na rabo.
0: Če bo šel plezet na delnike. Uroš, kaj sporočaš Cenetu, pa katera je tvoja pesem zanj?
1: Cene, ti si lih za tole pesem No Limit, ker nimaš meje, če si izvlekel kvadrota na vrh planice, pa vsak izdiv iz šecem narediš, je res, ti si otrgan si. Vsaka ti čast, otrod bo je zelo vesel, kaj boš poslal na morje. Voda krtko naprej.
0: Uroš, hvala.
1: Enako, lepo se imejte, lep dan.
0: Hvala, Uroš, torej demo še poslače kakšnega otroka. Demo stisen, če kakšen SMS. Demo za cene ta. Pomagam 5, ali demo kar pomagam 10. Samo še par ur je na 1919. In tole, kot je rekel Uroš, cene je brez mej. No limit.

0: proud. Delamo žurko za Ceneta, za tole zadnjo etapo, da pride čim bolj vesel na zaključek, bo pa definitivno najbolj srečen, pa mi vsi skupaj z njim, če bomo poslali maksimalno število otrok na morje, tako da, dejmo. A če imamo še enega, dejmo, tiski lahko, bom najbolj vesel, če bo pomagal z SMS-om. Hvala lepa.
1: A veš, kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
2: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.
1: Na 1.

0: V Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo zaved, stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio1 TV.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: dela 30% ceneje. Sir Ementalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
2: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v duš.
3: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove Jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
4: Jub. Barve spremenijo dom.
5: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
6: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
12: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
11: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
14: Volkswagen.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
18: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na neooptiki ali neo5G. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
1: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
3: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
8: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del težele junakov.
17: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
3: Res, da je od zahoda dež zajel celo Slovenijo, ampak na zahodu pronad Belem Rtiču je trenutno sončno vreme. Prijetne temperature danes bodo šle do 24 in lep bo tudi vikend, le jutri popovdan lahko nastane še kakšna ploha.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
3: Kako je na cestah, pa bo povedala Desire.
6: Dobar dan na ceste. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti A4 iz smeri Dragučove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Poglejmo, kje so zastoji. Na primorski avtocesti, seveda. Smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem zaradi tovornih vozil, proti Kopru pa pred Postojno, pred delovno zaporo. Na štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, gorenska avtocesta v smeri Avstrije pred predorom Karavan, pa na lokalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled tam v obe smeri. Radarskih policijskih kontrol zaenkrat ne opažate, hvala pa, ker sodelujete z nami in sporočate vse novosti z ceste na nič 80 22 55. Srečno!
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: Lep petek, družba. Pol enih je. Pozdrav z Debelega Rtiča.
6: Sončnega Debelega Rtiča, poudarim. Sončnega. Pozabila sem očala v avtu, tako da če jih ima kdo, naj mi jih prinese.
3: Simona je napisala, držim pesti za čim več otroških letovanj letos. Hvala, Simona, da to vsi stiskamo pesti in pošiljamo SMS-e, pomagam 5 oziroma 10 na 1919. In je predlagala tudi zelo dobro pesem za tole akcijo.
6: No,
3: za zaključek sam, za ogrevanje pred vikendom, ena, ki ima v bistvu že v naslovu vse to, kar v bistvu mi počnemo.
6: Kaj?
7: Mi gremo,
6: ja!
3: Anino!
6: Bravo!
3: Nop, Simona!

0: Čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Out of Reach, Gabriel, 20 do 1 je. Služba dneva v naslednji uri in potem o 5 pride cene na Debeli rtič. Mi odštevamo in vas pozivamo, da dajmo stisniti, če v teh parih urah še kakšen SMS, namesto da gremo na kafe, dajmo pomagati s pomagan 10 na 1919.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Ja, čudno je bilo danes. V bistvu prvič po 12 letih je bil deželak tukaj v studiju na Debelem rtiču.
3: Sem slišala, da mu je bilo čudno tudi njemu.
0: Tudi nam, zato ker on je bil zmeri na kvadratu, no letos ne. In zdaj, ko čakamo Ceneta, da pride na finalno lokacijo, kot vedno na Debeli rtič, kako se je počutil ob vsem tem, Miha, ki je po 12 letih, se predstavljaš, po 12 letih predal krmilo kvadrocikla Cenetu?
4: Danes bo Cene pred zadnjim spustom do morja tukaj na Debelem rtiču najbrž tako kot jaz v preteklosti doživel v svoji skuštrani glavi en tak, a veste, hiter preseg zadnjih 10 dni, ki se mu je dogajal ogromno stvari od zgodnega jutra pa do poznega večera. Vi pa do takrat lahko po samo razmisleku stisnete še kakšen SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Poslušajte, ne za Ceneta, tudi ne za me, ampak za naše otroke, ki so v deželi junakov nekje na obrobju, prezrti, pozabljeni, žal, bom kar povedal večkrat, tudi zlorabljeni. A veste, ki se družijo z njim tukaj na Debelem rtiču, oni so željni sam topline, sprejetosti, toplega obroka, mogoče novih sandalov, pa enega posebno toplega objema. Samo za njih gre. Zato, če le lahko ukrepajte in jim polepšajte poletje, da bodo imeli spomine in priložnost, da se izvijajo iz tega kaosa bolečin. Ja, in končno verjamejo v lepši jutri. Pomagam 10 za lepši svet na 1919.
5: To poletje pa ne bom sam sanjala o morju, ampak res grem.
2: Kilometri za otroške nasmehe in so v zahvaličnosti. To je...
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: super, ker imam deželo junako na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
2: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
2: Radio 1, Ribnica.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Sodražici, tržni dan.
9: Sodražica vabi.
10: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
9: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
10: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
11: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
13: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Za soboto si nedele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
17: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
18: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ko mi čaka, da grem na morje z novimi prijatelji?
0: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je ena.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novopečeni ministri že od jutra prevzemajo svoje resorje. Med prvimi sta novega ministra dobila resorja dela in sociale ter gospodarstva in turizma. Po novem jih vodi Anže Logar, minister Združenega ministrstva za delo, gospodarstvo in šport. Z enim najširših resorjev bo usklajeval interese delavcev in sindikatov na eni ter podjetnikov na drugi strani. Po napovedih o davčni razbremenitvi bo Logar imel več posluha za slednje. Novi premier Janez Janša je medtem že na svoji prvi službeni poti. Mudi se v črnogorskem Tivtu, kjer voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Gre za Črnogoro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo. Še 6 dni je do svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Ne glede na lokacijo pa za navijače povsod veljajo ista pravila obnašanja in oblačenja, ki so tokrat strožja. Organizator FIFA med drugim prepoveduje za nekatere zelo nadležne, a ikonične vuvuzele ali karkoli hrupnega. FIFA je prepovedala tudi slačenje in eksplicitno omenila, da poslikava telesa ali tatu ne šteje za oblačilo. Seboj pa nihče ne sme prinesti niti plastenke vode, saj da lahko postane orožje proti nogometašem. Vsako kapljico vode bo treba kupiti na prizorišču.
4: Ampak res, zakaj je slačenje?
5: Brez veze.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Všeč mi je, ko vremenoslovci zgrešijo, tokrat v naše dobro, ker tukaj na obali je trenutno sonce, drugače pa naj bi deževalo po večini Slovenije. Držimo pesti, da čim prej gre dež, popovdne naj bi se vreme tako zrihtalo.
5: To je cene zrihtal, ti rečem.
4: Misliš, ne?
5: Absolutno, zna bit, sonce.
4: Zna bit. Torej, sonce je na obali, kako je pri vas, lahko tudi avte na nič, pete na 300. Temperatura je danes do 24, čez vikend se bo pa vse skupaj še stopnjevalo, že jutri do 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura! V Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
4: Najbolj vroče vprašanje oziroma tema, kako je na cestah?
5: Lepo zdrav na ceste. Sončno na obali, drugod, kot ste slišali, bolj deževno, zato previdno, ker so ceste verjetno tudi spolske. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil, proti Kopru pa med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Primorska avtocesta smer Koper od Kozari proti Vrhniki, prav tako zastoj, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled v obe smeri. Previdno pa tudi v Izoli, Cene Prevc se trenutno nahaja na Sončnem nabrežju in bo štartal naprej proti Žusterni, če ga slučaj

0: fajno srečate, pa stisnite en pomagam 10 na 1919. Pa srečno vožnjo.
1: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio
3: Dezire, samo en mičken popravek, ni treba, da ga srečaš, da pošleš SMS, pomagam 10 na 1919.
0: Bravo,
3: 9, to je res. Veš, lahko zdaj demo stisni čez 4 ure. 4 ure do zaključka in je to to. Cene
0: tu pa v vsakem primeru, ali zaploskajte, ali zahupajte, pomaga, vsaka vzpodbuda pomaga.
3: Daj, če zdaj stisnemo vsi, ki poslušamo Radio 1, ta moment, vsi.
0: Ja.
3: Pomagam 5 na 1919, 5.
0: Ja.
3: A si ti predstaviš, kakšno razliko naredimo? A ste za to, da jo naredimo?
0: Ene pol milijončka razlike, ja?
3: Kje imaš telefon?
0: Se polni.
3: Ja in?
0: Ja,
3: se
0: grem,
3: dela tudi,
0: grem
3: če se
0: njega,
3: polni.
0: Grem po njega,
3: po telefon, Čivi po telefon in zdaj vsi stisnemo. Gre, kaj, pet?
0: Ja, grem.
3: Lejo.
0: Čau.
3: Bom tle. Čivi po telefon. Lejo. Nema tle zdaj popuščanja. Gremo. Zdaj Dezire teče ven iz studija, da ene mičkene štenge so, ta odr boste videli tudi potem popovdne na prenosu na Radio 1 TV, boste videli na naši spletni strani Radio 1.si, ker vse prenašamo v živo, tako da ne boste rekli, da se mi izmišljujemo. Tako da, evo, mal, evo, šla po telefon, dela, piševa. Piševa, evo, na 1919, ja. Tisnemo.
0: Gremo.
3: Ekola. Mama. Evo, mama sva
0: mama
3: poslala, pošilja v umbo, da tudi vi, če smo vsi poslali, je to. Kličem cene, ta čez par minut.

0: ca Shazania.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Foreigner, I want to know what love is. 16 čez eno je, ja, čas je za ultimativno službo dneva.
1: Kje je?
2: Alo!
3: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Cene Prevc, kako si?
4: Ej, ni dolg čas, ni dolg čas.
0: Veš, kaj me je zanimalo, zdaj, ko sem se vozil na debeli rtič, iz tvoje misli, kako ti je bilo, a veš, preden si ti začel tole akcijo, kako si si predstavljal dobo in zdaj, ko si skoraj da na koncu, kako razlika med pričakovanji pa zdaj med dejanskim zaključkom?
4: Pa pričakovanja so se kar resnična, no? Noge so mrtve. Še tiste par kilometrov, ki bo treba pač oran pisen. Kar se pa tiče tega, ko prideš nekam prečolo, to je pa absolutno ne moreš si predstavljati, prečakovati, ker tega ne doziš. To je bilo pa noro. In res je neverjeten, kaj je Miha v 11 letih ustvaril, kamorkoli prideš. So se lepo pripravljeno vzeti čas, prilagoditi službo, vzeti dopust, pripraviti ne vem koliko se stvari. Samo zato, da tam počakajo, pa da skupaj s tabo dihajo za en skupen cilj. Še fred nismo nevam, ki se pa vzamejo ta dopust, pa organizirajo, da dobro sino tudi finančno pripomorajo k temu cilju, k temu vsi stremimo, da na konc uresničimo pa spremenu življenja čim večjih otrok. Tako da, kar se fizičnega tiče, sem vedel, da bom mrtv, da bo pa tok. Otrok vse zdravo, ne, to pa še nismo mogli predstavljati.
0: Se v bistvu se mi že odgovoril na naslednje vprašanje, kaj je bilo po eni strani najtežje in kaj je bilo po drugi strani najlepše, ne?
4: Najlepše je bilo ravno ta del, ki vidiš, koliko je ta akcija zrasla, koliko je to ena ogromna skupnost in res te pogreje pri temu, ko prideš na določene točke in koliko določene ljudi razveseliš samo s temu, ker so lahko del celotne družine junaka.
0: Zdaj mi cel čas pozivamo, upamo, navijamo, zato da bi izbrali čim več, da poskušamo predstaviti zgodbe otrok, za kam gre ta, kam grejo ti SMS-i. Kakšno je pa tvoje finalno sporočilo v teh zadnjih urah pred zaključkom?
4: Najprej hvala, ker ste, da se vzamete čas in vse. Moje glavno sporočilo cele akcije je pa predvsem dejstvo, da smo že zdavne prerasli peljati otroke na morje. Akcija je že zdane veliko več kot samo tistih 7 dni čofotanja v vodi. Veliko bistveno jaz vidim ravno temu, ko ta otrok ni tako sploh point morje. Point je, da iščemo te otroke, ki imajo doma res težko okolje, ki so lahko socialne ali psihične zlorabe še celo doma, recimo odvisnosti pri starših. In ko živijo v okolju doma, ki si ga ne zasluži nobeden, noben posameznik in tako otroke želiš, da jih umakneš iz tega okolja vsej za nekaj časa in da v koloniji spozna, da tudi če doma tega nima, da lej popoln neznanec ga ima, lahko pa vsem rad, da je tudi on lahko ljubljen in da dobesedno vidi, da lahko tudi on živi veliko bolj normalno življenje, zato kar je doma, da to ni normalno. In želim, da taki otroki pridejo spoznati, da je z njih lahko življenje lepši in odidejo iz počitnic za iskrico oziroma zagonom, da tudi sebi ustvarijo lepše življenje. Če imaš, da nameniš za take otroke, več ko naberemo, več jih lahko najdemo in rešimo.
0: Vedeli smo, da boš super, nismo pa vedeli, da boš tak kralj. Tako da ti v imenu cele dežele junako rečem en velik hvala, da si pripeljil tole akcijo tako kot si jo.
4: Kar dodeva intermezzo, da je cela tele ekipa zade in support na radiju in da brez vseh teh ljudi na samih lokacijah pač ne gre, ne bi šlo.
0: Hvala ti za to, ker si tak car, hvala ti za tvoje srce in danes, težko rečem, da si samo v službi dneva, danes si v službi dežele junakov in si največji kralj, tako da čestitam in velik hvala in te čakamo v petih, da te objamemo.
4: Čak, zdaj si mi rekel, da ima službo dneva izbor glasbe.
0: Absolutno.
4: Marjanca,
0: dobiš.
4: Ja, zmenjeno.
0: Za največjega kralja, za junaka, za Ceneta. Daj moj SMS, pomagam 10 na 1919.

0: Izbor našega junaka, Ceneta, Marijanca, zdaj da boste še po glasbi videli, kakšen veseljak. Ga čakamo, o petih pride na Debeli rtič, še imamo čas, da mu pomagamo, da to, kar je delo zdaj 10 dni, se trudil, udežil, pa kaj veš, ker če Cene reče, da noge ne delijo več, potem veš, da je bilo naporno.
1: Absolutno,
0: da stisnemo tiste ene SMS, pa bo, kar bo. Ne, pomagam pet, pa če imaš 10 na 1919.
2: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
3: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
10: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
13: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
19: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: I just might. Pozitiven Enki, čakamo ceneta. Pol dveh je.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.
0: Ja, danes tak deževen dan, vetrovno, pa temperature od 19 do 24, potem pa jutri sonce, vseeno lahko jutri še kakšna ploha, temperature pa od 21 do 26. Podobno tudi v nedeljo, postopno tudi topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Desirej, kako je na cestah?
5: Dobar dan, na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Pojdimo tudi k ostalim zastojem zaradi gneče na cesti. Primorska avtocesta smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tovornih vozil in proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na primorski avtocesti je zastoj tudi v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, na Štajerski v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, Gorenska avtocesta smer Avstrije pred predorom Karavanke in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih seveda prosimo naredite in držite reševalni pas. Še ena radarska kontrola Črn-Berlingo vas čaka v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik smer Laško. Pa srečno in hvala za nič 8 nič 22 55, ker kličete.
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Pol dveh.
5: A veš? Hitro je to minilo s tabo.
0: Dobre tri ure.
5: Dobra družba si.
0: Hvala, Dezire, enako. Dobra družba si tudi vi na drugi strani. Z SMS-i Sanje napisala: hej, najboljša ekipa z najboljšega radija v Sloveniji. Kako lepo vas je poslušati in spremljati to srčnost, ki se prav čuti skozi radijske valove. Hvala vam, ker ste zame edina izbira in z veseljem vedno sodelujem pri vaših dobrodelnih akcijah Zlati ste.
5: Hvala vam, ker ste.
0: Lepo. Res, ja, Sanja, brez vas ni nas. Ma pa pesem We Are The World, ki je napisala, da po mojem zelo sede v tale dan in demo poslati še en SMS, pomagam 5 ali pa pomagam 10.
5: Mi je vzela iz jezika tole pesem.
0: Bravo.

0: I want it that way, Backstreet Boys. Samo še, ja, rečemo 3 ure do konca. In mi je bilo v čast biti del dežele junakov tudi letos. Nismo vedeli, kako bo, ko je rekel Miha, jaz imam dost, jaz ne zmorem več. In da bi se nekdo drug usedel po 11 letih na kvadro, je bilo nepredstavljivo in potem izvemo, da je to letos Cene Prevc. Nismo vedeli, kako bo in potem na koncu zdaj lahko rečem samo wow. Kako je on premagal vse te kilometre, kako je motiviral ekipo, kako srčen je bil do čisto vsakega, ki mu je prišel pomagati na cesti. Cene več kot odličen pri najtežji nalogi na svetu. Zdaj ne fizični, tudi ja, ampak predvsem tej srčni plati je res presegel vse. In preden grem, sem hotel samo še reči, da sem včeraj spet od prijateljev slišal, ne moramo mi to poslušati, pretežko je. Ja, seveda je. Si predstavljate se vi, kako je težko poslušati nam. Ampak rečem isto vam, kot sem rekel prijateljem včeraj. Zdaj imamo 2 možnosti. Ali prestaviš postajo, nehaš poslušati, zamahneš z roko, ignoriraš in se rečeš, jaz imam dovolj svojih problemov, ne rabim še tujih in tam končamo. Legitimno, so pravico imate. To je ena stran. Druga stran, ne nehaš poslušati, ti ni vseeno in nekaj narediš. Ni treba zdaj skočiti Cukanskega mostu, kot je Cene za te otroke, ni treba prekolesariti cele Slovenije, nič od tega. Vzameš telefon in pošleš en SMS, pomagam 10 ali pa 5 na 1919 in to je to. Svoje si naredil, naredil si veliko, ogromno. Ker če bi videl vi zdaj te otroke, prav gledam jih, ki se držijo za rokce in grejo gor na kosilo po klancu in se rečeš ja. Zdaj, koliko bo teh otrok v naslednjem letu, bomo izvedeli čez par ur, torej o 5, prav tukaj na Debelem rtiču. In zdaj, a si zamahnu z roko ali pišeš SMS? Upam, da to drugo, ker to bo naredilo to veliko razliko. Torej, pomagam 5, če reskiraš eno malco, je pomagam 10 na 1919. In velik hvala z moje strani.
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Legenda Vlado, plus Tite nam ta svet, 14, manjka samo še do druge ure in potem, ja, 3 ure in bo tukaj cene na debelem rtiču in izvemo. Vsi čakamo ta trenutek, ne bo pa treba čakati prav dolgo, Robert je že tukaj v studiju, Robert, čau.
1: Aha, to je zdaj čas, da moram jaz nekaj reči.
0: Ja, nekaj povej, no.
1: Povej, aha, ja. Torej, končujemo.
0: Ja.
1: Kaj pa to? Po 10 dneh. Kaj je dobro pri cenetu, kako zelo, vem, da so ti športniki so natrenirani, da po moje tudi zato, da konkurenca ne vidi, da so izčrpani ali potrujeni, so trenirani, da ne pokaže, on težko pokaže, da je izčrpan, pa jaz mislim, da je. Včasih malo reče, da ga kaj peče, ampak zelo minimalno, ampak v resnici mislim, da je on kar precej bolj, po 10 dneh, pa ne glede na to, kak športi ti si 10 dni že po hribih in dolini, gor pa dol poganja, premočen je bil že 20-krat, pa posušen, časi več kot v enem dnevu, premočen, posušen. Pa ne mogoče, da ni, on je, težko mu je.
0: Ampak je konc,
1: ampak ni še čisto konc, dobre 3 ure so še do konca, ali sem izkoristil priložnost v šovu domov, bova danes Zalo predvajala motivacijska sporočila za cenet, a jih prosim napišite na 051 300 300. Lahko čist kratko neko sporočilo, nekaj, mi bomo vse predvajali, prebrali, Nina mu jih bo prebrala, nobeno ne bo ignorirano. Hvala lepa.
2: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051 300 300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
6: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1, Ribnica.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
10: To je pametni nakup. Eurospin.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Sem bil na veterini, kaj prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterina kmet se obrne in pove mi, da zato, ker ta mal in večina psov ne je od koliko je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj nares, da bo.
14: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.
15: Pozor! Koniški maraton, pika si.
16: Ti je tep kaj na počobiču teče?
17: Meni nikoli.
16: Omažeš zid.
17: Jaz nikoli.
16: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
17: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
16: Ti zelo me nekaj zanima. Kvapam, ti ima zelo zadeva.
17: Lok lazuro, bel top.

0: E, Zala, povej, kje smo, brez da poveš, kje smo.
1: Na končni destinaciji ob morju.
0: DR.
1: DR.
0: In DR ne pomeni doktor.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ure 2.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoj novi resor je med prvimi prevzel novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Vojsko ter zaščito in reševanje mu je predal Borut Sajovic, na to pa so ga, nekoliko bolj slovesno kot druge nove ministre, pred obrambnim ministrstvom sprejeli z vojaškimi častmi. Hajdinjak prevzema odgovornost za resor, ki je v zadnjih letih postal eden najpomembnejših, od novih vojn in krhanja NATO do vse pogostejših in močnejših ujm. Med Hajdinjakovimi najtežjimi nalogami bodo reševanje kadrov luknje in modernizacija vojske ter morebitna uvedba naborništva. Vojna v Ukrajini je medtem znova pljusknila izven nje. Včeraj dopoldne je v črnomorskem pristanišču mesta Konstanca eksplodiral pomorski dron. Žrtev ni bilo, po navedbah romunske vojske in obveščevalcev pa ni šlo za romunski dron, temveč za dron tipa, kot jih uporabljajo v vojni v Ukrajini. Gre za avtonomne oziroma daljinsko vodene čovne zelo dolgega dosega, naložene z eksplozivom, ki jih tako Rusija kot Ukrajina uporabljata za napade na ladje in pristanišča. V Los Angelesu pa je umrl igralec James Handy, ki smo ga nazadnje videli v filmu Top Gun 2. Njegova agentka je potrdila, da je 81-letnika v sredo večkrat zabodel njegov pastorek. Kot je sporočila policija, jih je 44-letnik kmalu po napadu poklical sam, priznal krivdo in dejal, da je ubil grešnega človeka. James Handy je odigral okoli 150 vlog, med drugim še v filmu Jumanji in ikoničnih serijah Beverly Hills, Dosjeji X in Teksaški mož postave.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Zala, mala bi ti finalno junaško vreme brala.
1: Ja, vem, strašili smo z dežjem in ne vem čem, ampak včeraj smo tudi rekla, da upamo, da se bo karkoli se pač more spremeniti, spremenil in da bomo imeli suho na morju. In na morju imamo suho in tudi zaenkrat, kukor tudi radarska slika kaže, ne bo padavin. Mate jih tam po Štajerskem, mate jih na Gorenjskem, čist neki malega tudi v Novem mestu, ampak cela Primorska, osrednja Slovenija in pa to, pa kaže, da bo ostala suha in pridite na morje, ker tle imamo sonček.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: servis Audi.
1: Poglejmo ceste.
2: Lep pozdrav na ceste, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila, zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjakov in proti Kopru med Uncem in Postojno ter Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na primorski avtocesti v smeri Kopra je zastoj tudi od Kozari proti Vrhniki, na Štajerski smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, na Gorenski pa smer Avstrija pred predorom Karavanke in proti Kranju med

0: priključkoma Šmartno in Vodice. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Lesce Bled, Padna Koper ter Lucija Izola. Vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas. In hvala, ker sodelujete na nič 80 22 55.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Kilometri za otroške nasmehe. To je...
2: Dami gospodje, danes je državni praznik Dežele junakov. Sicer ta državni praznik iz leta leto malo datumsko skače, nimamo fiksnega datuma, je v bistvu kot neke vrste velikonočen ponedeljek, je vsako leto, mislim, da je vsako leto drugo leto, mislim, da je vsako leto je drug datum. In danes bo Dežele junakov peti doživela svoj vrhunec, zato imamo na pol silvestrovo. No? Takrat bo novopečeni poganjalec kvadrocikla skozi hribe in doline Cene Prejoc, ki je štafeto letos prevzel od 11-kratnega poganjalca Miha Deželaka, z ekipo pridrvel po bregu Debelega rtiča, mi smo parkirani tukaj ob bazenu, kjer se tam ali skozi radi igrajo in tukaj že zdaj ogromno otrok, ki so že na počitnicah na morju.
3: Ja, in ko gledamo tukaj, kako se igrajo, kako vlečejo te male kovčke za sabo v prihodu sem, kako zvedavo gledajo na okrog in kako nas so navdušeni nad tem, da jih čakajo brezskrbni dnevi, nam postane kristalno jasno, kako pomembno je to, kar počnemo in kakšno izjemno veljavo ima vsako sporočilo, ki ga pošle katerikoli prebivalec Dežele junakov. In seveda, čeprav se ne radi ponavljamo, se nam zdi, da se v tukaj vse en lahko in da nam ne zamerite. Pomagam 5 ali pa pomagam 10 SMS na 1919.
2: Ker pa ima do cilja junaška karavana po 10 dneh samo še manj kot 3 ure in ker so vsi izčrpani do konca, tu Cene je, vemo, čeprav on je treniran športnik, on načeloma ne sme pokazati, da je utrujen, tega ne bo zelo rad priznal, ker so pač športniki korenine, ne? Oni so drugega planeta, ampak je, verjamemo, da je tudi on utrujen in vsako vaše motivacijsko sporočilo za Cene bo zelo dragoceno. A ste tako prijazni, pa ga v SMS-u napišete na nič 5-1-300-300, lahko tudi na kratko, lahko na dolgo. Nina mu bo vse prebrala, pa še po radiju jih bo slišal. 051-300-300.
4: In načal, jaz sem Tanja, mrzi se, veš, vem, da je slabo vreme, ampak zmogli boste. Boste vsi zmogli skupaj, sploh pa ti za otroke naše. Rada bi pozvala tudi ostale, da tudi ostali pomagate. Tudi mi pomagamo s SMS-i, tudi jaz sem ga poslala, ne samo enega. Pa še bom kakšnega. Tisti, ki lahko, ki si lahko prvošite, res pošljite kakšen SMS za otroke, za namorje.
2: Tanja, ti si naša ponosna prebivalka Dežele junakov.

0: Ekipa Dežele Junakov zaključuje 10-dnevno dobrodelno ekspedicijo, so že na obali, 10:45 bodo na Ukmarjevem trgu v Kopru, ob 4 v Ankaranu pred Merkatorjem ter ob 5 na cilju na Debelem rtiču. Je pa današnja zadnja etapa tradicionalno posvečena Boru, imenuje se Borova etapa.
1: Bor je bil dolgoletni zaveznik akcije, mnogokrat se je tudi pridružil in poganjal kolo ob ostalih, marca 2021 pa se je njegovo življenje zaradi hude bolezni končalo.
2: Bor je bil zelo iskren, odkrit, nobenega ni šparal, mislim, ta otroška odkritost je povedal samo resnico. Vedno je govoril resnico in meni se zdi, da je znov iz ljudi potegnet najboljš. Ni bilo to lahko življenje, ampak je bilo pa vredno in bogato. In vsak dan vemo zdaj pomembnost dneva, da vidimo, da se lahko hitro izteče življenje. In zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe, ki jih v akciji poslušamo, teh otrok. Se mi zdi, da potem na to gledamo mi s to izkušnjo drugače.
1: To je povedala njegova mama in čeprav Bora ni več, gremo mi dalje. Zaradi vseh tistih, ki si zaslužijo boljše življenje in ga po krivici nimajo. Bora ni več med nami, mi pa smo tukaj. Mi lahko pomagamo tudi namest njega, zanj vemo, da bi pomagal, če bi lahko. Mi pa lahko. Pomagam 5 ali pomagam 10 SMS na 1919.
3: Živi, jaz sem Aljaž iz Celja in Cenetu, želimo vse dobro, vem, da bo zmogel in celi ekipi. Ko sem vas gledal v nedeljo, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli do vrha, so se mi polile soze. Tako sem ponosen na vas, da premikate še gore.

0: Zdaj, gospodje, čisto malo še do konca. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vsak od nas, voditeljev na Radio 1, mi smo bili res vpeti v to, v bistvu zdaj že kar nekaj časa, te stvari še toliko bolj čuti. Zalo so bila vsak dan na končni etapi vseh 10 dni in sva bila tudi s to akcijo zelo povezana in bova tekom današnjega programa še sama strnila misli, kot so jih danes od Denisa Savdičova tudi štirje prijatelji, med drugim tudi Lara.
1: Zakaj gremo nekateri lažje čez življenje kot drugi, to ne vem. Verjamem pa, da če skupaj sodelujemo, bomo ja, otroke plali na morje, pa lepo jim bo tukaj. In jaz si želim bolj srečne in zdrave generacije ljudi. Hočem, da bo to poletje čim več otrok dobil nove prijatelje, pa da se mogoče zaljubijo tukaj, pa da bodo potem tudi kot odrasli se spomnili teh dni, ko so uživali tukaj.
0: Jaz iskreno bi sam Laro dopolnil s tem, da tudi meni je včasih to čisto fascinantno, zakaj enim gre težko, zakaj ti je to tako grdo določeno, sploh če nisi popolnoma nič kriv. Recimo, če te doleti bolezen na vzrok, katere nisi mogel vplivati, zakaj se ti je ravno zgodila in potem se vedno rečem, da se to zihar nekako poplača, pa povrne, pa nekoč se ti obrnejo karte, pa se ti zasukajo stvari v boljšo smer. In zdi se mi, da s tem, ko te starši oziroma dežela junakov, s pomočjo vseh prebivalcev dežela junakov pošljajo na morje, na počitnice na morje, da si odpočiješ od vseh skrbi, je zihar en tak lep premik v boljšo smer. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Otroci jih obožujejo. Starši jim zaupajo. Otroška oblačila Lucky Kido. Od petka do ponedeljka, kar 50% znižana.
3: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k mene sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 €. Euro Jackpot.
8: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
12: Vaš pes pušča dlake.
13: Vaš partner pa izgovore.
12: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
13: Več na roborock.si.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
18: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
19: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
21: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj.
17: 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
21: Petek po ribje, šupturarira.
22: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
23: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: bila to sama v denarni stiski. Imela sem hčer, ki je več kot vikend morja nisem mogla prevoziti, imela je pa zdravstvene težave in je morje bilo zelo priporočljivo. Tako da sem izkoristila, da že takrat še bi želela povasjo, a to pa so zelo enako in še danes, ko jo vprašam, kako je bilo, pač zikr v očeh mi razlaga, še zdaj ima stike, ki si mi ga še srečala, tako da vem, da to je super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS-e, kukar le lahko, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako srečo se je doživjela. Ja, lepo je videti.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
4: Dobar dan. Srečen dan za Jako Škofa. Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo gensko bolezen, Duchennova mišična distrofija, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov za njegovo zdravljenje v ZDA z zdravilom Elevidis. Oče Robi je veliki trenutek takole povzel.
5: Končno nam je ratelo res zbrati celotnih 2 milijona pa pol, kar smo res presrečni. Jaka gre v Ameriko 18.6., ker imamo 23.6. imamo že rezerviran pregled v bolnici, kjer bodo naredili spet teste. Njegove sposobnosti fizične bodo preverili, pa tudi testiranje, da slučajno nima kakšnega virusa, vse pri njemu dajo zdravilo. Ne morem verjeti, da se sem pričakoval, da bomo zbrali, ampak na konc, ko pa zbereš, te pa res preseneti, da so tako srčni odlejši zmedi v Sloveniji, da res vidijo, kdaj nekdo potrebuje pomoč in znajo stopati skupaj. Kuda. Hvala res popolnoma vsem, ki so na kakršen koli način, tudi če so samo delili Jakatovo objavo, s tem so tudi pripomogli do tega, da smo prišli do skupnega cilja.
4: Tako je, brez bravo in čestitke.
2: Radijska mreža, Radio 1.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
7: Ej, zdala mala, a bi ti slučajno blagovolila ja. In junaško finalno vreme prebrala?
8: Jaz vem, da se moram osredotočiti na celotno Slovenijo, jaz vem, da ponekod mate daš, ampak moram pa povedati to, da smo na Debelem rtiču in tla je sonce, čist mal vetrič premika tele veje, nič kot ga ni, nobenega dežja, nobenih nalival, upamo, da bo zdržal tudi do petih, ko pride naša karavana.
7: A te lahko mal prekinem, super, hvala, lepa smo veseli, zdaj pa da ti se ne bodo, ko nima sonča žalostnih, razveseli, da bo jutri sonce, ne? Zdaj pa reči, drugi bote pa imeli tudi jutri.
8: Drugi bote imeli pa drugač res sončno jutri,
7: ja? Ja, no, viš, to treba je vedno optimistično končati, hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
7: Poglejmo prometne zadeve Desire.
10: Ja, lepo zdrav na ceste Sonce, tudi na primorskih cestah, vendar pa gremo k zastojem. Zaprti je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Ostali zastoji pa primorska avtocesta smer Ljubljana med Senožečami in Postojno predvsem zaradi tovornjakov in proti Kopru od Kozari do Dragomerja ter Uncem in Postojno ter med Logacem in Ljubljano se na več mestih. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Mariborom oziroma v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčem Tepanje in Polskava, Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke, na Ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Lesce Bled ter Padna Koper. V vseh zastojih pa seveda prosimo, naredite in držite reševalni pas. Toliko za enkrat, nič 80, 22, 55.
11: Jaz sem Nataša iz okolice Žužemberka. Cenetu in njegovi ekipi vso spoštovanje za vse, kar delajo v dobro naših malih srčkov, da bojo vsaj enkrat videli morje in tam uživali in brezskrbno se zabavali. Jaz že 2 leti, v bistvu 20 mesecev bom na bolniški, ker sem imela zdaj 2 operacije v dobrem letu in res tudi moja 2 otroka sta šla enkrat na morje iz belim mrtičom. Jaz toliko, zdaj gledam, ko sem res doma 24/7 in ko tole akcijo spremljam, jaz sem že toliko vse vkala. Res vsa čast vam za vse to dobro delo. Če bi bila zdrava, bi bila na mrskrterem kraju. Tako da res hvala vam za vse dobro, kar delate.

0: srce nepozabne.
1: Za vse otroke, ki si zaslužijo svojo pravljico.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Dame in gospodje, danes je zelo pomemben dan.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.
2: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: In da je zelo pomemben dan, smo v bistvu na Radiu 1 čutili že od samega začetka, od jutra. Jaz sem vseeno malo dlje časa spal, kot so spali jutranjiki, oni so ga čutili že ob 4:15. In vem, da so vsi štirje, Denis, Anja, Miha in Lara, razmišljali o tem danes jutraj, da bi bilo pomembno vseeno nekaj, nekako strniti misli o akciji Dežela junakov. In vsi štirje so to tudi naredili. Na drugim je to naredil tudi Denis.
3: Ne bi govoril o stotinah otrok, ampak bom recimo govoril o enem fantu ali po eni deklici, ki bo letos prvič stopila v morje. In recimo nekega dne, tam nekje čez 20 let, leta 2046, se ta otrok ne bo spomnil našega imena. Ne vašega, ne našega. Na ovedu, kdo ste. Nikoli vas ne bo srečil, ampak imel pa bo nekaj, imel bo spomin. Spomin na dan, ko je ugotovil, da svet ni sestavljen iz ljudi, ki gledajo stran, ampak tudi iz ljudi, ki se odzovejo. Zdaj pa pridemo do dela, ki ga nihče na Radiu 1 ne pove na glas. Tudi jaz ga do zdaj še nisem. Mi dostkrat rečemo, vsak SMS šteje. In to je laž. En SMS ne bo spremenil sveta. Čista laž. Svet bo jutr enako nor. Enako kaotičen, vojne bodo še vedno, krivice bodo še vedno, težave bodo še vedno. En SMS ne naredi spremembe v svetu. Ampak za enega otroka bo pa en SMS spremenil cel svet. Cel svet. V resnici je to edina sprememba, ki jo lahko kadarkoli naredimo. Nikoli ne rešujemo sveta, vedno rešujemo posameznike. Zato vas ne prosim za 10 evrov, ampak prosim vas za odgovor na eno vprašanje. A boste človek, ki je zdaj rekel, to bi moral nekdo narediti, to bi moral sistem rešiti, ali boste človek, ki je vzel telefon in to rešil sam? Vem, da ste že. Pa če lahko, zakaj ne bi še enkrat?
4: To poletje pa ne bom sam sanjala o morju, ampak res grem.
2: Kilometri za otroške nasmehe in vse v zahvaličnosti. To je...
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: tista metoda iz Velenja, imamo ta motivacijski govor za Seneta in sicer, Sene, danes ne kolesariš le po cesti, ampak proti morju za otroke, ki ga morda še niso videli. Vsak kilometer jih približa trenutko, ko bodo prvi začutili sol v zraku in slišali valove. Ko bo težko, pomisli na nje in na njihov prvi pogled na morje. Ne nabiraš kilometrov, ustvarjaš spomine in podarjaš poletje. Veter in utrujenost da lahko ustavita, a razlog te žene naprej. Ne voziš zase, voziš za otroka, ki bo prvič stekel v morje. Danes si več kot kolesar, si most dosanj. Zato vozi naprej. Gremo do konca. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Hvala vam.
1: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: Civil, Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio Ena Ribnica.
1: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
5: Petkova psoglavska noč z bendom Krox in Mikijem Vlahovičem. Dina moja da.
4: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
5: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Psoglavski dnevi v Sodražici.
4: Od 5. do 7. junija.
6: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
7: Pozor!
8: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
9: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
8: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
9: Maraton z dušo.
10: Psst, do 9. junija ceneje.
11: Izberi avto in odpeli.
12: GB Leasing vse uredi takoj.
11: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: 24 mesecev miru, to je to.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Mami sem rekla, da bom na morju nabrala školjke še za njo.
0: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Ja sem Patricija iz Turniš, stara sem 62 let. Dragi Cene, spremljam te, odkar si začel to misijo od lanskega leta, ko je vozil Deželak. Ponosna sem na tebe in na celo ekipo, kaj delate za naše otroke. Čeprav so moji otroci že zrasli, sem ponosna na otroke, na tebe, na komplet celo ekipo. To, kaj delate, kapo dol, res ne znam opisati vašega srčnega dobrote, ki jo imate za naše otroke. Tako rekoč, moji, vaši, vsi so naši. Hvala Cene za tebe, vas in ekipo, poklon dol.

0: Do zaključka letošnje akcije Dežele junakov še 2 uri. Mimo grede, cene prevce že v Kopru in 10:45 vas pozdravi in se poslika in popleše in pozapoje in ne vem, kaj še bodo vse počeli na Ukmarjevem trgu.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na 2 hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ure 3 čas je za junaške novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ena vidnejših predaj resorjev se je že odvila na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Bivši policist in nato Janšev odvetnik Franci Matos je v prevzemu ocenil, da stanje v policiji ni najbolj rožnato, sicer pa da to ne leti na njegovega predhodnika, temveč na širši sistem. Matos je med prvimi dejanji napovedal nov razpis za direktorja policije, ponovno ustanovitev avtocestne policije in reorganizacijo kriminalistov. Po celotni javni upravi pa bo prerasporejal presežne kadre. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo pa kljubuje uradnemu Berlinu. Prvič po začetku vojne v Ukrajini so vidni politiki prekinili molk s Kremljem in odpotovali v Sankt Petersburg. Z naftnim podjetjem Gazprom se pogovarjajo o ponovnem odprtju plinovoda Severni tok v Nemčijo. Država je ob začetku vojne poleg odnosov z Rusijo prekinila tudi dobavo njihovih energentov, kar pa je močno oslabilo nemško gospodarstvo. AfD, ki ima trenutno po anketah najvišjo podporo med vsemi strankami v Nemčiji, se zavzema za oživitev gospodarskega sodelovanja. Naj vaše premoženje leti v nebo kakor naše rakete. Tako nekako vabi Elon Musk, ki 12. junija načrtuje prvo javno prodajo delnic vesoljskega podjetja SpaceX. Eno delnico naj bi ponudil po začetni ceni $135, kar pomeni, da bi ob razprodaji vrednost podjetja poskočila na okoli $1,770 milijard, z verjetno velikim zanimanjem pa še višje. Kdor jih bo kupil, bo tako solastnik 7. najvrednejšega podjetja v ZDA.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti v naško vreme brala.
5: Sicer po državi občasne padavine, ampak na morju, kjer smo pa mi, pa je sončno in malo vetra, ampak nič kaj dežja. Temperature drugač, trenutno Slovenj Gradec 12, Maribor 13, Bled, Murska Sobota, Ptuj 14, Ljubljana 16, Celje 17, Brežice, Divača, Litija 18, v Kopru 25 stopin, bo pa jutri povsod lepo sončno, temperature med 19 in 24.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Frion Eon 4 v 1. Zdaj samo 699,99 €. Voziček, avtosedež, vrtljiva Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
0: Desere, poglejmo ceste.
6: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti, seveda, smer Ljubljana med Senožečami in Postojno, predvsem zaradi tovornjakov, proti Kopru pa od Kozari do Vrhnike, pa Unca in Postojne, pa med Logatcem in Ljubljano. Štajerska avtocesta zastoji v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčem Tepanje in Polskava. Gorenjska avtocesta, smer Avstrija, pred predorom Karavanke, zastoj tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri, med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Lesce Bled in Padna Koper. V vseh zastojih seveda naredite in držite reševalni pas. Pa še opozorilo, za ta vikend zaprta bo hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Najdovščino od jutri zjutraj od 5. ure pa do ponedeljka do 5. ure zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Hvala, ker sporočate na nič 80 22 55. Srečno!
7: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za €20?
8: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na moje /lese.si.
9: Kilometri za otroške nasmehe. To je...

0: Smo zdaj zvedeli, draga Zala, da so rahlo kasneje na Ukmarjev trgu v Kopru?
1: Ja, malenkost. Okoli pol četrte ure v Kopru, Ukmarjev trg.
0: Hvala lepa. To pomeni, da čaka Ceneta še zadnja dobra ura in pol poganjene kvadrocikla, potem ko je bil v tem tednu že 24-krat premočen in posušen, celotna njegova ekipa tudi, včasih tudi večkrat na dan, pa pihalo je, pa bilo enkrat sonce, pa se pa je kaj zlubega miru vlilo, pa so že mislili, da bo mir, pa se še je trikrat vlilo, pa vmes so potiskali kvadrocikl do vrha Planiške velikanke. Borba je potekala na, na Ljubljanici, kjer je sodelovala tudi Zala, ki se je probala boriti proti toku in je ugotovila, da je pedalin v bistvu samo za ležerno poganjanje po morju, absolutno pa z njim ni fajn tekmovati.
1: V zalivčku si lahko, ja.
0: V zalivčku je, kjer ni dobenih tokov, no? Pa še tam se kume premikaš. Jaz bi rekel, da je to plovilo nasploh primerno samo za res ležerno premikanje, ne pa tekmovanje. Ne?
1: Pa če ima to poganje fajn, zaradi tega, ker pa vsaj služi svojemu namenu.
0: Da vsaj imaš osnovno funkcijo, ja. Od njega, ne? V glavnem, veliko stvari se je zgodilo, zdaj za ti zadnji dve uri pa hkrati adrenalin te poganja, hkrati si pa tudi misliš, malo mi pa že tudi zmanjkuje moči in zato bomo zelo veseli vseh vaših motivacijskih sporočil za Ceneta. Prisežemo na naše starše in stare starše in brate in sestre, da vsa preberemo in se vsem posvetimo. A imate kaj za sporoči Cenetu tik pred koncem, preden izvemo tisto znamenito številko, na katero čaka cela Slovenija? 051-300-300.
2: Jaz sem Ivan iz Reč. Pozdravljen Cene. Zelo cenim vse strelce s tem, kar ste naredili in dosegli. Ste izjemen zgled in ponos vsem nam, vendar to, kar ste naredili, kar si naredil za te otroke, presega vse medalje, globuse in svetovne rekorde. Zato ti moram povedati, da si res velik športnik in človek z veliko začetnico. Vsa čast si. Jaz sem ravno poslal sporočilo, prosim vse, ki se lahko pomagajo na 1919, pomagam 5, pomagam 10.

Pozdravljeni, spoštovani. Hvala celotni ekipi Radija 1 za požrtvovalnost in ustvarjalnost do naših najranljivejših otrok. Velik hvala tudi vsem na Debelem rtiču, ki bodo z otroci in poslušali njihove zgodbe. Z njimi bodo v dobrem in slabem. Posebno še po noči, ko pride do stiske in moraš otroka potolažiti, ga objeti ali ga celo vzeti k sebi v posteljo, da se bo počutil varnega. Hvala in velik poklon vsem. Rada vas imam, pozdravčak in objemčak vsem, Tatjana iz Grosuplja.

0: All the right moves, 14, čez tretvo je, danes je, mislim, glede, držela junakov, vsak dan živi junaški dan, vendarle smo junaki, ne, to se pravi, živimo junaške dneve, ampak tale pa še posebej junaški. Danes se odvija zadnji dan akcije držela junakov, dogaja se borova etapa, zadnji dan je tradicionalno posvečen dečku Boru, enemu večjih podpornikov akcije držela junakov, ki je bil ves čas prisoten, dokler ni pred časom izgubil bitke s težko boleznijo.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela junakov.
2: Bor, nismo te pozabili, tudi v tvojem imenu se trudimo dalje, da otrokom omogočimo lepše življenje in krasne spomine na otroštvo, ki si jih zasluži vsak.
0: Deseta etapa je štartala v Lipici. Z njim na kvadrociklu je bil sprva tudi Iztok Gustinčič, njega pa je predvsem zanimalo, če si je Cene spok de mislil, da se bo znašel na deželakove mesto.
3: A si ti mislil, kdaj da boš to gonil?
4: Ne, gonil ne. Ono ne, vsakič, ko sem se šel, vse je tisto, je zašel kakšno urco pomagati zraven on.
3: Ja.
4: Mi pa lih to, kako ekipa deluje, kakšen je na men. Pa sem pa rekel, da gledaj, del ekipa z veselo.
2: Je bilo pa na kvadratu tudi zelo veselo, Cene, s kraljico terana Ano Sodnik pev Marjanco.
5: Moje prsti, moji prsti me srbijo, kar pa vrsti, pa te gledam, pa te čutim, kakor da te rad ima.
0: Marjanca,
5: vse igrače, če bi dela, bi imela, pa bi bila oba vesela, pa kaj pove je strah.
0: Marja, oh.
5: Ki me gledaš, jaz te gledam, koliko zi, sam posela, pa se zide, nima sreče, ker od sebe tebi vleče, lahko ime.
0: Marja, pa daj, no. Veselo je bilo tudi z vodjo orkestra, harmonikar je Bučar, Simonem Bučarjem na kvadru, to je bil kar s harmoniko.
3: Hele.

0: Mama mi je enkrat rekla, ko boš starejši, boš imel vedno rajši harmoniko. Jaz mislim, da imam vedno raje harmoniko. Jaz prav obožujem harmoniko.
1: Harmonika je top.
0: To je noro.
1: S Zenetom pa je sedel tudi nevidni junak Tomaš Črnigoj, ki ima nepopolno okvaro hrbtenjača.
2: Ti to dvojnaš, a meni se zdi, kot da je samo.
3: A daj, probi. Zdaj imaš polis prstav. Pazi avto.
2: Bi si mislil, da je težje.
3: Počak zelek, glik zelek, bom bila klan, boš hiter videl.
0: Pred kosilom pa je Cenetu pomagala vrteti pedala kvadrota še ena olimpijska športna upokojenka, ki je pred časom položila tudi mene in je bila...
1: Ja, res je.
0: In prisežem, da meni je samo zmanjkalo tal pod nogami in enkrat sem ležel na tleh. Ne vem, kdaj je ona to naredila. Andreja Leški je bila z njim.
1: 15.30, torej o 15:30 sprejem naše ekipe dežele junakov in Ceneta Prevca na Ukmarjevem trgu v Kopru, okoli 5 ure, pa tukaj pri bazenu na Debelem rtiču.
0: Še vedno lahko, zelo dobrodošlo je, da pošljete SMS pomagam Peter, pomagam 10 na 1919. Jaz verjamem, da ste mogoče te dni malo študirali, koliko se vam to splača, koliko se vam to pri računu poznalo. Vem, da včasih je težko skozi mesec, ampak če slučajno lahko, če greste recimo na 3 kave na teden, jaz mislim, da veliko ljudi gre na 3 kave, ali pa na 2 kave na teden, kaj pa če pošljete en SMS, pa greste mogoče drug teden sam na 1. Recimo, ampak to, bog ne daj, da kaj sugeriram, če lahko, lahko se da nakazati tudi preko kartice oziroma TRR-ja, vse povezave so na spletni strani Radio 1.

0: Jaz kukr tebe poznam, Roškar, ne? Zdaj si pa že prišel k pameti, no, da zdaj si pa že premislil.
1: Škaj, največja fora, mama isto misli in nekateri se tudi misli, da je to pač neka fora,
0: ker te poznamo.
1: Več, poznate me? Ja, ja, meni je... Meni še je po strmi stopnicah problemit.
0: Ja,
1: v glavnem, ja, pa jaz sem tu zelo nešporten in marsikdo si tudi reče, kako se bo Roškar spoh dvignil na 1300 prečk.
0: Problem je, da se ti moraš fizično potegnati. Gor.
1: Ja, ampak se niti ni to tak problem. Jaz samo iščem te dni načine, kako naj grem do vrha, brez da gledam dol. Namreč gor še gre, morate pa tudi vedeti, da teh 1300 prečk ni v ravni liniji. Se pravi, ti ne moš zaprtimi očmi iti, ker so vmes podesti.
0: A pa bok ne di iti zaprtimi očmi, veš, kako bo zihar lepo.
1: Jaz vem, kaj da delaš. Vmes so podesti, a se reče vmes podesti.
0: Podesti so, ja.
1: Se pravi, lesta gre do podesta in potem moš iti na levo stran tega podesta in gre po levi strani in ona gre cik-cak. Seveda bi bilo, jaz mislim, da je to namenjeno počitku, kar je prav, če bi kdo koga panika zagrabila, da se lahko tam odpočije, ker ko si na lesti, se ne moš odpočiti, ker se nimaš kje osest. Tada najbolj so ti podesti z razlogom, tam zihre niso za foro naredili, ampak ti podesti meni onemogočajo, da imam zaprte oči, ker plazim. A veš kaj, če ti plaziš, boš na neke točki prišel do vrha.
0: Ne, v lajku jaz... ne boš zaprti, imaš mi je prišel do vrha, veš pa to boš ne, ure hodil ven.
1: Teoretično, če bi bile prečke v eni liniji, bi jaz lahko zaprti, imaš mi prišel gor. Ne. Kako ne?
0: Zaradi tega, ker...
1: Jaz bi samo imel zaprti oči, mi sem plezal, dokaj ne bi prišel do vrha.
0: Ne, ne gre to tako.
1: Ja, kako ne?
0: Ne.
1: Ja, zdaj ne gre, če
0: ja,
1: so
0: podesti. Ja, v teoriji, ja.
1: Glavnem, grem. In mi bomo potrebili... Pa ne, a tako nekaj povem. Jaz ne samo, da upam, da bomo potrebili, kot vem, da ga bomo. Oh. In že se pogovarjamo v drugem tednu. Jaz sem rekel našemu šefu na ECO, drug ali na 7 tedni, rekel, 2 tedna imamo časa. Jaz rekel, čim prej. Prosim, tudi zato čim prej, da se slučajno med panika ne zagrabi, ker zdaj še meni.
0: A ja.
1: Danes bomo podelili rekord, tudi če gremo samo za 1 euro čez. Jaz grem.
0: Oh my bog.
1: 0,5, zakaj rečem spet 0,5,1, to je naša cifra za SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1,9,1,9. Zala jaz grem drugač. In ti boš, veš kaj boš, ti spode boš z mano in boš videla, kak izginja mu nebo. In boš rekla, a Roška, tega zmožni.
2: Sem že bila na morju enkrat, si pa želim še enkrat iti, zato kam je zelo všeč. Že dolgo nisem bila.
3: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1,9,1,9.
4: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam je, da se zaklen preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
9: Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
13: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
14: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
15: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
16: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. In pa na še z Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
11: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
17: Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Za to gremo v Tuš.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
20: Volkswagen. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
21: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
22: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
23: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
24: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
25: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Spoštovana,
1: na moje minusleče.ca si lahko korekcijska skavčala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.ca si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
3: Dobar dan. Zbran 500 000 za jako škofa. Ogromen projekt je za ekipo, ki si je zadala cilj zbrati 2,5 milijona evrov za zdravljenje simpatičnega in veselega fanta Jako Škofa. A v dobrem letu jim je uspelo. Zadovoljstvo ob tem je izrazil tudi župan občine Ribnica.
4: Ob tej priložnosti bi se res iz srca rad zahvalil vsem, tako posameznikom, družinam, seveda kot tudi organizacijam, seveda podjetjem, ki so res stopili skupaj, ki so oddelali svoje razne akcije, so bile po podjetjih, po družinah, pri otrocih, v šolah in tako naprej. In tega je bilo res ogromno in bili so kreativni na 2,5 milijona načinov. Res sem vesel za to, da se je Ribnica tako povezala. Vesel in ponosen sem na vse, ki so sodelovali v tej akciji, kajti 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
3: Pravi Samo Pogorelc.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Draga naša zala, bi ti jo naško vreme brala.
7: Zdaj danes ponekod so sicer padavine, tle na morju jih nimamo, je lepo sončno in prijetno toplo. Jutro bo pa tako, da bo po celotni državi večinoma sonce, pa temperature spet malo toplejše med 21 in 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Zdaj poglejmo ceste.
10: Promet je oviran na ljubljanski vzhodnji obvoznici iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste zaradi prometne nesreče previdno tam, da ne pride do dodatnih neušečnosti in sedaj k zastojem. Na primorski avtocesti je zastoj seveda smeri Ljubljane med Senožečem in Postojno, predvsem zaradi tovornjakov, proti Kopru pa od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na večjih mestih. Na štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Maribor med počivališčem Tepanje in Polskava, v obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami, pa ljubljanska zahodna obvoznica v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in ceste Lesce, Bled in Padna Koper. Vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas. Lahko pa pozdravite seveda tudi Ceneta, ki se nahaja trenutno na Ukmarjevem trgu pred Kroštolo in seveda pazite na njega in na promet okoli njega na koprskih cestah. Srečno!
7: Na Radio 1 TV ali pa na spletni strani Radio 1.si, drugače tudi trenutno vidite, kako stoji še prazen kvadrocikl za enkrat na Ukmarjevem trgu v Kopru. Če ste kje bliz, če ste šli slučajno tam na promenado na sladoled, hitro ga iti pozdraviti, mogoče bo imel čas za kakšno slikco, kak evro vržete v skrinico ali pa sam malo spodbude, drugače naslednja postaja Ankaran pri Mercatorju in pa končna debeli rtič okoli petih.
11: Jaz sem Petra iz Ajdovščine in že vse dni, kar spremljam cene, tega obožujem, občudujem, res je en krasen, srčen fant in lahko rečem sam kapo dol in velik poklon in hvala, ker bo spet vse naše otroke pelo na morje, da se bodo lahko imeli fajn. Zdaj pa vsi skupaj dežela junakov, še uro in pol imamo časa, da pošljemo SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: Čas je zdaj junaško zjutrajno kroniko. Veronika, kaj zdaj, imamo vse ministre ali kaj zdaj?
1: Imamo. Dobili smo tudi odvetniško pisarno za notranje zadeve.
0: Seveda smo.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Precej prahu pod levim krilom dviguje nedavna izjava predsednika parlamenta o pocestniškem vedenju v poslanskih klopeh, poroča Jure Bidona.
3: Ja, novi predsednik državnega zbora je zaradi pocestniškega izražanja padel v nemilost, grozi mu celo tožba. Ja. Zato sem se obrnil na njegovega pravnega zagovornika, to je odvetniška pisarna za notranje zadeve. Gospod Batos je moj sogovornik, pozdravljeni.
4: Pa pozdrav tudi tebi, Jure.
3: Ja, no, obtožiti poslanke s pocestniškim obnašanjem res ni nekaj, kar bi bilo primerno ali dostojno predsedniku državnega hrama demokracije, ne?
4: To... Pa dobro, ni lepo, poglej, Badona. Ja. Ne greće znoć da ispod polcajske kape pa iz oštarija izraste gospoda.
3: Ja, veš, dobro.
4: Zoran se še uči i zelo dobro uči on.
3: Ja, se mi da. Ne zdi, no, da...
4: Pa podcestnica, to je najlepša beseda ki je Zoran lako izodobrao, da.
3: Kako?
4: Pa lako bi rekao kurba, cipa vlaćuga, prostitutka lajdra, pa ne vem kaj še, ja. A podsesnica, pa to je da ne rećem simpatično.
3: Ja ne, dejte, no, prosim.
4: Pa Zoran me je za res preseneto da pozna tako lepe izraze.
3: Ja, ja.
4: Mislim, podsesnica se sliši zelo nežno, ko neka roža ki raste u cest. Da.
3: Ja, ja, dobro, ne, sej zdaj gospod Zoran celo trdi, da beseda podsesnik označuje klateža, potepuha, ne.
4: A ja.
3: Ta beseda sploh nima povezave s prostitucijo, ne mislim,
4: pa lako bi tudi, pa podcestnik je nekdo, ki hod podcesti i...
3: Ja, no, dejte, no, podcestnica je pač prostitutka, ne, in podcestnik je prostitutek in noben cestni pohodnik ali nekaj podobno.
4: Ah, no,
3: ja, no, kaj ne zdaj, potem lahko pričakujem, da bo vlačuga po novem smučarska vlečnica, ali kaj?
4: Ah.
3: Cipa in lajdra, neka krpa za brisanje tal, ne, kaj bo pa prostitutka?
4: Ah, no, dobro.
3: Mala prostata, mislim, dejte, ja, kurbanje bo pa verjetno nov smučarski slog, namesto kurvinga bo kurbing.
4: Pa pretiravaš, Badona.
3: Ne, potem lahko takole rečem, ne, takoj, ko sem s cipo pobrisal zamazana tla, sem si nadel smuči, se z vlačugo potegnil na vrh in z dolgimi zavoji odkurbal v dolino, ne.
4: Pa...
3: A ne, imel sem poln mehur, a me je spet izdala prostitutka.
4: Badona.
3: Z lajdro sem si obrisal potno čelo, zatem pa prosil tavajočega podcestnika naj mi pokaže pot do lečečega zdravnika. A ne, a to je...
4: Pa prosim.
3: Ja, no, se zdaj gre Zoran v Beograd, ne, kot vem.
4: Pa...
3: Uzmite skije, pa da se zajedno kurvamo v Kranjskoj gori, ne. Mislim, dejte se neha delati norca, ne.
4: Ajde, Jure, no, zdaj
3: ne, ne,
4: to...
3: Ne, Veronika, ne morem.
1: Ja, Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Sene Preuț. Novopečeni glavni junak dežele junak v trenutno poganja svoj kvadrocikl iz Kopra proti Ankaranu. Je zelo blizu morja. Z njim je Breda Krašno, Zveze prijateljev mladine Slovenije. V Ankaranu bo predvidoma, bilo je sprva rečeno ob štirih, zdaj ne bo ob štirih, ne more biti ob štirih, 9 minut ne bo prišel tja. Dajmo reči, da bo pri Mercatorju tam 20 čas, recimo. Če pridete malo prej, ne bo nič narobe. Ne bo pa mogel biti dolgo časa tam, tako da ne zamuditi, če hočete selfie, pozdrav, stisk roke ali kar kol drugega si želite od junaka.
1: Pozdravljeni, Gregor iz Maribora tukaj. Ravno smo v službi pri poklicni gasilci v Mariboru. Spremljamo tale show Radio 1 za deželo junako in želimo uspešno končano akcijo. Tene in vsa ekipa pa vsaka vam čas kapo dol, predtem kaj delate za naše najmanjše troke, katere si ne morejo privoščiti morja oziroma trpijo po drugih ljudi. Junaki vse za nas vse. Hvala vam. Pozivam vse Slovence in tudi tujce, kateri spremljajo tole akcijo. Pošljemo SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in pomagajmo otrokom polepšati in pocitni.
2: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Tene glas! Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Radio 1, Ribnica.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
1: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
2: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
0: La Vie Café, supernova, Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ko bom velika, bom tudi jaz pomagala otrokom iti na morje.
0: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Že bo tvoje poletje. Začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
1: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. Policija ima novega šefa, vršilec dolžnosti generalnega direktorja je Daniel Lorbek.
4: Želim podariti, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod mojim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti, pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost.
3: Prioritetno se bo posvetil predvsem kariernemu sistemu policije, od tega, kako pridobiti nove policiste, do tega, da bo vsak policist imel jasno karierno pot. Na Madžarskem so medtem potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Okužena je žival na farmi z okoli 3000 prašiči ob meji z Romunijo. Bolezen se širi predvsem med divjimi prašiči na Madžarskem, Hrvaškem in v Italiji, ki lahko stopijo v stik z udomačenimi. Tudi Slovenska uprava za varno hrano in veterinarstvo zato poziva k strogemu nadzoru krme in dostopa do rej, lovcem pa odsvetuje lov na divje svinje. V Veliki Britaniji pa so predstavili novo zdravilo za raka jajčnikov. Napram klasični kemoterapiji ima veliko manj in blažje stranske učinke, predvsem pa ni utrujenosti, saj infuzija je učinkovine dostavi neposredno do rakavih tkiv, namesto da preplavi cel organizem. Zdravljenje se tudi opravi le na vsake 3 tedne. Za zdaj bo na voljo okoli 400 britanskim pacientom na leto.
0: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Zdala mala biti finalno junaško vreme brala.
6: Ker nekaj dežja je po državi, ponekod pa vseeno sončno. Drugače trenutne temperature Slovengradec 13, Polzela, Ruše, Maribor 14, Ljubljana 15, Brežice 17, Semič 19, Šempeter pri Gorici 20, Lucija pa 25 stopin. Vedno više so temperature zaradi tega, ker se pripravljamo tudi na jutrišnji dan, ki bo po večini sončni in sicer nekaj oblačnosti, ampak temperature pa med 21 in 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Te zdaj pogleda prometne zadeve.
1: Dober dan na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici, na razcepu Kozarje, Smeriviča, proti Brezovici zaradi okvare vozila. In pojdimo k petkovim popoldanskim zastojem. Primorska avtocesta v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, pa proti Kopru od Kozari do Vrhnike med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano. Štajerska avtocesta v obe smeri med Ljubljano in Domžalami. Na Gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami, ter na Ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Tudi Ljubljanska južna obvoznica je v zastoju proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. V vseh zastojih seveda prosimo, da ustvarite in držite reševalni pas. Radar je na relaciji Dovje-Belca. Ostalih radarjev in policijskih kontrol ni oziroma niste na njih opozorili, če pa slučajno nič 80-22-55. Srečno!
2: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
0: Do zaključka akcije držela onako 2026 še 55 minut.
3: Trenutno se cene in ekipa že nahajajo na Jadranski cesti, ki vodi proti Ankaranu. Tam jih pri Markatorju čaka sprejem. Potem pa še sam zadnja linija do Debelega rtiča. V petih jih čakamo tle.
0: Dame in gospodje, hvala lepo sem, ki ste že pomagali po svojih najboljših močeh. Rad bi tudi povedal, da pomagam 5 dni sramotno in ne imeti slabe občutka, joj, a sem se jaz nakazal samo 5, kaj si bodo ljudje mislili, noben si ne bo nič mislil, dajmo si prosim za sekundo vzeti trenutek pa razmisliti, kaj bi bilo, če bi vsak poslal SMS pomagam 5, pa ne bi doben poslal pomagam 10. Ne, sploh ne morem razmišljati o tem, veste kakšen nor znesek bi to bil. Mimo grede, zala 5.

0: Eli, če naša mlada praktikantka je v šovu Dom od 1. oktobra dalje, koliko si z nami? 3 mesece? 5, 8 mesecev? Wow, čestitke za dobrih 8 mesecev. In zale je prvič tako od blizu spremljala akcijo Dežela je onako. Bila je z mano tudi v vseh končnih postajah, ker sva imela studio šova domov postavljen vedno v tistem kraju, kjer je Cene končal svojo dnevno etapo. In zato smo zale rekli, Zala, kako pa ti doživljaš akcijo prvič zraven? Jaz sem bil zraven vseh 12 krat, Zala je bila zraven prvič. In smo je rekli, dej ti malo sestavi besede, misli, zberi misli. In te zbrane misli bo predstavila čez par minut.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: To akcije je skor za mano, ne? Da jo spremljam prav iz prve vrste, za kar sem izredno hvaležna, da lahko vsaj na končni destinaciji pričakam ekipo. In ko sem se vozila danes proti Debelem rtiču, sem se spomnila 2 let nazaj, ko sem prišla na zaključek kot novinka na radiju. Ne bi rabila biti tu. Sam zanimal me, kako to zgleda. Želela sem ta feeling zaključka, feeling sprejema takrat še Mihe, feeling, ko ekipa pa cela Slovenija izve končni znesek in tista čustva, ki te na plaži Debelega rtiča prevzamejo. Zdaj predvidevam, da se čez slabo uro ne bo zgodil nič drugač in priznam, da že čutim tole napetost, pričakovanje in smok v grlo in močno držim pesti, da nam je tudi letos uspel nekaj velikega. Zdaj, če pogledam zadnjih 10 dni, ja, prva stvar, ki mi pade na pamet, je vsa čast ekipa. Ceneta pa prej nisem poznala, razen seveda iz medijev. In moram priznati, da sem ga spoznala v čist drugačni luči, kot sem si ga predstavljala. Cena je prikupen, Cena ima žar v očeh, Cena ti zleze pod kožo in čeprav ni tako čustven kot Miha, je idealno za delo, ki mu je bilo predano. Zdaj zase prav, da ni junak, junaki ste vi, ki sploh omogočate, da akcija deluje. Tisti, ki akcijo podpirate, prihajate na in tudi pripravljate sprejeme, ekipo spremljate, pošiljate spodbudne besede, pozitivno energijo in na vse zadnje seveda vsi, ki ste v zadnjih 10 dneh poslali vsaj en SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Kot sama, vzgojiteljica v koloniji, ki sem vozila več let zapored otroke, tudi iz socialno ogroženih družin na morje, lahko povem, da tam otroci res uživajo. Prvi dan so še plašni, pa previdni, pa ne poznajo se, ne vejo, kje so meje. Ampak po prvi noči so pa že spletena prijateljstva, nazaj trko učke, ker svetijo, ko vidijo, kako raznolike hrane imajo na voljo, pa da jih noben pri tem ne brzda. Iz morja jih praktično nismo mogli spraviti. In pol tista dobra ura popoldanskega počitka zaradi prevelike vročine je za njih najhujša stvar na svetu, ki jo doživijo v tistem tednu. Gotovijo tudi kuk ene ljubezni okoli njih in kako zelo so sprejeti od vseh otrok, od vzgojiteljev, od vodij, od vseh, ki ta teden ali pa 10 dni preživijo z njimi in je samo čarobno.
1: Ta teden je bil tako eto najlepših tednov tega leta in tle nove prijatelje dobivam in se lahko samo odmislim vse, kar je stres v šoli pa doma. Lahko odmislim in tle uživam s prijatelji.
0: To ne delamo samo zaradi morja, to ne delamo, da bi otroke razvajali. To delamo, ker vsak otrok mora kdaj popiti tudi slano vodo. Mora se kdaj olupiti, ker ga je sonce preveč opeklo. Vsakega otroka mora vsaj enkrat boleti trebušček zaradi neomejene količine sladoleda. In ena zadnja, vsak otrok mora imeti občutek pripadnosti, brezskrbnosti in prave ljubezni. Z vsakim SMS-om in vsakim otrokom, ki ga bomo poslali na morje, bomo naredili nekaj nepredstavljivega. Marsikaterega otroka pa bomo mogoče rešili celo iz stiske. Zato še enkrat pomagam 5 ali pomagam 10, če le lahko na 1919.
2: A veš, kakšen občutek je, ko prvič skočiš v morje?
3: V deželi junakov je vsak otrok lahko junak svojega poletja.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10.
2: Na 1919.

0: Nisem silo v spredje, nikakor ne, ker sem želel, da akcija zadiha po nekih svojih tirnicah. Sam sem se tako odločil in mislim, da sem se odločil prav. Ta nov obraz akcije, ta fun, ta cene prevc. Ta super fun, ki je tudi mene iz dneva v dan sam še bolj navduševal s svojo mladostjo, svojo razigranostjo, pa tudi srčnostjo. Danes bo cene pred zadnjim spustom do morja, tukaj na Debelem rtiču, najbrž tako kot jaz v preteklosti doživel v svoji skuštrani glavi. En tak, a veste, hiter preseg zadnjih 10 dni. Vi pa do takrat lahko stisnete še kakšen SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Poslušajte, ne za cene ta, tudi ne za me, ampak za naše otroke.
1: Inventurna odprodaja ergonomskih vzmetnic Ergorest. Izkoristite popuste do -71%. Erion že od 99 evrov naprej. Auralis od 169 evrov. Ionix od 239 evrov. In Axis od 299 evrov dalje. Se vidimo v ljubljanskem BTC-ju v hali 6 ali na ergorest.si.
2: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
3: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

Živijo Peter iz Vrtnike. Najpomembnejše v življenju je, da sledimo svojemu srcu in intuiciji. Ko resnično verjamemo v to, kar počnemo, bomo tudi uspešni in nikoli ne prenehali upati. Čudeži se dogajajo vsak dan, za otroke ste čudež vi in vsi ostali, ki sodelujejo s Pomagam 5 in Pomagam 10, zato ekipi Radija 1 in Cenetu globok poklon in spoštovanje.

Živijo, Martin iz Novega mesta tukaj. Cene, ti ga tako dobro ženeš, da bloh akcijo podaljšali z 10 na 14 dni. Se ti tudi Gargamel ne more doživ ga. Se dobesedno igra z njim. Ekipa tako še naprej, delite dobro naprej, pa vse skup, dajmo en SMS, pomagam 10, 1, 9, 1, 9.

0: Daša iz okolice Žužemberka. Cenetu in njegovi ekipi vso spoštovanje za vse, kar delajo v dobro naših malih srčkov, da bojo vsaj enkrat videli morje in tam uživali in brezskrbno se zabavali.
1: Jaz sem že 2 leti, v bistvu 20 mesecev bom na bolniški, ker sem imela zdaj 2 operacije v dobrem letu in res tudi moja 2 otroka sta šla enkrat na morje iz Belim rtičom. Jaz toliko, zdaj gledam, ko sem res doma 24/7 in ko tole akcijo spremljam, jaz sem že toliko vse vkala. Res vsa čast vam za vse to dobro delo. Če bi bila zdrava, bi bila na mrzkrterem kraju. Tako da res hvala vam za vse dobro, kar delate.
2: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
4: Prijeten dobar dan želim Marku Motre. Dan športa v Sodražici. To soboto bodo v Sodražici za dan športa poskrbili klub malega nogometa Sodražica, športno društvo Sodražica in šahovsko društvo Kočevje. Vabljeni na tekmovanja v futsal turnirju, turnirju mešanih trojk odbojki na mivki, košarki 3x3, badmintonu na miznem tenisu in v šahu. Prijave bodo zbirali na dan tekmovanja, ko bodo upravili sistem tekmovanja. Več informacij dobite na spletni strani www.sodrazica.si/dogodki. Poskrbljeno bo za pijačo na delovni temperaturi, toplo hrano in nagrade. Zato pohiti zberite svojo ekipo in pridite uživat na dan športa v Sodražico. Občina Ribnica vsako soboto vabi na ribniško tržnico, postavljeno na peščenem parkirišču nasproti Miklove hiše, kjer boste lahko kupili domače pridelke lokalnih kmetij.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
6: Rad bi povedal, da oprostite, ampak jaz več dobenemu ne verjamem. Včeraj je kazalo ob 16.30, točno ob tem cajtu, ko je zdaj 3 deževne kaplje na Debelem rtiču. Jaz več ne verjamem internetu in Google, ki nam itak sam pere možgane. Zaključil sem jaz z Googlem. Če pa je, včeraj je rekel...
7: Ampak sej sma...
6: Dežni kapel na Debelem rtiču, sonce je pa 15 stopin.
7: Ja, mogoče smo pa vsi fejs držali pesti pa upali, da se bo kaj obrnalo v zraku, ne?
6: Nekdo nas pere. Fajn se igrajo z nami in zdaj pa je tega dovolj.
7: Joj, ponekod sicer so plohe po Sloveniji, ampak bojo z večerjem po noči deloma ponehale, proti jutru se bo začelo jasniti in jutro imamo tako sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature pa med 20 in 26.
6: Jezen sem na Google, strašno rad pa imam dežele onako. Hvala lepa, ker ste tako fajn. Hvala vsem, ki ste že prišli na Debeli rtič. Ostali imate še pol ure časa, da to doživite v živo. Samo enkrat na leto se to zgodi in je res čaroben dogodek. Hvala tudi za vse SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Google pa ne maram.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka 7. kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
6: Zdaj pogledamo ceste.
8: Dober dan na ceste. Zaprtje je vozni pas na pomorski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Zaprt tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje smeri Viča proti Brezovici zaradi tudi okvare vozila. In ostali zastoji. Primorska avtocesta smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano. Štajerska avtocesta v obe smeri med Ljubljano in Domžalami. Gorenska pa v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in južnji obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Po vseh zastojih seveda ustvarite in držite reševalni pas, če pa opazite ta modre, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela junakov.
6: Zalika, kje? Malika, Zalika, Malika.
7: Zalika,
6: Zalika, Malika.
7: Jo, kukaj njih rim se te podpira.
6: Kaj mava, midva vse za novo sezono še zva započeti stvari. Zala, kje je naša ekipa?
7: Trenutno v Ankaranu pri Mercatorju, očitno še traja sprejem, ampak vsak čas mislim, da bojo pa odrinali proti debelem rtiču.
6: Odkar sem pred nekaj dnevi povedal, da če bomo letos podarili rekord, magari za 1 evro višji znesek kot lani, s tem seveda to pomeni tudi več počitnic za otroke na morju, bom splezal 360 metrov visoko na vrh Trboveljskega dimnika in niti enkrat ne boste verjeli v teh dneh, si nisem hotel predvajati zneska. Pozabil sem že, koliko je bilo lani, ne vem, da je bilo več kot milijon, ne vem pa koliko in jaz sem se zdaj odločil, da je pol ure pred zneskom čas, da si, zala, prisežem ti na mamo Danico Roškar, da si nisem hotel predvajati zneska, ker nisem hotel vedeti, koliko je bil znesek.
7: Sam zdaj boš vedel, kaj bo razglašen, ne?
6: A veš, ker sem več čas hotel živeti v utopiji, da je bilo manj, ampak zdaj pa rabim vedeti, ker drugače, ko bodo znesek razglasili, ne bom vedel, a zdaj, predvajati tole in bok se me ne usmili.
9: Želaki unak, 11. akcija, leto 2025 za počitnice otrok. Znesek je... milijon 248 tisoč 57 evrov in 16 centov.
6: Bravo, res. A je rekel milijon 248 tisoč?
7: Ja.
6: Milijon 248 tisoč. Se pravi...
7: Ja,
6: se pravi...
7: Ja, še cente bomo gledali, lej. Pa če bo 17, bo 17.
6: Čak, še cenete ali še cente?
7: Cente, cente.
6: Še cenete ali še cente?
2: Hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Držela junako, smo
5: mi čene za mene. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Jaz sem Patricija iz Turniš, stara sem 62 let. Dragi Cene, spremljam te, odkar si začel to misijo od lanskega leta, ko je vozil Deželak. Ponosna sem na tebe in na celo ekipo, kaj delate za naše otroke, čeprav so moji otroci že zrasli. Sem ponosna na otroke, na tebe, na komplet celo ekipo. To, kaj delate, kapo dol, res ne znam opisati vašega srčnega dobrote, ki jo imate za naše otroke. Tako rekoč, moji, vaši, vsi so naši. Hvala Cene za tebe, vas in ekipo, poklon dol.

0: Draga Zala, mala, kako bi rekel, upraviči svoje praktikantstvo, za katero te naša firma bajno plača.
1: Sam izkazovati se moram.
0: Ja, in povej, kje je naš scene prejoci, naš junak, njegova delegacija.
1: A ja, od Ankarana se vozijo proti te Bele Mrtiče, se vidiš morja zraven, pa vinograde, pa cesto.
0: Jaz točno vem, koliko bi ti rekla, da imajo minut.
1: Cesto.
0: Jaz vem, to je to, vi neko delajo cesta, zvem, kje delajo. Koliko imajo minut od Belega Rtiča?
1: Kak je osn?
0: Ja, jaz tudi mislim, da je njih osn. Ampak, a bojo, oni bojo potem počakali na bregu gor? Če zdaj 46. Ker oni bojo tu točno petih.
1: Možno.
0: Možno?
1: Možno, da se bojo še zadnjič sestali, malo nadihali. Ne vem, aha, zavel so že noc.
0: A se probava na oder malo na konektor. Kaj se zdune dogaj? Čakaj.
2: Čau, čau, čau, čau, čau.
0: Dobro.
1: Ogreva se ozračje. Drugič pa Domen je z njim. Domen Kovaček,
0: Domen Kovaček
1: je sovoznik. To je eden izmed ekipe. Živjo
3: Martin iz Novega mesta tukaj. Cene, ti ga tako dobro ženeš, da ploh akcijo podaljšali z 10 na 14 dni. Svi ti tudi Gargamel ne more doživ ga. Se dobesedno igra z njim. Ekipa tako še naprej, delite dobro naprej, pa vsi skup, dajmo en SMS, pomagam 10-19-19.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, male problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
6: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
5: Evo ga, komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
7: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, Počko?
5: Počak na jutr, Bruno, jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja.
4: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
8: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
8: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja, in kaj je to?
7: Ja, zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja, ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
4: Radio 1 Ribnica.
10: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
17: Pozor!
18: Koniški maraton, pika si!

0: Radijska mreža, Radio 1.
1: Živjo, Mateja iz Šentilja v Slovenskih Goricah. Cene, ti si naš junak, zmagovalec v vseh pogledih, v sponih pacih, vse najboljše, vse najboljše.
2: Jo.

0: tukaj.
1: Zdaj že dedek, tako da ga moramo malo pustiti. Tako da cene, kar ti dela za otroke, meni in mislim, da to otrokom ogromno pomeni. Ostani tako si. Hvala ti. Mislim, da v mislih smo cela država s tabo, tako da ostani tako si in zgorej, kot podgorci pravimo iz Dolenjske, zgorej do konca, do belega rtiča. Hvala ti še enkrat.

0: Draga Zala Perlič, če bo postavljen rekord, bom jaz plezal na Trboveljski dimnik. Zdaj pa mi povej eno zelo pomembno stvar. Ne, kaj ti misliš, da... Ne, ne, kaj ti si želiš, da bo.
1: Ja.
0: Kaj ti misliš, da bo? Bo padel rekord, ali ne bo padel?
1: Ja. Ja.
0: A spod nisem počel vprašanja.
1: Ja, bo, no.
0: Šel domov, bo naredil zdaj najkrajši preklop v zgodovini. Silimo se samo en meter stran na oder. In to bomo naredili zdaj.
2: Dežela junakov, dobrodošla doma, kjer je debeli rtič za našo akcijo. To, kar je ciljna črta za maratonca. Zaradi nje začneš, zaradi nje ustrajaš in ko jo dosežeš, ugotoviš, da ni pomembna samo ciljna črta, ampak vse, kar te je pripeljalo do nje. Vedno. In vsako leto pridemo sem z istim vprašanjem, kako je mogoče, da nas po vseh teh letih še vedno presenetite. Po vseh akcijah, po vseh zgodbah, po vseh rekordih, ki smo jih skupaj postavili, bi si človek mislil, da ga ne more več nič sezut, pa nas vedno znova. Ko misliš, da si videl vse, pride nekdo s kuverto, nekdo pošlje zadnjih 5 evrov, nekdo ustavi ceneta ob cesti mu v roke, stisne neki za otroke, počasih niti ne gre več samo za odrasle. Zdaj v bistvu otroc pripeljajo starše do ekipe, ker jim ni vseeno, ker tudi otroc vedo, da po celem letu šole, urnikov, pravil, ocen in vseh obveznosti

0: otroci iz socialno ogroženih družin, to zveni kot nek uraden izraz iz poročil. V resnici pa govorimo o otroku, ki se septembra vrne v šolo in si izmisli zgodbo v poletju, ker ga je sram povedati, da ni šel nikamor. Govorimo o otroku, ki pri 10 letih bolje skrbi za svojo mamo kot nekateri odrasli zase, in govorimo o otrocih, ki doma ne poslušajo pravljic za lahko noč, ampak prepere, kričanje in stvari, ki jih noben otrok ne bi smel slišati. Vsako teh otrok ima ime. Lara, Miha, Tina, Lovro, tudi Denis je med njimi. In nekje otrok, ki mu je ime enako kot je ime vam in ima podobne sanje, kot jih ima vaš otrok. Samo štartna pozicija v življenju mu ni bila podarjena.
1: In tukaj bi vsak starš v trenutku rekel isto stvar. Bog ne daj, da bi se to zgodilo mojemu otroku. Ampak ravno zato smo tukaj, ker se ne dogaja našim otrokom, dogaja se njihovim in oni niso nič manj vredni, niso nič manj naši, in če lahko enemu otroku omogočimo 10 dni, ko ga ne boli trebuh od skrbi, potem je to vredno vsega.
2: Tako, in zato ima ta kraj tako posebno energijo. Ker sem ne pridejo otroci samo na počitnice, sem pridejo po otroštvo, ali pa saj po tisti del otroštva, ki bi ga mogel imeti vsak. Te počitnice, ki jih omogočate junaki, dežele junakov, so včasih prvi trenutek v letu ali pa celo v življenju, ko se otrok zares prosti, ko ne razmišlja, kaj se dogaja doma, ko ni non-stop na preži, ko je lahko samo otrok in tukaj gotovi, da en sam teden spremeni veliko več, kot si mislil, in da prvič v življenju dobi občutek, da nekam dejansko pripada.
3: Zato že zdaj en velik hvala dežele junakov, ker jim ne obrnemo hrbta nikoli.
1: Hvala.
3: Zdaj tako, preden naši junaki pripeljajo v cilj, bi radi rekli še en velik hvala ljudem in podjetjem, ki že leta vozijo tole zgodbo skupaj z nami, ker dežele junakov ni samo nekaj radijskih norcev, eno pokojen smučarski skakavci na tisoče in tisoče ljudi, je tudi kup partnerjev, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži počitnice in ki poskrbijo, da vsak evro, ki ga zberemo, pride tja, kamor mora priti.
1: Zato iskrena hvala AMZS-ju, ki skrbi, da je pot po Sloveniji čim bolj varna. Letos še posebej, ker če po Sloveniji pošlješ Ceneta Prevca na kvadrociklu, potem ne potrebuješ samo partnerja, ampak včasih skoraj čudež. Hvala, ker že leta skrbite, da naši junaki pridejo do ljudi in potem varno tudi domov.
0: Hvala zavarovalnici Triglav, ki stoji ob strani naši akciji in skrbi, da bo, tudi ko gre kaj narobe, na koncu vse v redu. V deželi junakov se namreč vsako leto zgodi veliko stvari, ki jih ni nihče načrtoval, in prav zato je lepo vedeti, da imamo ob sebi partnerja, ki razume, da največje zgodbe nastanejo takrat, ko si upaš stopiti na pot.
3: Hvala. Le Losi, v zgodbi, ki dokazuje, da se da tudi danes ustvarjati, šivati in graditi doma v Sloveniji. Leto so poskrbeli, da je bila naša ekipa oblečena za vse mogoče razmere, za sonce, za veter, za dež, za planico, za Ljubljanco in seveda za Ceneta. Predvsem pa, da je bila ekipa videti skoraj profesionalna, pravim skoraj, ker nekaterih stvari ne popravi niti najboljša garderoba.
2: No, vsem trem partnerjem in vsem, ki stojite ob strani deželi onako, iskrena hvala, ker zaradi vas lahko vsak evro, ki ga zberemo, res pomeni več otroških nasmehov, več spominov in brezskrbnih dni.
3: In, dame in gospodje, tukaj je ekipa Dežele junakov 2026! En ogromen aplavz za Ceneta in njegov Dream Team.
2: Morate vedeti, to so tisti ljudje, ki jih ponavadi ne vidiš v prvih vrstah, brez katerih pa ta karavana sploh ne bi prišla do cilja. Ekipa prostovoljcev, ki je za 10 dni zamenjala udobje doma za ceste, za dež, sonce in zelo, zelo malo spanca. Ljudje, ki so vzeli dopuste, izginili vsakdanjika in išli all in za samo en cilj. Da karavana, da žele onako, varno pride do debelega rtiča.
3: In to so oni, Darja Štravs, ti su! Hvala za milijon potki še tistih dodatnih 500, ki jih nismo videli, ampak so zagotovo najboljše. Hana Brvar za storije, ki so držali celo Slovenijo v realnem času.
2: Milijon storijov.
3: Srečko deželak za mirne živce in da je bilo vedno vse varno na cesti. Tadej Zorman za to, da je bil avtodom vedno vozen in skor pospravljen. Domen Kovaček za to, da si včasih spal s kamero in še vedno ujel popoln kader. Marko Ran za to, da karavana ni nikoli zgrešila poti. Aljoša Češarek, naš razgledni stolp v človeški obliki, 2,10

0: Svet optimizma, ki je vedno prvi videl, ali prihaja sonce, ali nova fronta in letos tudi, ali prihaja asfalt. Franci Antlej, bolničar, ki danes lahko reče najlepši stavek, tokrat sem imel res malo dela. Simon Ogulin za vso pozitivno energijo, ki je držala tempo tudi takrat, ko ga ni bilo več. In Nina Igrutinovič, naša mama ekipe, ki je skrbela, da je vse skupaj imelo srce, red in toplino. To ni ekipa, to je dežela junakov v malem. In tako pridemo do človeka, ki zdaj na nek način pripada vsem nam, človeka, ki je kak mesec nazaj naredil eno izjemno lepo napako, ko smo ga vprašali, hej, a bi ti? Je rekel, bi. In potem zadnjih 10 dni ni dokazal, da ne zmore, ampak je dokazal, da je mogoče hkrati biti legenda slovenskega športa in človek, ki očitno nima nobenega občutka za osebno varnost ali pa za znanje fizike, ker kvadrocikl ni nekaj za driftat. Ampak očitno v njegovem primeru tudi je. Najprej je privolil v deželo junakov, potem je ugotovil, kaj to pomeni, da deželo junakov ni nekaj, kar prevzameš, ampak da ona prevzame tebe. Dobro si to rekel. In potem se je zgodilo nekaj neverjetnega. Ljudje ga niso vzeli za svojega zaradi medalj, niso ga vzeli za svojega zaradi rekordov, ki jih po pravic povedan, ni nekaj veliko.
1: Antino!
0: Ampak, lej, mogoče bo danes, jaz ne vem, jaz mu želim, da ima danes rekord, nijem pojma. Ljudje so ga vzeli za svojega. Zaradi njegovega srca, ker je poslušal, ker se je ustavil, ker je bil med ljudmi, ker ni igral junaka, ampak je bil človek, predstavljal je in predstavlja najboljše med nami.
2: In seveda, če lahko, ja, moramo se zahvaliti tudi Gargamelu.
0: A prav ti.
2: No? Ja, jaz sem letos spoznal, da če odaleč gledaš, kako nekoga drugega zeza in pol na konc vedno tudi zgubi, v tem primeru sploh ni tako slab človek, ne? Tako da, tudi v tem primeru hvala Cenetu, zato ker si ga tolikrat zapelil, da se je še meni Gargamel bolj priljubil. A ni to lepo, Cene, kako ti širaš ljubezen med ljudmi, pa Gargi, tako to je, a ne?
1: In hvala tudi ogromni ekipi Radia 1. Naši sodelovci so poskrbeli, da ste lahko deželo junako spremljali v živo, slišali, videli in potem čutili v vsakem delu dneva, od te prve jutranje zgodbe pa do zadnjega večernega utripa. In še preden izvemo letošnji znesek, z nami so tudi Rok Mulčki in spremljal jih bo Isto Gustinčič. Izvolite.
3: Mala, čakaj, mala.

0: Rok Mulčki. Najlepša hvala, to je bilo zelo, zelo, zelo lepo in primerno. Na koncu najpomembnejša stvar, hvala vam, hvala vsem vam, najboljšim poslušalkam in poslušalcem na svetu in najboljši deželi junakov na svetu. Vi ste v bistvu razlog, da ta akcija sploh obstaja. Ne radio, ne mi in absolutno ne Gargi, vi ste tisti, ki to akcijo poganjate, ljudje ob cestah, ljudje doma, za tekočim trakom, v trgovinah, pisarnah, za volanom, v pokoju, ljudje, ki pošiljate SMS-e in ljudje, ki preprosto ne pogledate stran, ko nekdo potrebuje pomoč. To je dežela junakov. Vprašanje ni, zakaj bi jaz pomagal, ampak kako lahko pomagam.
1: In zaradi vas je zdaj le prišel ta trenutek, trenutek, ko bomo torej izvedeli, koliko otrokom bomo skupaj omogočili brezskrbne dni, nova prijateljstva, spomine, morje, smeh in nekaj, kar bi moralo pripadati vsakemu otroku na tem svetu.
0: Draga dežela junakov, tole je vaš rezultat, to je rezultat vaše dobrote, to je rezultat vašega srca. Miha Deželak je letos v vlogi, da bo pisal, ponavadi je bil dol in je čakal. Kakšen znesek je. Zdaj, ko Miha piše, kaj gre lahko na robe, bomo videli. Znesek, ki ste ga letos zbrali za otroke, znaša. Cene tu čaka, bo to njegov prvi svetovni rekord. Najprej imamo verjetno 2 centa. Kaj imamo še? Anja mu prišepetava tale znesek. Miha samo piše. Ok, imamo 12 centov. Zelo verjetno imamo 12 centov. Zdaj mu je rekla vejco naredi, zdaj bo naredil vejco. Kakšno vejco je Miha naredil. Zdaj imamo prve evre. Kakšen evro pa bo to? Bo to 1, 2, 9? Jaz upam na 9. Več evrov boljše. Koliko je Miha? 3 evre imamo. 3 evre pa 12 centov. Kako dobro to Anja prišepetava, kako dobro to Miha piše, jaz upam, da bomo dost. Zdaj tudi ne sliš, morate vedeti, da bo dedi vsak čas, pa bo more Anja ene dvakrat, trikrat povedati. Imamo 63 evrov in 12 centov. Upam, da bo zdaj naslednjo cifro slišal prvo, da ne bomo rabili kaj ponavljati, kaj predolg. Zdaj mislim, da je prav slišal, ker on to zelo lahkotno piše, čeprav flomaster, mora povedati, da se mu malo trese. 263 evrov in 12 centov imamo, zdaj mora res piko, ja, piko. Dobar, še za piko mu je mogla povedati, jaz sem mislil, da jo bo sam naredil, ampak v redu. Zdaj imamo že tisoče evrov, zdaj pri kolik tisoč smo na konc pristali. Zdaj moraš narediti, zdaj pač tukaj nekje zraven pike more pride to in imamo 9263 evrov in 12 centov. Ta cifra je kar pomembna. Ta cifra je zelo pomembna. 7. 79.263 evrov in 12 centov. Zdaj bo... Zakaj ste naredila to črtico, Anja? Zakaj ste... Pika še pride zaradi tega, ker čez milijon smo udarali. Tako da imam občutek, da bo zdaj milijon. Ja! Ja! Milijon 79.263 evrov in 12 centov. Zdaj tako, če bo tukaj dvojka je cene, je rekord. Vse, kar bo več kot dve, je rekord. 3, 4, tako naprej. Če bo enka, ni, ampak smo zelo blizu rekorda, karkoli že bo, morate vedeti, da ste se tudi letos odzvali v neverjetnem številu. Hvala vsem že vnaprej. Hvala, ker vam je mar, ker mi vse eno, ker tudi dvakrat na leto imamo dobrodelno akcijo in vsakič pokažete, da imate največje srce. Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
0: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1.379.263 evrov in 12 centov. Yeah!

€73.263.12. Čestitke, dežela junakov!

0: samo da kad priješ na odar, sve nema da poći po desetih, ne, u sen mislim da se da skočat. Se da skočat. Majte, čestitke. Bravo. Izvoli, rekord, 1.327.236 € i 12 centov. Kaj bravaš?
1: A dovoljš da proslavim po svoje?
0: Kaj je bilo to zdaj? Cene je nekam šov, kam pa je Cene šov? Za tiste, ki nas poslušate po radiju, Cene se je usedel, gleda prot morju. Gleda prot morju. Jaz mislim, da je po desetih dneh prišlo v bistvu za njim, da to ni zgolj samo neko športno, desetdnevno kolesarjenje, nabiranje kilometrov, da ni samo napor ob klancu, ampak da je veliko več od tega, da gre za stvar, ki enostavno združuje. Združuje Slovenijo, združuje deželo junakov v nečem lepem, v nečem najlepšem. Izvoli, Cene.
1: A už zdaj je utihno. A zdaj pa je rekord.
0: Zdaj je rekord, zdaj imaš rekord. In to največga.
1: Sam se že sliši.

0: Kaj ne rečem, neverjetni ste. Že takrat, ko sem dole akcijo začel, smo sedeli trije v pisarni. In tema dvema osebama sem jaz rekel primarno, da to, kar je malo kontra tej akciji. In sicer, da ni spek tok nujen, da vsako življenje pride na morje. Preživiš brez tega. Ampak šli smo pa že zdavnej del. Ta akcija že zdavnej presega meje samo pelati otroka na morje. Belke poslušam in zgodbe na okol, in zgodbe animatorjev, raznih zavodov, raznih ljudi na okol. Ne morete si verjeti, kaj ta akcija že vse počne. Kam vse pelje otroke. In tista glavna misel, ki mi je pa bila zdaj 10 dni, zakaj to počnemo? Zakaj? Denis je zelo lepo v enem stavku to povedal danes, malo pred 10, da ja, z enim esom ne moreš spremeniti sveta, lahko pa enemu otroku svet. In zakaj? Zakaj mu ga lahko spremeniš? Ker s to akcijo iščemo tiste otroke, ki nimajo najlepš doma. Tiste, ki imajo lahko, ali da jim finančno manjka, še huje, če jim psihološko manjka, še slabše imajo kakršnekoli dobesedno maltretiranje strani staršev. Otroci tamle, ki poslušate, predstavljajte si. Meni glavni, za katere sem gonil, so tisti, ki nimajo staršev, ki bi jih imel rad. Ki nimajo staršev, ki bi te mami ubijela, ali pa katja sploh ni, ker je v zaporu. In take otroke želimo najdeti. In jih pelati kamerkoli, tudi če to pomeni na morje, v Kranjsko goro, kamerkoli, zato mi to pomeni, da jih pelemo nekam. Da prijo sem na debel rtič, da jih tukaj prevzamejo vzgojitelji in da v tistih 10 dneh vidijo, da če ga mami nima rada, je tukaj pa 100 otrok, ki se radi z njemu igrajo, pa 20-50 vzgojiteljev, ki mu povejo, da ga imajo rad. In da tako otrok vide, da to, kar ima doma, da ni normalen. Da ni normalen, da obstajaš v odnosih, kot da nimaš človeka, ki bi te imel rad. In to je bilo meni ena tista glavna stvar, da tako... Jaz pa vas. In to želim, da otroci pridejo sem, na debel rtič, kamorkoli drgam, kamor že ta akcija uspel peljati otroke. In da grejo domov z eno iskrco in verjetjem, da to, kar imajo doma, da lahko oni spremenijo. In da tudi sebi spremenijo svet.
1: Cene Prevc, nisva še zaključila. Samo eno zelo pomembno vprašanje vam, Cene. Prvič v tej vlogi, Miha, kakšen je bil?
2: Cene je bil izvrsten, Cene je bil srčen, borben, ustrajen, nepopustljiv, z nasmehom je šel, izzivom se je zasmejal v brk, da lahko temu rečem, a ne. Zanj ga ni neprehojenih poti, zanj ga ni strmin, on obvlada planico, on obvlada vse hribe, vsa mesta, vse vasi, z nasmehom na ustih. In on gre in on pooseblja deželo junakov v tem trenutku in je v bistvu najboljša možna oseba, ki je lahko nov obraz dežele junakov. Zato prosim, za Cene ta en velik, velik aplavz.
1: Cene. Cene vse.
0: Narobe, Mika.
2: Kaj narobe?
0: Narobe. Poglej to.
1: Vse nas zanima, Cene.
0: Poglej to. Mika, poglej to. Dežela junakov. Bil si ti 12 let nazaj, ki ja, si bil en obraz. En junak je šel čez celo Slovenijo. Glej, ko sem naredil. Samo poglej, ko sem naredil.
1: Cene, leto si bil prvi, če nas zanima, bo šel tudi drug let.

0: Ține, quadricycle ti bel pașe ca mine.
1: Da, teh 10 dni, a že ne morem ti odgovarati na to. Po tem momentu ti ne morem odgovarati na to. Ker teh 10 dni je bilo tako noro, ko spoznavaš, kaj je dežela junakov postala, kaj vse doživiš na poti, je res toliko enih emocij, čustev doživeti, da bo človek dobesedno mogel domov, pa malo prespati, pa premisliti, kaj se je sploh dogajalo vse skup. Lahko pa rečem eno. Eno pa lahko rečem, da to, kot se že prej sam omenil, pač dežela junakov ne prevzameš, te dobesedno prevzame. In ko enkrat postaneš del dežele junakov, nikoli ne moreš biti brez nje. In vem, da dežela junakov absolutno bo imela še veliko prihodnost.
2: Cene Prevc, rekord 1 379 263 evrov in 12 centov. Miha ti bo še cene povedal, kaj se tradicionalno naredi ob zaključku akcije.
0: Ja, absolutno moraš svojo ekipo popeljati in skočiti v vodo, uživati tako kot otroci tukaj. Zaradi mene lahko skočiš na bombico, ampak po moje boš ti en svoj skok uprizoril in vsi kome čakamo. Gremo na plažo.
2: Slovenija, najlepša hvala. Najlepša hvala, da žele junakov. Najboljša dobrodelna država na svetu. Hvala iz srca vsem.

0: Ja veš, kaj mi doma zakaj prekinila program Zala. Oprosti, jaz nisem dal pravi pesmi. Mi načeloma ne smemo prekiniti pesmi sredi pesmi. Ampak Zala, zdaj bova mi da to naredila, v redu?
1: Ja, strogo prepovedano, ampak...
0: Naš radio ful ne mara, da mi kar prekinemo neko pesem, ampak vi boste razumeli, zakaj mi moramo dati zdaj to pesem, ok?

0: tudi v postelji. Za junaške podvige pod odejo, postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Ribnica.
2: Dobar dan. Večer na trgu v Sodražici. To soboto zvečer vabljeni pod streho velikega šotora na trgu v Sodražici na večer na trgu, ki se bo začel ob 20.30. S poezijami Iztoka Mlakarja vas bo zabaval trio etnobande Poseben gušt. Na odru se bosta prvič pridružila mladinski pevski zbor in gledališka klapa osnovne šole doktorja Ivana Prijatelja Sodražica z igro Šumi na trgu, mentoric Mojce Šilc in Mojce Zaviršek. Vabljeni. Občina Ribnica obvešča, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ribnica za leto 2026. Razpis zajema 5 ukrepov. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni občine Ribnica. Rok za oddajo vlog zahtevano dokumentacijo je 22. junij.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Ej, zala mala, bi ti po junaško vreme brala, zala mala pa pogoltni, kar imaš za pogoltnit. Se ni delš prvič. Pijačo, seveda, ja, kaj pa ti misliš, da se nima smisla?
4: Tudi jem in ne vem kaj vse.
3: Zala je pravkar pila vodo Radija 1 in jo je zdaj pogoltnila, tako da zela kupove po junaško vreme.
4: Jaz se pričujem, mal sem bila drge z glavo.
3: Seveda si bila.
4: Ja, mal smo še euforični. Ja, nič, lepši dan bo jutr, sicer ponekod je že danes prav lepo sončno. Jutri pa sončno z občasno zmerno oblačnostjo, še nekoliko više temperature, med 20 in 26 stopinj, pa tudi v nedeljo dokaj jasno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Vozniki, pozor, obljubim, da vam bom prebral cesto, ko si bom odprl stran. Dajte mi še samo sekundo. Sam najdu. Promet je ovira na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in... Dragomer? Ja. Med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet je ovira na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano in na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. O vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še eno obvestilo, ta vikend bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Štartalo bo jutri, v soboto 6.6. ob 5. zjutraj, trajalo bo do ponedeljka 8.6. do 5. zjutraj, torej 48 ur. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Če boste jezni, ker boste morali zaviti dol, se vprašajte, kaj bi bilo, če bi bilo to ponedeljek. Veliko bolje, da je zaprto med vikendom, ker ponedeljek bi bil še večji kaos. O radarjih ne poročate, to ne pomeni, da ne obstajajo v Sloveniji, to samo pomeni, da nam jih niste sporočili. Nič 80, 22, 55. Na dibni grem.
4: Sem ti rekla, da bo rekord. Sem ti rekla, da greš na dibni. Zdaj sem prav srečna. Da, no.
3: Ti si srečna?
4: Ne vem.
3: Na dibni grem.
4: Ja, srečna sem, da je rekord in maš ti to.
3: Zdala na dibni grem.
4: Ja?
3: Noel, kam si dal ti meni posnetek? V katero mapco? Ni, ja, noter. Poglej, prisirno imam 47 odprto.
4: Na Evropa. Se je kar prikazal,
3: Se je kar prikazal.
5: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
6: Smo!
5: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1.379.263 evrov in 12 centov. In

Če bo tukaj dvojka, je cene, je rekord. Vse, kar bo več kot dve, je rekord. 3, 4, tako naprej. Če bo enka, ni, ampak smo zelo blizu rekorda, karkoli že bo, morate vedeti, da ste se tudi letos odzvali v neverjetnem številu. Hvala vsem že vnaprej. Hvala, ker vam je mar, ker mi vse eno, ker tudi dvakrat na leto imamo dobrodelno akcijo in vsakič pokažete, da imate največje srce. Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je apsolutno nenormalno neverjeten presežek. Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov.

0: 60 € in 12 centov. Čestitke, dežela junakov.
1: Zdaj, ne prvič si slišal za ta posnetek, ne? Tam, verjetno, ko se je dogajalo, sploh nisi nič od tega slišal, kar si zdaj slišal, ne? Dvomim, da si prej slišal te Denisove besede, ki jih zdaj izrekel. Ker se mi zdi, kot da nisi mogel, no, v tem džumbusu.
2: Ej, želik, to sem se sprašal, zelo pro temu pospetniku, kdaj si Denis toliko drl?
1: Ja, ja. Jaz njega tudi nisem slišal, mimo gre, kaj šele ti?
2: A ni fajn.
1: A ni to noro. A te lahko nekaj vprašam? Takoj potem, ko ste te poklicali na odr, si se šel sest na zadnji del odra in si tam malo časa sam sedel, zakaj? A si rabil malo trenutek, da si sprocesiral vse, kar se je zgodilo, ker je bilo preveč? Vsi se sprašujejo, zakaj si šel nazaj sedeti, ampak jaz mislim, da si rabil mir, da si rabil trenutek zase.
2: Ne vem, v najlepših momentih v življenju jaz ponavadi ni, da bi se drl, da bi skakal, da bi debatiral. Ne, ponavadi znotraj tebe je toliko vsega, da pač ne rabiš zunaj karkoli dejati. In ja. Zato sem pa vprašal, a želiš, da naredim po svoje, in sem naredil po svoje. Sedel sem se dol in užival v momentu, ki se
1: je
2: kar zgodil.
1: Ja, ampak 24 sekund je bil sam in potem je prišlo 8000 ljudi do tebe. A veš, ti ne moreš na taki...
2: A ne, ni bilo 8000 ljudi, so bili res tisti, s katerimi smo zelo desedni, tisti, s kateri so zaslužni, da smo speljali to, kar smo speljali.
1: A si zato, da z Senetovimi trsi nazdravimo na
2: mislim,
1: to, kar se dosegal?
2: Mislim, da na to lepo lahko enega rozeja. Ja. Mislim, ja, sem ti ga lik zamenil, sem že naštimal.
3: Ja, Cene Rabi, imaš več.
1: V rokah držimo roze od Ceneta Prejoca, na kateri piše Cenetovi trsi.
2: Trte.
1: Da, oprosti, trte, ja, tako. Sorry. Izbrane trte Ceneta Prejoca, roze Metlika.
2: Prsi bom kar obdržal se nas še na sebe.
1: Vse smo povedali, zato bomo zdaj kar nazdravili in ti dovolili, da greš uživati svojo zmago.
2: To ni moja zmaga.
1: Naša zmaga. To je zmaga, da žele enako.
2: Ja, mislim, okay. Skupaj nam je uspel, da upam, da bo poletje živahno za marsikaterega otroka.
1: Ej, prideš drugo leto spet? Na kar okolj pogledati v času konc maja? Tako
3: lahko stite v miru, da malo živa. Pač
1: v redu, ja, noče pač tega povedati, vem na mesto.
3: Uživa in v trenutku je in...
1: Zdaj sem bil audič, vem. V glavnem, če boš slučajno imel kaj časa, prihodne leto konec maja, si dobrodošel. Ne rabiš nič odgovoriti, ampak če boš slučajno imel kaj cajta, pa če bo tvoja punca lahko lokal vodila sama 2 tedna v Škofji Loki, pridi kaj na okrog.
3: Zmenjeno? Mi da bova imela tvoje trte.
1: Mi da bova imela tvoje trte vedno na klimi, kjer se bodo hladile, zato da boš v koncu dneva prišel. Ampak če nimaš časa, ni problema. Ampak če boš slučajno imel čas, pridi. Vredo?
2: Če ne druzga na trte.
1: Če ne druzga na trte. Adio.
2: Hvala.
4: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
5: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
2: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
3: Radio 1 Ribnica.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Ja, sam to moramo znaći.
1: Nima ba neš drugega kot Kapodol.
0: Kapodol in Kapodol. Hvala
2: lepa. Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah. Zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: 6 evra, dobar dan.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Novo službo je danes nastopil tudi novopečeni zunanji minister Tone Kajzer. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev prisotnosti Slovenije v NATO, tesnejše sodelovanje z ZDA ter predvsem v gospodarstvo usmerjeno diplomacijo. Že včeraj pa je po telefonu govoril z zunanjim ministrom Izraela, ki bo v Ljubljani odprl veleposlaništvo. Današnja predaja je bila sicer le tehnična, politična prihaja prihodnji teden, ko se zdaj že bivša ministrica Tanja Fajon vrne z dopust. Da se povpraševanje po električnih avtomobilih povečuje, lahko potrdijo tudi v Novem mestu. V Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu načrtujejo dodatno izmeno in zaposlitev več 100 novih delavcev. S trenutnimi kapacitetami izdelajo skupno okoli 300 vozil na dan in z naslednjim mesecem bo to samo še novi Twingo. V dobrem mesecu in pol pa so zbrali že 500 slovenskih.

0: uspešno okolje obdarovanje, počakam, da so zaključene vse ocene.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Ponoči bodo padavine povsod ponehale, proti jutru se bo začelo jasniti, jutri večinoma sončno, čez dan kakšen oblak sem trtja več, temperature bodo od 20 do 26 stopin, večinoma sončna bo tudi nedelja. Celje 13 stopin, Ljubljana, Maribor 14, Novo mesto 15, Kočevje 17, Izola 24.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Igor, tale tvoj seznam je nekam zelo dolg.
4: Ja, in velik nesreče. Pet smo jih zdaj našteli. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Nesreča pa na štajerski avtocesti A1 je promet oviran proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami. In pa proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, tudi tam torej nesreči. Zaprta cesta Ljubljana-Kočevje v Doleni vasi in pa promet oviran na cesti Pesnica-Hoče proti Mariboru med Pesnico in izvozom Melje. V vseh primerih gre za nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno, varno in strpno za volano.
3: Za junaške podvige pod odejo postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek v Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
1: To je to. Odložite delo, prižgite radio in si nalijte nekaj dobrega. Lahko tudi frutek.
2: Tako je.
1: Meško in Pintar uradno razglašata začetek vikenda. Ja.
2: Kakšen vikend to bo,
5: kakšen pa bo to vikend. 6:03, spoštovana dežela junakov. Meško in Pintar prevzemava tukaj z Ljubljane. Ne vem, kdaj sva nazadnje prevzela komando s takim veseljem.
6: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov. Cene prevoz ima rekord 1 379 263 evrov in 12 centov. Čestitke dežela junakov.
5: In absolutno.
2: Še enkrat več je Slovenija dokazala, da je svetovni prvak v dobrodelnosti, da ko je treba, pa res stopimo skupaj in še enkrat več je padel rekord.
5: Pa kot vedno povdarjamo, ni važen rekord, važno je, da peljemo vsaj enega otroka več na morje kot lani in ne moramo se vam dovolj zahvaliti, da ste bili tudi leto zraven.
2: In točno ti, ki zdaj poslušaš, si bil letos jeziček na tehnici, da smo zbrali neverjetnih 1 379 263 evrov in 12 centov.
5: No zdaj pa čas za slavje. Naslednje 4 ure bomo slavili.
2: Slavimo tudi z dobro glasbo.
5: Tako je. Hvala, dežela junako.

0: Far Side Just Might, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, seveda vemo, kaj je danes top stvar dneva, ampak višli mi, mogoče gremo pa najprej po vrsti, mi temu rečemo takole.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: A gremo številka tri najprej?
2: Po številko tri na avtocestah se stoji. V bistvu,
0: seveda.
2: Nič novega, vemo, da je nova vlada prevzela posle, tudi novega ministra za infrastrukturo imamo, ne? Delal naj bi se po noč, se bo pa delal še bolj intenzivno. A se spomniš, cenjeni kolega lanskega leta, ko se je stalo od Pletovarja proti Mariboru in kontra, noro vsak,
0: ja, kolega Pinter, kako bi le jaz to pozabil, če sem bil jaz dotični človek, ki je stal v tej kolobi vsak dan.
2: Od ponedeljka dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet spet potekal po enem prometnem pasu,
0: ole,
2: vsako smer. Ja, bravo, točno to si mislijo. Prav vsi lahko pričakujemo spet podobno stanje. Kot lansko
0: sranje.
2: Leto, tako, ja.
0: Številka dve, imaš pa športne drobtinice zagotovo. Ha?
2: Absolutno, da jih imam.
0: Ja, seveda imaš.
2: Odmeva včerajšnji manjši debakel slovenske nogometne reprezentance, ki je v Stoštah igrala 1-1 s Ciprom, pod pričakovanji selektor Cesar pa prav, da bojo naredili analizo. To zelo radi, vedno slišimo vsi navijati.
0: Kaj to pomeni?
2: Ne, nihče ne ve. Bomo videli, s Hrvati zdaj igramo, tako da...
0: Aha, dobro.
2: Bomo videli. In pa še ena stvar, ki je danes kar odmevala, poteza iz finala hokejske lige NHL. Branilca Vegasa Bradena McNabba je po silovitem strelu Nikolaja Ehlersa plošček zadel v obraz, zaradi česar je mogel predčasno zaključiti nastop.
0: Prav, bilo
2: brutalno.
0: Prav glavo je dobo.
2: 130 km na uro je dobil pak direktno v obraz.
0: Pa je že človek živ ali kako je stanje?
2: Je še živ, so ga pa takoj odpeljali v bolnišnico in ni še čist jasno, kaj je z njegovim obrazom.
0: Ljubi bog, no?
2: Ja.
0: Ampak dobro, kaj pa če bi šli mogoče glavni zadevi, ki pa je res prijetnejša in pozitivna pomembna po desetih dneh in po 10.000 litrih znoja in dežja.
2: Tako.
0: Je cene prevc karavano Dežele junakov pripeljal do cilja na Debelem rtiču. Hvala vam, Dežele junakov, za vsak poslan SMS. In splačalo se je, kako se bo šele splačalo, ko grejo vsi ti otroci nam.
2: Oh, res
0: noro.
1: Demo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo redni.
1: Glede na obnašanje Deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1.379.263,12 €.
0: In res se je splačalo. Ne zavedate, koliko je to enih otroških nasmehov, brezskrbnih nič, opotanja, odklopa od krute realnosti, ki smo je tudi slišali, zdaj v zadnjih dneh še.
2: Koliko smo je
0: ogromno. In ne zavedamo se, po mojem, mi vsi, in predvsem tudi vi ne, da je prav vaše SMS zdaj res naredil razliko. Radio 1 posluša kaj? Ogromno
2: več
0: ljudi.
2: Več 100 000 ljudi.
0: Več 100 000, ker včasih smo rekli 500 000, ampak točno ti, ki zdaj poslušaš, si naredil razliko z SMS-om in iskrena hvala, da želejo enako. Zahvalili se bomo verjetno še enih 1000krat ta
2: vsaj,
0: vikend,
2: vsaj.
0: Potem še naprej, ampak najlepša hvala, iskrena hvala, Dežela junak.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Vajs Lanja Stars, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, dobro dan, dobrodošli.
1: Mislim, da bi bil petkov večer oziroma katerikoli Meško in Pintar šel skrajno čuden, ja. Če ne bi pogledali malce v glasbeno zgodovino, kaj je kaj zaznamovalo današnji dan, torej recimo piši 5. junij skozi glasbeno zgodovino. Danes sem rekel, da ne bomo šli tok zelo deleč, ja. Vemo, da bo 5. junij od zdaj naprej zaznamoval nov rekord dežele junakov.
0: To je res.
1: Kar se tiče pa glasbene zgodovine, pa odpiramo glasbeno zakladnico, ne mi reč, da je še nisi najdu.
0: Tako da boks peljem. Evo ga, evo, prepelal boks.
1: Odprimo.
0: Čekaj. Tako, evo. Kaj imamo danes?
1: Danes gremo v leto 2019, stole izvajalko.
0: To pa je, kaj, 7 let? To pa ni dost.
1: Na današnji dan leta 2019 je revija Forbes objavila, da je Rihanna najbogatejša glasbenica na svetu. Nabrala si je pevka premoženje v višini približno 600 milijonov dolarjev, predvsem svojim glasbenim in seveda ličilnim poslom. Njena linija Fenty Beauty, ki je bila lansirana leta 2017, je v prvih 40 dneh zaslužila 100 milijonov dolarjev.
0: Ja, najlažje pa tak, je.
1: Ja, ne. Probaj. Si mi lahko šno linijo za frizuro recimo boljšo naredil, ampak pustimo detajle. Prehitela je drugo vrščeno Madonna, ki je imela 448 milijonov, Celine Dion je bila tretja s 350, Beyoncé četrta s 314 milijoni.
0: To pomeni, da je skoraj na koncu, ona ni zadnje čase čist nič izdala, to pomeni, ona bolj na kozmetiko zdaj. Ona je šla iz muzike v kozmetiko.
1: Če ti v 40 dneh 100 milijonov, jaz mislim, da se veliko bolj splača.
0: Očitno se bolj splača, ne? Albuma pa še kar nima zune, no? Zato pa imamo te stare komade vrtimo. No, vse so dobri. Vse so dobri, vrtimo čez par minut, ja.
2: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pintar. Radio 1. Od petka do ponedeljka vas na luckykido.si čaka kar 50% popust na poletno kolekcijo. Kratke majice, šorci, lahke oblekice in vse za brezskrbne poletne dogodivščine. Samo 4 dni, samo na luckykido.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni radler risotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen. Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
16: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
17: Ne vem in tudi nočem vedeti.
16: In točno to je problem.
17: Morgenhauser. Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Danes slavimo, draga Slovenija. Deseti dan dežele junakov se je uradno zaključil in hvala za vsak poslan SMS. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Glej, polno čustva je bilo, pa bomo še podoživeli to čez par minut. Tako da ostanite tako tukaj.
1: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Malo čez pet se je na Debelem rtiču že narisalo sonce, tako ali drugače. Ga bomo pa imeli za vikend povsod. Jutri čez dan sončno, temperatura od 20 do 26 stopinj. Nastane sicer lahko kakšna kratkotrajna ploha.
0: To bo hitro razpravljala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
2: Igor, se kaj umirja na poti ali?
0: Nekaj malega, ampak žal še vedno dve prometni nesreči, v bistvu tri prometne nesreče. Najprej na Štajersko avtocesto A1 proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami, potem zaprta cesta Ljubljana-Kočevje v Doleni vasi in pa promet oviran na cesti Pesnica-Hoče proti Mariboru med Pesnico in izvozom Melje. Od nesreč do zastojev na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana še vedno na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti A2, če greste proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 pa proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Seveda naj spomnim še enkrat, da vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Srečno pot!
4: Za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Danes pa za tale vikend pa res lahko rečemo, da bo res fantastičen.
2: Za najboljši uvod ste poskrbeli res. Vi z vsemi poslanimi SMS-i pomagam, 5 pomagam, 10 na 1919. Dežela junakov je v cilju.
0: Saša pravi na nič 5 na 300 300. Hvala, cene, Miha, Radio 1 za vse, za vašo dobro voljo, nesebična dejanja in podporo vsem otrokom. In vsi smo z vami vedno in zavedno. Saša, danes slavimo, hvala za lepe želje. In zdaj naj se žurka začne, slavili bomo vse tja do 10. Teda počas si že začenjava zbirati SMS-e za ultimativno parti uro, ker danes pa se žura.
2: Danes se žura in žura se vsak petek med 9 in 10 z vašimi predlogi. Že zdaj lahko javi svojega. Nič petena. 300, 300. 300.

0: To je Niko Santos, All Time High. Spoštovane, spoštovani, danes slavimo še en fantastični znesek. Draga Slovenija, dežela junakov. Dežela junakov.
1: Mislim, da lahko rečemo, da zdaj je pa za nami. Zaden kilometer, zaden ovink, zaden aplauz ob cesti, zaden pogled na vse kraje, na vse obraze, vse objeme, vse... Kaj ne še rečem, utrujene noge, vse nasmehe in vse solze, ki so v teh dneh sestavljene na našo deželo junakov. In zdaj lahko povemo, lahko povemo, da smo skupaj zbrali.
2: Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov. Čestitke, dežela junakov!
0: No, ampak to danes ni samo številka, to niso samo evri. To so dejanske počitnice, to so, za nekoga je to prvi skok v morje.
1: Ja.
0: In to so otroci, ki bodo morda prvič v življenju zaspali z utrujenimi nogami od igre. In ne od skrbi. To so kovčki, ki bodo zdaj polni kopalk, pa brisač, pa polni pričakovanj tistih veselih. To so otroci, ki bodo zdaj za nekaj dni pozabili, iz kakih okoliščin prihajajo in se spomnili samo tega, da so otroci. In to ste naredili vi. Vsak je poslal SMS, vsak, ki je daroval morda tudi kaj več, vsak, ki je prišel pozdraviti, pomahati ob cesti, vsak, ki je zaploskal, prinesel malo vode, objel ekipo, navijal, delil zgodbo, ne vem, poslušal vsaj po radiju vse tako, celotno tako. Zgodbo, doma v službi, vsak je rekel, malo nekaj imam, pa evo, vam dam.
1: Ne. Iskrena hvala še enkrat, draga Slovenija. Hvala, ker ste še enkrat pokazali, da dobrota ni nekaj velika, dobrota ni nekaj oddaljenega, dobrota je včasih samo en klik, v našem primeru. Samo en SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, samo en stisk roke, en trenutek, ko se odločiš, da ne boš pa samo šel mem.
0: Tako je.
1: Mimo nečesa. Dežela junakov se je danes končala. Ampak tisto, kar ste pa naredili, se pa absolutno ne konča danes. Nadaljevalo se bo nekje ob morju. Nadaljevalo se bo s smehom otrok, z mokrimi lasmi, s sladoledom, stari. Bo eni prvič probali sladoled.
0: Ne, to bo to edina skrb, ne?
1: Joj, koj, noro, noro. Pa tudi hvala za vse SMS-e spodbude, ki ste nam jih poslali in ki nam jih še pošiljate. Nataša, kaj ti cene to pošiljaš?
3: Težko je povedati, kaj bi cene tu zelo rekla. On je krasen. Se mi zdi, da namo pozabil deželaka. Da namo pozabil, ker on je bil pionir tega gibanja. Tega vseslovenskega gibanja.
1: Tako.
3: Da ne bi slučajno pozabil deželaka. Ampak se mi pa zdi, da je prav, da je prišel cene. In prav je, zato ki je mlad, zato ki zmore. In men, veš, težko je povedati, koga vse imam zdaj not, ki sem pred 3 minutami vekala.
0: Izdaj si, ti smo zelo podobni vsi.
1: Ja.
0: Ampak Nataša, iskrena hvala. Ja, če podobno kaj podoživljate tudi vi, če imate karkoli nič, 5-1-300-300, danes žuramo in slavimo.
1: Ma, to je to.
0: Vas, deželo junako.
1: Slovenija.
0: Hvala lepa.

0: To je Vlado Kreslin, to je Radio 1. Danes, kolega Pintar, jaz mislim, da se strinjamo, da je čas za žurko in to junaško žurko. Posvečeno Zenetu in vsem vam deželi junakov. Tudi danes med 9 in 10 je čas za ultimativno party uro in se strinjamo najbrž, da bo posvečena temu fantastičnemu znesku in zaključku akcije. Ne? To je vama.
1: Draga Slovenija, še enkrat več. Iskrena hvala, spodobi se in pravično je, da je danes večer z najbolj junaškimi hiti, ki jih lahko dobimo. Zapiš svojega na 051-300-300 v SMS-u, ker se veš, predlagaš lahko karkol, ampak res, prosim kolega, karkol.
0: Aha, čakaj. Lažem ti ljubica. Aha, to si dal, ne, to si.
1: Veš, da ne morem iz svoje gorenske.
0: Ja, to pa ne. Ampak danes slavimo vas, draga Slovenija, in dajte poslati za ultimativno party uro, ker komad. Cene tu, pa nam vsem 051-300-300.
2: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
3: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: Zaenkrat bomo samo požgali luči, reflektorje imamo, malo je problem najdeti bageriste, ki bi sodelovali tudi po noči. Glejte, ideja je dobra in mislim, da nam bo tudi to uspela.
5: Ja, no, novost je zagotovo tudi ponovna uvedba avtocestne policije.
4: Ja, evo ga, komandir Doga, kaj da bi ga poklicala, a ne?
6: No, fanta, vrden. Ja, dom se pa nekaj ne ustavljajo preveč, kaj, počko?
4: Počak na jutr, Bruno. Jutr začnejo ta pravi dar s feni prhajati, ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
7: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
7: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
2: Radio 1 Ribnica.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Sodražici, tržni dan.
11: Sodražica vabi.
12: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
11: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
12: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
11: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Tom Jones, pravkar na Radio 1 Meško in Pinter so tukaj, ostava tudi vse tja do desetih. Dajmo mi podoživeti samo še ta trenutek, še enkrat.
1: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: In to je čisto vse, kar moramo povedati.
3: Absolutno, to je to.
0: Sedem je ura, dobar dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Nova vlada jo je odstranila, zdaj jo je izobesila predsednica republike. Palestinska zastava bo plapolala en teden, nato bo izobešena v notranjosti palače. Zato ker...
6: Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela. Človeško dostojanstvo za vse.
5: Novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je, kot je napovedal, izraelskemu prevozniku Izrael znova izdal dovoljenje za polete v Ljubljano. Družba je dovoljenje imela že lansko leto, nato pa ga ob zaostrovanju odnosov z Izraelom zaradi vojne v Gazi ministrstvo ni podaljšalo. V sredo je kontrola zračnega prometa tudi zavrnila njihovo letalo, ki je nato pristalo v Zagrebu. Izraelci so takrat odločitev označili za politično in sovražno. Mednarodna vesoljska postaja pa pušča. Ameriška vesoljska agencija NASA je sporočila, da zaradi razpok v ruskem delu vesolje že dlje časa uhaja zrak. Trenutno jih krpata dva ruska kozmonauta, ostali štirje ameriški in en evropski astronaut pa so ta čas na plovilu Crew Dragon, ki v skrajnem primeru lahko služi kot njihov rešilni čoln. 27-letna

0: Už, no kada
1: je.
0: Dobro, gremo, ja.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Pušča nekako, koliko je meni klima v avto zadnje dni, ko da je...
0: Bo računac avtomehanika?
1: Bo, 250 evrov, nekaj taga pa je. Vikend bo večinoma sončen, kakšna popoldanska ploha, temperature jutri od 20 do 26 stopinj in tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, zelo toplo in predvidoma suho vreme. Ljubljana, Maribor, Kočevje in Radolca 14 stopinj, Žužemberk, Krško 15, Črnomelj 18, Lucija 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
1: Igor, na poti težave, ki?
5: Ja, lep pozdrav, še vedno dve prometni nesreči. Prva ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Snebrjami. Druga pa na cesti Ljubljana-Kočevje, ta je še vedno zaprta v Dolenji vasi. Oziroma, čist svež podatek, izmenična enosmernost, da je tam promet poteka. V Dolenji vasi torej tudi tam nesreča. In še do enega zastoja na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Strpno in varno na vaši poti.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli. Najlepša hvala za vsak evro posebej. Draga naša dežela, junako, draga Slovenija. Danes žuramo, danes bomo rekli, da je dan ceneta, dan dežela, junako, dan vseh vas, ki ste na kakršen kol način podprli naša dežela, junako. Iskrena hvala, tako da dan slavimo, vse tja do desetih. Drugač pa midva mama, kaj danes tudi glasbeni izziv, ne?
1: Normalno, da ga mava. Igrica, ki sliši najme, prepoznaj me. Yeah. Danes bi bilo lahko recimo malo junaško barva, na kaj praviš?
0: Ja, pa dobro, no.
1: Jaz grem prvo na Zofo, tako da
0: Znajdi se. Zdaj pa se ne znajde.
1: Da,
0: ja, sad tako. Dobro, pripravite telefone, drugače.

0: Madonna, La Isla Bonita, to je Radio 1, 7.7, tukaj smo Meško in Pintarle, pozdravljeni in dobrodošli, je zgodila se je neljuba stvar, ne?
1: To si verjetno Madonna mislil tudi 5 minut nazaj, ne?
0: Ja, še, ampak...
1: Igrco prepoznaj, me se igramo, se prav vržemo en angliški, ameriški komad Google Translate, prevedemo...
0: Povej, ti tako se veš zdaj.
1: Danes iščemo junaške komade in z Meškotom smo pripravila isti komad, oziroma jaz bi čez eno uro točen isti prevod dal Meškotu. Tako da sva takoj vzela telefon v roke in sva rekla, dajmo poklicati nekoga od vas, ki ste pravilno ugotovili na nič 5-1-300-300. Ja, je SMS-ov veliko, jaz ne smem gledati.
0: Zdaj tak veš, ja, pa kdo je, pa kaj je.
1: Ja, no.
0: Tak se eno sicer pa hvala, tukaj imamo Sašo, pa Simona, pa še enega Ceneta, viš, danes je tudi Cena en. Mislim, upam, da še ni zdaj, pa da sodeluje v igri naš Cene, ne? Bojan je tukaj, pa Drago, pa Robert. Andrej, ti povej zdaj, povej ti, no, tako.
2: Ja, mislim, da je ta Bonnie Taylor, ni tehero.
0: Okej. Okay. Ja, kolega Pintar, zdaj pa danes pa lahko rečeš.
1: Je bila lahka danes, ne?
0: Je bila lahka.
2: Ja, ker to je komad že, ko ga jaz poznam, že po dolgu.
0: Lijeko mi dva skup, ne?
1: Tako.
2: Ja, včasih je bila na nadrevanka, ki se imenovala pod krinko, to smo kot mulce gledali in tenjeli ta komad.
0: Ja, Andrej, čestitke.
2: Hvala.
1: Hvala, da si se javil. Uživaj, imej lep vikend.
2: Ja, enako, hvala.
0: Ja, glej. Andrej je pravilno.
1: Mislim, da se spodobi, da cel komad zdaj tudi zavrtimo, ne? Ponovat to naredimo, to ti zdaj tudi kažem. Mislim, absolutno nepripravljen, sram te bilo.
0: Ja,
1: smo danes vsi malo pod utisom dežele junakov in vsega skupaj.
0: Ti moraš zdaj drug komad najti za nas.
1: Imam eno uro, tako da...
0: E, nisi mislil, ne? Da tok star komad našel, ne?
1: Ja, to je po mojem prvič, odkar se to igrava, da si šel 80, a?
0: Dotreš se. Bonnie Tyler zdaj v celoti.

0: Prepoznajme z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Zakaj bi se zadovoljili s klasično notranjo belo barvo, če lahko izbirate med več kot 760 odtenki nove jubove barvne karte? Poleg osveženega doma pa lahko osvojite še sanski oddih na Tenerifih. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
7: Jub. Barve spremenijo dom.
8: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
9: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
13: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Petek po ribje, šupturarira.
18: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
19: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT,

0: In res je bilo danes čist vse prav, več bomo povedali o svečanem, najboljšem možnem finišu, da žele enako čez par minut. Ostanite tu.
1: Sploh bo po poleti vse prav, ko bodo otroci brezskrbno čofotali na morju. Že jutro bo pa kar vreme za čofotat, no čez dan bo večinoma sončno, sem ter tja kakšen oblak več možna, kakšna kratkotrajna ploha, temperatura od 20 do 26 stopinj, tudi burja bo na Primorskem večinoma ponehala. V nedeljo večinoma sončno, zjutraj nekaj megle, popoldne spet ni izključena kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Nič 80, 22, 55, če vedno obratuje. Igor, kaj sporočajo poslušalci?
4: Ja, previdno na Štajerski avtocesti v obe smeri pri priključku Šentilje žival na cestišču. In pa zastoj ostaja na Primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. To je to, srečno in varno na vaši poti.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: Meško in Pintar.
0: Zdaj, čez pol osmo žuramo skupaj na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in danes seveda slavimo finale dežele junako 2026. Vse, kar morate vedeti, zveste čez 6 minut. Tudi nekaj več o tem, da je danes cene od kolesarjev še torej zadnjo deseto etapo. Ta etapa ni bila samo zadnja, bila je ena zelo posebna etapa.
1: V bistvu zaradi enega zelo posebenega človeka, ki ga žal ni več med nami, je pa zelo, zelo zaznamoval celotno akcijo. Še deželak junak in zdaj deželo junakov.
0: Čez par minut. Ostanite tukaj, bomo povedali vse.

Glavnem, vi ste the best, res, in vse to, kar pripravijo, kar, kar pridejo ljudje, noro, res, noro. Vsak trenutek, vsaka pohvala, vse, res, noro.

0: Anne-Marie Shania Twain, to je Unhealthy na Radio 1. Dežela junako. In danes se je dežela junako zaključila tam, kjer se mora zaključiti. Na debelem rtiču, tam, kamor si želimo pripeljati čim več otrok. Do morja, do trenutka, ko lahko vsaj za nekaj dni pozabijo na skrbi.
1: Zdaj cena in ekipa so odkolesarali teh svojih 10 dni, še zadnjo današnjo 10. etapo, ampak ta etapa ni bila sam zadnja. Bila je posebna, bila je borova etapa. Bor je bil fant, ki je bil vsako leto del te zgodbe, del dežele junako. Fant z neverjetno, neverjetno velikim srcem, ogromno topline in pa tisto posebno iskrenostjo, ki je pač preprosto ne moš zaigrati. Marca 2021 se je njegovo življenje zaradi hude bolezni žal končalo mnogo, mnogo prezgodaj, ampak danes smo pa spet čutili, da Bor ni izginil iz te zgodbe. Z nami je bil, je bila danes v studiju njegova mama Klaudija in ko poslušaš mamo, ki govori o svojem otroku, v bistvu o praznini, ki ostane, pa hkrati o znakih, pesmih, srčkih in tistih drobnih trenutkih, v katerih ga še vedno čuti. Takrat ti pa za moment mečkam se zatrese glas in zmanjka besede.
2: Ni bilo to lahko življenje, ampak je bilo pa vredno in bogato. In vsak dan vemo zdaj pomembnost dneva, ko vidimo, da se lahko hitro izteče življenje. In zato jaz ne morem povedati, kakšna mi je bolečina poslušati take zgodbe, ki jih v akciji poslušamo, teh otrok. Se mi zdi, da potem na to gledamo mi s to izkušnjo drugače.
0: Bor bi bil letos star 23 let in čeprav ga danes ni bilo z nami tako, kot bi si želeli, je bil tukaj. Vsaki solzi, vsakem aplauzu, vsakem trenutku, ki bo zaradi dežele junakov, oziroma vsakem otroku, ki bo dejansko šel zaradi dežele junakov na morje. In dokler bo živela dežele junakov, bo živel tudi spomin na Bora.
1: Hvala lepa, draga Slovenija, spoštovana dežela junakov.

0: Vse je razmeti, pravkar na Radio 1, začetka 90-ih. Meško in Pinter so tukaj in kmalu se bliža, torej čez kaj dobro uro. Zdaj že lahko rečemo skor dobro uro.
1: Ja,
0: ultimativna party ura. Danes bo seveda posvečena deželi junakov. Tako da najboljše cene tove komade lahko danes predlagate na nič 5 na 300 300. Tako je zmagovalne. Glede na to, da smo danes doživeli še en rekord, jaz mislim, da se spodobi.
1: In spoštovani kolega, že smo boje dobili par zelo dobrih predlogov, SMS-ov.
0: Ja, Petra pravi, da bi še enkrat od cene ta Marjanco, moramo spomniti, Marjanca se danes že slišala v bližini kvadrocikla.
2: Marjanca, prid pomagat! Požen! Požen, hudiče do debelega artiča!
0: Marjanca je kar pomagala še zadnjih. Zadnje metre. Ne?
1: Tako, hvala Petra za SMS. Po 9 sigurno pride tudi Marjanca. Absolutno.
0: Da. Pa kaj še pride? Ja, odločite vi. Napišite na 051 300 300.
3: Tvoja prva izbira za vikend.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Radio 1 Ribnica.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
15: Izberi avto in odpeli.
16: Gaba Leasing vse uredi takoj.
15: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
16: 24 mesecev miru, to je to.
17: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
18: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
19: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: To so Maroon 5 Sugar, to je Radio 1, 20 sekund je zdaj do 8. Dobar dan.
1: V Logatcu merimo 13 stopinj v tem trenutku, Ljubljana, Maribor 14, Črnomelj 16, Izola 24. Vikend bo večinoma sončen, sem ter tja kakšna popoldanska ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In najhitrejši šprint v studiu je zdaj naredil Igor Kukovec, ki pravi, da je pravkar sveže nova prometna nesreča. Igor, sem te prav razumel?
3: Res je, tako, ravno sem dobil klic. Na dolenjski avtocesti A2 je promet oviran med predoroma Mali vrh in Debeli hrib, če se peljete proti Ljubljani, tako da previdno, torej na dolenjski avtocesti med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. To je pa tudi to, srečno in varno naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: To je vikend. Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo. Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pinta. Vaša petkova družba na Radiu 1.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. 8 je ura, kar pomeni le še ena ura do začetka ultimativne parti ure, ker bomo vrteli danes čisto vse. Danes bo junaška ura, kar pomeni, da mislim, glede na to, da se veselimo fantastičnega rezultata našega razpleta Dežela junakov, vse lahko vidite na Facebooku, pa na Instagramu Radio 1, live streamali smo na Radio 1 TV, lahko se za nazaj vrtite.
1: Vse lahko pogledate, še o tem bomo tudi kaj danes rekli, pa seveda tekom vikenda. Tako. Zdaj je pa čas za drugi del najne rubrike Prepoznaj me, zdaj greš ti na kauč, ki si me prej lepo zva je.
0: Kdo je? Glej, jaz sem svojo pravo, no?
1: Prvič v zgodovini te igre, ki so je šla zdaj že več kot 20-krat, se je zgodilo, da so izbrali isti komad.
0: Vedeli smo, da se bo enkrat zgodilo.
1: Ja, koliko je šans, drugače, ampak ja. Sem najdel še enega krasnega, odličnega, herojskega, prepričan sem, da ga poznaš in da ga poznate tudi vi. Ugibate na nič 5 1 300 300.
0: Prav te

0: take my pride.
1: Živi, jaz sem vljal Šifele in ko sem vas gledal, nisem mogel verjeti, ampak pol, ko ste prišli, so se mi polile soze. Tako sem ponosen na vas, da premikate še gore.

0: Cazzafura in Batista Cadillac, ne manjka san in tudi otrok, ne bo manjkalo sane, popeljali smo danes oziroma ste jih vi na morje, noro, noro veliko. Je pa zdaj skrajni čas, da Meško in Pintar 8 minut čez 20 udarva še drugič se v tem večeru, skrajni čas.
1: Skrajni čas.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
1: To me zdaj kamera nič ne pokaže, ker sem nekem šauju.
0: Absolutno.
1: Nekaj umetne.
0: Ja, zdaj ti vsaj frizura, kakor to koredo zgleda s tem
1: šaujem. Ja, dobro, no.
0: V glavnem, eno uro nazaj smo se zešli igro Prepoznaj me, vržemo en angleški komad v Google Translate, skupaj potem prevajamo, vi na nič 5-1-300-300 ugibate.
1: Izkazalo se, izkazalo se je, da so oba vrgla v Google Translate Bonnie Tyler Holding Out for a Hero.
0: Tako, ker danes imamo herojske komade.
1: Danes imamo herojske in zdaj si ti našel enega novega herojskega, ki ga bom jaz mogel ugotoviti.
0: V bistvu sem najdel enega zelo dobrega in pokaj sem se spomnil v bistvu tudi zelo znanga.
1: Okay.
0: Zelo znan komad, da se ne spomnim zdaj, iz katerega leta je.
1: No, da sli... No, glej, Bonnie Tyler je bila začetka 80-ih, če prav razumem, ali že malo prej.
0: Kaj pa iz 2014?
1: Dobro, okej, okay, okej, okay, dobro.
0: In prevod gre takole. Ko se vse življenje boriš za to, trudiš se, da bi stvari popravil. Tako se superheroj nauči leteti. Vsak dan, vsako uro spremenite bolečino v moč. Veš, ker je znan komad, potem v videl sem, da si potem v ta sredenem delu ugotov, tako se superheroj nauči leteti.
1: Superheroj. Ja, daj še enkrat za vsak primer, povej.
0: Ko se vse življenje boriš za to, trudiš se, da bi stvari popravil, tako se superheroj nauči leteti. Vsak dan, vsako uro spremenite bolečino v moč.
1: Ja, to pravi junaški je, nisem zihr, ker je, ampak daj mi zdaj, koliko časa mi boš da?
0: 2 minuti 58.
1: Ajde, ne, bok ne daj kak daljši komad.
0: Ne.
1: Zakaj ne?
0: Seveda, da ne. Nič 5-1-300-300, ugibate seveda tudi vi, najboljši poslušalci iz dežele, junako.
3: Prepoznaj me, z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.
2: Sveže na Radio 1. Hey Dalton, blood.

0: Sveže najinki. Ray Dalton in Blood Running, 13 minut čez 20, to drugi del tega le imamo.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintarju.
0: Danes niso tako žurerski, kot so herojski komadi, ki jih iščeva. Meni je Meško skril ta komad, ki sem ga tudi jaz hotel, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, in potem sem se zmogel nekaj premisliti in nekaj drugega najdeti. In sem najdel komad, ki ga je Google Translate velemojstersko prevedel. Ko se vse življenje boriš za to, trudiš se, da bi stvari popravil, tako se super heroj nauči leteti. Vsak dan, vsako uro spremenite bolečino v moč.
3: Jaz mislim, da to je lep komad, drugače.
0: Zelo, zelo lep komad in takega mnenja so tudi na SMS-ih. Aleksandra, Petra, Davor, Jasna, Jasmina, Barti, ok. In še veliko vas je nepodpisanih, cenjeni kolega Meško, zdaj je pa vse na tebi.
3: Jaz mislim, da, ki si rekel 2014 je to in jaz mislim, da, ko si rekel super heroj, so mislim, da to The Script in Super Heroes. No, tako, no tako. Pa sva si dan zbog, ne?
0: Danes sva si bot, danes sva si dala en drug molahek herojski komad.
3: Dobre.
0: Ampak zasluženo.
3: Naslednji vikend pa gremo na nož, ne?
0: Absolutno, da gremo na nož. Absolutno, da gremo na nož.
3: A bomo to, bomo zdaj zavrteli?
0: Seveda bomo zavrteli v celoti tole. Mogoče je zdaj ta prav čas, da ti povem, da naslednjo soboto delaš sam, no. To, če šefi še niso povedali, ti jaz zdaj sem se lih spomnil, no. V petek sva skupaj, naslednjo soboto si pa sam. The Script Super Heroes.

Prepoznajme z Meškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer med 6 in 10.

0: Mozzarella 30% ceneje. Sir Emmentalec z Lidl Plus 1,49 €. Ploščate breskve 32% ceneje. In lokator 39,99 €. Lidl. Splača se.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
10: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: In takšne žurerske rabimo tudi čez pol ure v ultimativni party uri, danes posvečeni celotni deželi junakov, tako da junaške komade iščemo.
1: Nič pet ena 300 300, hitro napiši svojega, ker se playlista se polni.
0: Seveda. Ja. Ja.
1: Po noči še kakšna kaplja dežja, proti jutru se bo začelo jasniti, sobota bo večinoma sončna, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo šle od 20 do 26 stopinj, tudi v nedeljo večinoma sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In še zadnjič danes, Igor Kukovec.
3: Ja, lepo zdrav, dober večer. Na Vipavski hitri cesti H4 zaradi povožene živali promet ovira na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Razdrtemu. To je to, srečno in varno še naprej.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Meško in Pintar.
0: Je kot že rečeno, naša junaška ultimativna party ura pride čez manj kot pol ure, tako da 0,5 na 300, 300. Moramo se seveda spomniti tudi fantastičnega zaključka, da želje junakov, zadnjega aplauza na cesti, ki je bil malce čez peto uro. To moramo vse podoživeti, ker je že skrajni časno.
1: Po dveh podoživimo vse skupaj v celoti, sicer pa še enkrat, ultimativna party ura. Pište komade, pište junaške komade, 0,5 na 300, 300.
5: By the wayside, like everyone else,

0: To je Leoni, Don't Worry, to je Radio 1, tukaj sva. Veš, ko je Pintar 22, a ja, čakaj, tale.
1: Tako, hvala.
0: Tako, zapadaj. 22 do 9, do ultimativne party ure, torej 22 minut, še pred tem moramo na to upozoriti. Seveda. Zato, ker draga Slovenija, zdaj je vse za nami. Zadnji kilometer, zadnji ovinek, zadnji aplavz ob cesti, zadnji pogled na vse te kraje, vse obraze, vse objeme. Vse utrujene noge, teh je bilo zagotovo veliko v ekipi Deželi Junakov, vse nasmehe, vse solze, ki so v teh dneh sestavljale našo Deželo Junakov.
1: In zdaj lahko res, res z veseljem in ponosom povemo, da smo skupaj zbrali.
2: Dajmo pogledati, koliko smo letos s Cenetom Prevcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
3: Smo! Smo redni!
2: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
1: To ni sam številka. To niso samo evri, to so počitnice. To so prvi skoki v morje. To so otroci, ki bojo prvič v življenju zaspali z utrujenimi nogami od igre in ne od skrbi. A veš, a se spomniš, ko šel prvič na morje?
0: Ja, po mojem... Po mojem so to taki res drugačni občutki, ne, ki jih po mojem ne znaš razložiti najbolj. No.
1: Ne moreš jih razložiti. Moja draga je bila ful let vzgojiteljca v teh kolonijah.
0: Ja.
1: Točno s temi otroki. In je rekla, da to je nerealno. Ko pogledaš jih zvečer, iskrica v očeh. To je tista iskrica, ki jo ima. Samo otroci jo imajo. In samo srečni otroci jo imajo.
0: Ja.
1: In zaradi vas bojo te iskrce, zaradi vas bojo te srečni otroci, ki bojo čufutal en teden, dva tedna, kolikorkoli že.
0: In to zaradi vas, zaradi vsakega, ki je poslal SMS, vsake, ki je daroval morda celo kaj več, vsaki je prišel pomahati ob cesti, vsaki je pomahal za plosko, prinesel vodo, objel ekipo, navijal, delil zgodbo, vse malce pošeril na Instagramu ali pa poslušal nas v avtu, doma v službi. Vsaki je rekel, pa magari tisti par evrov mam pa bom dal.
1: En SMS, en stisk roke, en trenutek, ko se odločiš, da ti ni vseeno.
0: Ja, tako. In Deželo Junakov se danes končuje, ampak tisto, kar ste naredili, se ne konča. Danes praktično se šele prav začenja. Nekje v morju, v smehu otroku mokrih laseh, v sladoledu, ki se topi prehitro. In da si le želimo, da bo to edina skrb tistih počitnic. Draga Slovenija, iskrena hvala.

0: Žena z Pinterjevega zlatega obdobja. Pravkar na Radio 1.
1: Se je rekel, kada sem star 80 let.
0: No, pa včasih se obnaša.
1: Pa kada sem dejansko včasih sviru kaj.
0: Sviru si ti, ja, pa si.
1: Vem
0: ja,
1: o čemu,
0: pa
1: ja.
0: Kaj drugega. Ultimativna party ura pride. In mogoče pride to to, ha?
2: Open Gangnam Style.
1: Prvič, ko smo imeli ultimativno party uro, sva ob tej uri iskala, s katerim komadom začnemo.
0: Ja.
1: In je bil tale. Ta je bil prvi komad ultimativne party ure v zgodovini. Mogoče bo tudi zdaj sam zapisati, ga morate nič 5 na 300 300.
0: Tako
1: če
0: je.
1: Če ste pa bolj recimo v naših ritmih.
0: Naših?
1: Ja.
0: Mislim, takih, ko svirate vi. Ne, očisto se je dovoljeno od 9 do 10 ultimativni party uri. Ko pomislite na cene ta prevca in dežele junakov, kater komad se vam zdaj zaiskripet od šmi? Prav tistega, ki si zdaj zamislite. Dobar, nekaj od tega. Vse tisto, katerega pač imate zdaj v mislih, dajte napisati na SMS 051 300 300.
1: Imaš enega?
0: Jaz imam tega. Ob vsakem koncu dežele junakov, še prej deželaka junaka, se vedno najde nekdo, ki bo tega. In se mi zdi, da je edino pravilno, da ga bomo v kratkem vrteli.
1: Ga morate zapisati.
0: Tako je.
1: Mi pa ne smemo nič meniti sam?
0: Ne, mi ne smemo.
1: Morate
0: vi. Ne. Vi pa lahko čisto vse. 051 300 300,
1: 300 300.
0: Ultimativna party ura čez 15 minut.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Radio 1 Ribnica.

0: To je Offenbach, to je Radio 1 ob 9.
1: 14 stopin merimo v Celju, na Ptuju, Ljubljani in Mariboru, Krško 15, Črnomelj 16, Izola 23. Vikend bo večinoma sončen, sem ter tja kakšen oblak več, možna pa tudi kakšna kratkotrajna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Nekaj težav še vedno imamo po slovenskih cestah. Na primorski avtocesti promet oviran zaradi udarne jame v smeri Kopra pred priključkom Kozina. Na tej primorski avtocesti tudi vozilo v okvari na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Razdrtemu in pa 3 km dolg zastoj na gorenski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5 ure zjutraj do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Srečno!
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. Petek je kot pivo.
1: Auto pa ja.
3: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Popadajmo. Pol pa dejmo, to je ultimativna party ura. Drage dame, spoštovani gospodje, danes smo uradno rešili 10 dni dežele junakov.
1: In uradno poslali ekipe. Par tisoč otrok na morje, ne?
0: Tudi to moramo najprej v prvi vrsti reči. Hvala Slovenija, hvala dežele junakov za fantastično, rekordno številko spet. To moramo reči. In zdaj od 9 do 10 bomo slavili z najboljšimi junaškimi komadi v ultimativni partiji.
1: Kličeva vas nazaj, tiste, ki ste poslali SMS na nič 5 1 300 300, in pa seveda tudi vmes mečeva predloga, ki ste jih napisali. Kot
0: Sašo.
1: Prvi je danes z nama Sašo, kje si za volanom nekje?
4: Ja, kliša, vozim.
0: Danes imamo ultimativno party uro, vseeno slavimo to, da je ratalo Cenetu postaviti nov rekord. Ker komad bi ti predlagal?
4: Predlagal eno slovenski komad, samo milijon nas še živi. To je taka prava, ponosna slovenska.
0: Ki nas vse povezuje, se mi zdi, ha?
4: Tako, ja. Točno to.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: DJ Bobo je bil to pravkar za Metko na Radio 1, ki pravi, čestitam, da želijo enako, super so bili, zdaj bo dolg čas po TV-ju, ker zdaj smo spremljali cene, to je en ekipo.
1: Bravo, Metka.
0: Sicer na Radio 1 TV ni nikoli dolg čas, bomo imeli, bomo že kaj drugega na ume, se veš, skozi se nekaj pogaja.
1: Vedno imate na Radio 1 TV v petkih zvečer in sobotah do povodne Meškovo slabo frizuro, tako da
0: če vas to animira, naj bo. Drugač pa še imamo...
1: Kapo gore.
0: No, se veš, tak je. Ultimativna part jura gre naprej vse tja do desetih. A koga še imamo? Duško tam imamo, ne? Duško, kje si zdaj trenutno?
2: Ja, v službi sem, zdaj gliša grem naprej voziti. Z mojim avtobusom, veš?
0: Kje
2: Ja sem Slovenski Bistrce. Sad to, da že lak, pa že cena je tu je veta.
0: Aha.
2: Oba.
0: Ste na vezi?
2: Ja, zdaj smo bili s Ceratom, ne? Prej smo bili s Dežetom, staveš?
0: Ja, tako.
1: Dobre, si bil kaj progi letos na deželi onako?
2: Ja, sad smo ga Majšprek sprele.
1: Majšprek je vedno top. Praviš, da damo pa en dober rockerski komad za te, a?
2: Da sem malo dremal za volovno v avtobusu, veš?
0: Da ne zaspimo, to je prav, to je glavno.
1: To je to, s tem namenom to delamo. Hvala, da si se javil, hvala, da podpiraš deželo junakov in pa seveda srečno pot.
2: Lepo zdrav, zmajšno.
0: Srečno, pa bolj.
2: Čau.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na nič 5 1 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: žuramo skupaj ultimativni party uri in se veselimo vseh fantastičnih dosežkov dežele junakov, tistega najpomembnejšega našega novega rekordnega zneska, pa v prvi vrsti.
1: Demo pogledat, koliko smo letos s Cenetom Prejovcem na čelu zbrali za počitnice otroki socialno ogroženih družin. Če bo dvojka, bo rekord. Karkoli več kot dve je absolutno nenormalno neverjeten presežek.
2: Smo! Smo redni!
1: Glede na obnašanje deželaka vemo, da imamo rekord. Dame in gospodje, 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Zdaj sem že 8-krat to slišal, pa še vedno mi grejo kot cena po konci.
3: Mislim, da se nam poje vsem skupaj točno tole, kar imamo zdaj prepravljeno. Ne?
0: Vsak čas manca je zapisala tole.
3: In ne samo manca, več jih je bilo.
0: Ja, mislim, da jih je bilo kar veliko. Potem v kratkem do 9:30 še tale predlog.
3: To smo pa zdaj šli iz ene skrajnosti v drugo.
0: Še daj 20 čez par minut. Ultimativna party ura je tukaj vse tja do 10. 0,5 na 300.
3: Sam rad povedal, da me je zdaj klicu Gargamel, naš programski urednik. Ja, ne vem, rekel je, da ga mora poklicati pol.
0: A ja, nima mira zdaj, po 10 dneh še kar ne.
3: Ne.
0: No, super.
1: Fajnja. Bomo slišali.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Te šef danes ni pohvalil. Te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.
2: Let's go, girls.

0: Pa res je rekel, da bo poklical, da mi tu zvoni.
1: Zvoni, gremo, prosim, zelo na hitro, malo mrzje. Gar, gar,
0: gar,
1: ti peljata s počesem, pa pokrič, no.
0: Kliče, daj.
1: Pet počesem, hitro.
2: Povej, ki posluša.
1: Vikend bo večinoma sončen, kakšna popodanska ploha.
2: To je.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 2 km dolg zastoj še vedno na gorenski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še enkrat pa vas spomnim, Vipavska hitra cesta bo zaprta od jutri od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj med Vipavo in Ajdovščino. Obvoz po regionalni cesti, srečno.
2: No, kako si prijel?
1: Se mi voza pikavica, ne? Mrazira.
2: Mrazira.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Meško in Pintar.
0: Jaz mislim, da imamo mi ultimativno parti uro, tako bolj za, ne? Stari ljudje že spijo, pa očitno,
1: očitno ne? Še ne.
0: Pijo, Gargamir?
5: Halo.
1: Ja, ja, halo, bi mogla midva reči in ja, dobro večer, lepo zdrav gospod, spoštovani Gargamel.
2: Dobro večer.
1: Kje vas motiva?
5: Dobro večer, na poti sem domov. Jaz bi za deželaka mu dal eno posvetilo. Klele mi je en blender na avtocesti od zadi šleperja, ki vozim po omejitvi. Tako da, kaj se zahod reči, parti komad, ja.
0: Ja, parti komad rabimo, ja.
5: Pravi parti komad, zdaj, 14 dni se mi to na TikToku skozi vrti. Veste, kaj mislim.
0: Ne.
5: Veste, kaj,
0: ne.
5: Veste, kaj mislim. To hočem zdaj poslušati. Sjela baba na balon.
0: U balon, ne na balon.
1: E, drugače,
5: u balon,
1: drugače,
5: na balon.
0: Gargamel je boljši uporabnik TikToka kot naš Rock Pinter, sem to moram reči.
1: Absolutno.
5: Zavrti.
0: Ja, tako.
5: Gremo.
0: Hvala lepa.
5: U celosti. Ajde.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: To je še legendarni in vedno dobrodošel Adi Smolar, pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar še naprej v ultimativni party uri. Kaj pa ti samo?
1: Evo, lovno, se vročam domov.
0: A, super, ok. Domov,
2: iz službe ali iz debelega rtiča?
1: Iz službe.
0: je bil naporen teden?
1: Ja, zelo, zelo naporen. Ja.
0: Aha.
2: In, povej mi vsaj to, reč mi vsaj, da vikend bo pa bolj tak umirjen.
1: Nedelja, ja, jutri še tudi moram delati, pa imamo neko gužo.
2: Lej, bomo jutri delali skupaj.
0: Jaz verjamem, da si danes po mojem imel kar dost dela, tako da ne vem, ali si spremljal doželo junako finale, kljub temu pa nas zanima, kjer komad bi ti cene to in ekipi poslal danes. Iščemo take junaške.
1: Pa zdaj napil se kot David Geta pa Sia Titanium, se mi zdi tako kar močen komad. Ne?
2: Odličen komad, super odličen. Hvala lepa za SMS, hvala, da si se javil. Lej, zdržimo jutro vsi skupaj, oddelamo soboto v nedeljo, pa uživamo. Drži se, hvala ti, uživaj.
1: Enako, važi.
2: Ajde, čau.

0: Enajst kolega Pintar, zdaj pa jaz mislim, da še moramo nadaljevati našo ultimativno party uro, danes je posvečena cene Toprevcu in celotni ekipi in tako, celotni deželi Junakov.
1: Vse do desetih so še vedno vaši komadi, ki ste jih predlagali, mi dva pa zdaj greva se obrniti domov in se slišimo jutro ob 8 zjutraj.
0: Ja, veš, da bomo, ne? Pa moramo še malce podoživljati vse te občutke fantastičnih desetih dni deželi Junakov.
1: In pa jutro bomo govorili o morju.
0: O morju.
1: Absolutno. In... O. Tako ali drugače.
0: Po morju, pa že lahko malo začelo dišati po morju, ha? Tak. Predvsem po dopustu, ne?
1: Pa, dej si noge doma, slano vodo na možda za
0: sebe. Daj si, brigaj za sebe, adio.
1: Se slišmo jutri zjutraj, čao.
2: Radio 1, Ribnica.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
5: Petkova psoglavska noč z bendom K-Rox in Mikijem Vlahovičem. Tina moja
4: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
5: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Psoglavski dnevi v Sodražici.
4: Od 5. do 7. junija.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

ubogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš

stvari sa mnor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sa mnor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir.

lesk v očích za mě.

0: Radio Ena Ribnica.
1: Minuta za jezik. Ste prepričani, da pravilno sklanjate besedi mati in hči? Morda raje uporabljate varianti mama in hčerka? Razlog je v tem, da imamo včasih težave pri sklanjanju na prvi pogled enostavnih samostalnikov, kot sta omenjena. Spodrsljaje najdemo celo v časopisih, redno pa v pogovoru. Najpogostejše napake so zaradi zamenjave imenovalnika in tožilnika. Tožilnika se kar malce bojimo, ker zveni drugače – mater in hčer. Napačno je, če rečemo – videl sem mati in njeno hči. Pravilna raba je – videl sem mater in njeno hčer. Napačno je tudi – seboj je pripeljal svojo hči. Pravilno je – seboj je pripeljal svojo hčer. Spomnimo se na mater in hčer, ko bolj previdni govorijo o mamah in hčerkah, da se izognemo težavam pri sklanjanju. Zdaj poznate pravilno rabo in izogibanje materam in hčerkam je odveč.
2: Se finimo, žeri.
3: Basta.